makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

0: vama je Nataša Mikas.
1: Stvarno smo točni. Dobro jutro svima u 6 sati. Lijep vam pozdrav, dragi moji. I ove subote, evo, lagano razbuđivanje, nadam se, uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija, bez obzira na to što radite. Moj osobni dojam odavde s kontinenta je da je malo ipak ugodnije i svježije ovo jutro. Očekujemo tu promjenu vremena o kojoj nam prognostičari onako govore zadnjih dana, ali više o svemu naravno negdje oko 6.40 kada redovito razgovaramo s dežurnim sinoptičarima u Državnom hidrometeorološkom zavodu, pa ćemo to učiniti i danas i nadam se dobiti iz prve ruke sve informacije o vremenu danas, sutra, a možda i sljedećeg tjedna. No, koliko sam čula, neće baš biti neko dugotrajnije osvježenje, ako ga uopće ponegdje i bude. Još jedna prometna subota, 100% možete biti sigurni u to, s obzirom na 8. dan mjeseca kolovoza, na datum koji je nekako uvijek vezan uz sezonu godišnjih odmora. Nećete biti sami na cesti ako ovoga trenutka krenete, tako da računajte odmah na prometne probleme i gužve. U ostalom, svjedočimo ih zadnjih dana. Evo, trenutačno vam je situacija takva da vam je na naplati Lučko i sve tamo do čvora Bosiljevo 2 već sada gužva i promet pojačan u smjeru mora, povremeno se vozi u zastoje. Na naplati Trakošćan na autocesti Zagreb-Macelj u ovom smjeru prema Zagrebu kolona je trenutačno 5 km, a što se tiče zagrebačke obilaznice prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je 4 km i raste. Evo, trenutačno stvari tako stoje. 0800 0022, besplatni prometni telefon drugog programa Hrvatskog radija, i naš WhatsApp 099 616 7002. Uvijek ste nam najbolji reporteri, pa molim, ako imate s nama za podijeliti kakvu prometnu informaciju, uvijek nam je dobro došla, a mi ćemo s vama i ovoga subotnjeg jutra, vjerujem, dijeliti dobru atmosferu i jedno ugodno razbuđivanje. Damir Hajduk, Jelena Vlačić, Nataša Mika, s vama su sve tamo do 11. Ajmo lagano u subotu. Dobro jutro!
2: Dobro jutro, dobro jutro!

0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Jutro na drugo.

0: Na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, kažu prognostičari za danas, u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći prije podne uz više oblaka, mjestimice kiša, a onda popodne uz umjereni jak razvoj oblaka, očekuju se i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša dnevna temperatura danas od 31 do 36 Celzijevi stupnjeva, u gorju malo niža, a što se tiče vjetra, puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura, a podno Velebita u prvom dijelu subote i s olujnim udarima, dok će poslije podne zapuhati sjeverozapadnjak. Teško da mogu sad sve to skupa ponoviti, ali bit će puno, vjerujem, jasni prognostičari oko 6.40. Dobro jutro još jedan put svima. Rab, 30 stupnjeva ovoga trenutka i ondje je najtoplije.
1: Dobro jutro.

Baš tako, na Jadranu će sunce biti pretežno danas, sunčano, dakle oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše, u unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a onda popodne uz umjereni jak razvoj oblaka mogući su i lokalni pljuskovi i grmljavina, i to pone prije unutrašnjosti Dalmacije. Temperature nam idu do 36 celzijevih stupnjeva. Evo, trenutačno vam je 19 stupnjeva u Varaždinu, 20 u Kutjevu, 22 u Slavonskom Brodu, u Zagrebu je izmjerena temperatura od 23 celzijeva stupnja, u Kninu 25, Ploče 26, 27 Hvar i Opatija 28, Šibenik, Dubrovnik 29. Dobro jutro svima, ovo je drugi program Hrvatskog radija, 0800 0022 i 099 616 7002 naši su telefoni, onaj prvi besplatni i drugi WhatsApp, slobodno nam dojavite kakva je situacija u prometu, uskoro slijede naše novosti, a onda i izvješće Hrvatskog autokluba.

0: Dobro vam jutro, 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Drugi je kolovoški vikend. Pojačan promet očekuje se na većini cesta u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti. Višesatna čekanja u putničkom i teretnom prometu očekuju se na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Više o trenutačnom stanju u prometu u izvješću Hrvatskog autokluba odmah nakon novosti. U 8 sati ponovno se uspostavlja promet kod nekadašnjega Vjesnikova nebodera. Saniran je nogostup, obnovljena horizontalna prometna signalizacija, a očišćeni su i bočni kanali. Promet će od jutra steći kao i prije požara. Moći će se koristiti i autobusno stajalište Vjesnik, najavili su iz grada Zagreba. Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i više od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom tržištu barel je jučer stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. U utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednoga roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas, bit će uglavnom sunčano, prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama, a na dionici Karlobag-Sveta Marija Magdalena dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na Krčkom mostu zabrana je prometa za vozila prve skupine. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica-Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on most roads heading to the coast, especially on motorways. Due to strong wind, there is a traffic ban for Category 1 vehicles on the Kirk Bridge and on the DC-80 Adriatic Road between Bakar and Karlobag. There is an additional ban for Category 2 vehicles between Karlobag and Sveta Maria Magdalena. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobro jutro.

0: Strainer.
1: A da, Strainer, naš bivši kolega Jerko. Evo sad potpuno u glazbi 6.40, ovo je drugi program Hrvatskog radija. Nakon svih ovih vrelih dana, prava pitanja su hoće li pasti kiša, gdje će pasti kiša i kada će pasti kiša. Mislim da Dunja Plačko-Vršnjak možda nam može odgovoriti na ta pitanja. Dobro jutro, Dunjo.
2: Dobro jutro vama i slušateljicama i slušateljima.
1: To je vjerojatno prva misao kad se ljudi probude jutro, hoće doći promjena vremena nakon svih tih vrelih dana, evo, koji su stvarno teški za izdržati. Svjedočimo tome.
2: Da, upravo tako. Međutim, dakle, promjena vremena na neki način je stigla. Ako ništa drugo, mjestimice je tijekom osobito prošle noći bilo kiše, ponegdje i možda malo izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, s kojima je onda palo osobito primjerice tu negdje ponajprije u istočnim krajevima, između, s tim lokalno, dakle, između 10 i 15, ponegdje i 25 litara kiše po četvornom metru. To je stvarno bilo lokalno, drugdje je bilo litra, dvije, možda pet. Isto tako je u središnjim krajevima isto bilo malo kiše, nekoliko litara tu i tamo, čovjek bi rekao, dakle, više kiše, a ne pljuskova kao što je to bilo na istoku. A tijekom jučerašnjeg dana, pa ja bih se usudila reći kao što je to bilo uobičajeno u proteklih nekoliko dana, pljuskova i grmljavine, odnosno lokalnih oborina bilo je u unutrašnjosti Istre, u unutrašnjosti Dalmacije. Ono što je još obilježilo vrijeme jutros, osim više oblaka ponajprije u unutrašnjosti i mjestimičnu kišu na sjeveru i na istoku pljuskove i grmljavinu, bila je i bura koja je onda za posljedicu imala ponovno vrlo visoke temperature u ovim jutarnjim satima, tako da je na Jadranu temperatura između 26 i pa čak bilo je i 30, da tako kažem, primjerice na Rabu je 30 celzijevi stupnjeva sada u 6 sati bilo ujutro.
1: Stvarno se umoran probudiš, mislim, ako se uopće i budiš, jer vjerojatno ne možeš ni spavati po noći.
2: Da, jer ovo u unutrašnjosti je temperatura ipak između 18 i 23, dakle to su sada vrijednosti, nisu one najniže možda se temperatura još malo spusti za pola stupnja ponegdje, a primjerice na Sljemenu ovo možemo zorno svjedočiti pritjecanju hladnijeg zraka, jer još prekjučer je temperatura minimalna bila 24 ili 25, jučer 20, a danas 16. Znači, stvarno se vidi pritjecanje tog hladnijeg zraka, međutim, da, promjena je došla. Još će se danas na Jadranu, zapravo i dalje će se, da tako kažem, zadržati sunčano vrijeme. Oblačnije može biti još prije podne, gdje može pasti lokalno malo kiše, međutim, evo, u unutrašnjosti prije podne posvuda, uglavnom oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a onda poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Tamo se događaju razne stvari danas, da tako kažem, jel? Imamo čoju, ako se ne varamo, u unutrašnjosti Dalmacije, imamo maraton lađa, tako da će se u poslijepodnevnim satima, nije isključeno da ponovno, kao što je to bilo i jučer, lokalnih pljuskova bude baš u vrijeme početka ili trajanja, međutim, kratko sve to traje. Možda donosi stvarno kratkotrajno osvježenje, ali ne zadugo, tako da će se vruće nastaviti. Evo, da skratim priču, još treba reći da će puhati umjerena do jaka bura podnovelebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, dakle bure će biti i na srednjem dijelu Jadrana, onda će biti mjestimice i sjeverozapadnjak, odnosno jugozapadnjaka, osobito tamo na otocima i prema otvorenom, a općenito najviša dnevna temperatura zraka danas će biti između 30 i 36 celzijevi stupnjeva, u gorskim krajevima ona može biti malo niža, dakle ispod 30, možda 20 39, ali na neki način evo svjedočimo i možemo reći da je onaj toplinski val u unutrašnjosti, nadamo se, ipak malo popusti, odnosno on je po temperaturama da će danas malo popustiti, ali nažalost evo nastavlja se na Jadranu. Sutra većinom sunčano, ponovno i u unutrašnjosti nešto malo toplije nego što se to očekuje danas. Na Jadranu i dalje vruće i možda mala vjerojatno za poneki pljusak u unutrašnjosti Dalmacije. Dakle, vraćamo se opet u onu sunčanu i suhu šemu, da tako kažem.
1: Dunja, to bi naš narod rekao, tresla se brda, rodio se miš.
2: A da,
1: nažalost. Tolika očekivanja nažalost smo imali od promjene vremena, ali dobro.
2: Ljeto, ali dobro,
1: je, što ipak je,
2: da. Da, ipak je malo se spustila temperatura, ipak je tu i tamo palo malo miš. Okay.
1: Sljedeći tjedan nastavljamo u ovome, dakle, ljetnom visoke temperature modu.
2: Da, nastavljamo, ponovno ima možda malih promjena u temperaturi, ali uglavnom sve je to vruće vrijeme.
1: Dobro, do Gospe, a onda ćemo vidjeti. Kažu da je Gospa obično prelomnica, ali...
2: Iskreno i mi se tome nadamo. Za sada tako ne izgleda, ali i mi se tome nadamo.
1: Razgovarat ćemo o tome sljedeći tjedan. Hvala lijepa za danas. Pozdrav i ugodan dan.
2: Također.
1: Svima hvala u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Dunja Plačko-Vršnjak, dežurna sinoptičarka u DHMZ-u, bila je s nama.
0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

Dobro jutro. Drugi program

0: pet dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama, Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić, predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju dogodine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
1: HR mreža. Oglasi. Drugi.
3: Dobro jutro.

vremena najavila, ali ipak oblačnije prijepodne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše na sjevernom dijelu Jadrana. U unutrašnjosti prijepodne također uz više oblaka, a može onda biti i te mjestimične kiše ili pljuskova. Mi smo sad očito u kategoriji mjestimične kiše. Popodne pretežno sunčano uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. O svemu tome nam je zapravo govorila Dunja, a temperature nam i dalje idu do 36 celzijevih stupnjeva. Idu nam temperature, a ide nam i promet, kako tako, da kako pojačan između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozi se u kolonama, ima zastoja, nažalost opet jedna prometna nesreća između čvora Rovanjska i odmorišta Jasenice u smjeru Zagreba. Tu se pak vozi po dva prometna traka uz ograničenje od 80. Na autocesti Zagreb-Macelj kod Trakošćana u smjeru Zagreba kolona je duga 5 km, a na A3 Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je 4 km i raste. Trenutačno je takva situacija. 0800 002 2 i 099 616 7002. Naši su brojevi telefona, ovaj 099 WhatsApp, pa slobodno nam dojavite gdje ste, kako ste, kakva je situacija, kako putujete i imali poteškoća. Dobro jutro svima!

Toliko smo Dunja Plačko Vršnjak i ja zazivali kišu da izgleda da je negdje i pala. Evo, javio nam se Zlatko, naš slušatelj tu iz susjedstva, praktički iz Sigeta, malo dalje od nas na HRT-u, kaže, cure, pada kiša. Doduše, kod nas na Prisavlju isto, ali onako slabošno. Sve u svemu, evo, danas uglavnom pretežno sunčano, kako nam je to Dunja

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Jutro na drugom.

0: Znam da vas mnogo ide na godišnje, odlazi na more, puno vas već jest na njima, na godišnjim odmorima, isto tako i negdje uz plažu, ali da kako i u Zagrebu ima programa, tako da nijedno ljeto ne može proći bez histrionske družine, bez onoga što nude zagrebačkoj kazališnoj publici. Pa nas onda Ivan Goran Vitez iz Histriona sad podsjeća na to što će vas dočekati ovoga ljeta na Opatovini.
1: Ove godine ih dočekuje, znači, ta Francekova teta, komedija koja je igrala prije 10 godina, ali ove godine u potpuno novom izdanju, jako promijenjenog teksta, potpuno drugih glumaca, dakle oni koji su gledali prije 10 godina dobivaju jednu novu predstavu ovim izdanjem Francekove tetke iz 2026. godine. Na programu smo, znači, svakim danom osim nedjeljama i ponedjeljcima u 9 sati, nakon 15.8. počinjemo u 8 jer se prije smračuje i do 5.9. znači sve još može doći na Opatovinu, kada onda počinje školska godina i svi se vraćaju neke svoje svakodnevne godišnje rutine. Dakle, imaju još mjesec dana za doći pogledati Francekovu tetu i nasmijati.
2: Jutro na drugom.

0: Između Lučkog i Bosiljeva 2 vozi se u kolonama uz česte zastoje na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj smjera Buzina. Kolona je ovoga trenutka duga 4 km, a kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba 5.
1: Javite nam stanje na cestama, nazovite
2: besplatni infotelefon drugog programa Hrvatskog radija 0800 0022.
3: Drugi dobro jutro.

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Drugi je kolovoški vikend. Pojačan promet očekuje se na većini cesta u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti. Više satna čekanja u putničkom i teretnom prometu očekuju se na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Više o trenutačnom stanju u prometu bit će u izvješću Hrvatskog autokluba odmah nakon novosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Dokument daje ovlasti američkome predsjedniku Trumpu da uvede sankcije za 5 najvećih kupaca ruskih energenata – Kini, Indiji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Europskoj uniji. Ministar branitelja Tomo Medved prije podne će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara. Ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako od odlugu u noć.
0: Podsjećamo vas i da točno u 17 sati ispred Lučkoga mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. I ovogodišnje natjecanje tradicionalnim plovilima neretvanskom lađom popratit će državni vrh. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, poslijepodne lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, a u gorju i malo niža.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo u smjeru mora. Vozi se u kolonama uz zastoje. Kod naplatnih postaja Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km, a prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina na zagrebačkoj obilaznici kolona je oko 4 km. Zbog jakog vjetra vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga zabrana je za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica – Otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar! Iznesi najbolje na stol.
5: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on the A1 motorway between the Lučko-Petal and Bosiljevo Tube junction in direction coast, at the Trakošćan-Petal in direction Zagreb, and on the Zagreb bypass road towards the Lučko-Petal from direction Buzin. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Bakar and Karlobag for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses. There is an additional ban for delivery vehicles and vehicles with covered cargo spaces between Karlobag and Sveta Maria Magdalena. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €38. Chips Pringles, 165 grama, €79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: Ovo je baš za ono lagano razbuđivanje. Dobro jutro svima, 7.42 minute, ovo je drugi program Hrvatskog radija, evo i ove subote se družimo. Družit će se danas i ovoga vikenda, naravno i naši sportaši na terenima, pone prije mislim na nogometaše, međutim ima i drugih sportskih najava, ali najbolje to zna naš Karlo Plazina. Dobro jutro, Karlo.
1: Dobro jutro. Drugo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Na istom su stadionu gosti slavili u prvom kolu protiv Gorice prije tjedan dana, dok su domaćini na Rujevici izgubili od Rijeke. Treneri Alen Peternac i Federico Besone.
2: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
3: For me, as a coach...
1: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Utakmica će početi u 18:30, dok će dvoboj Lokomotive i Gorice na Maksimiru početi u 21:00. Domaćini su u prvom kolu slavili, gosti izgubili. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
4: Očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača, isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
5: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
1: Sutra će igrati Hajduk i Istra, te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 11 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
6: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
1: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
7: Dobro jutro,

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Jutro na drugom.

koliko god da je godina prošlo od nastanka ove pjesme i općenito onoga što je Michael Jackson radio u zenitu svojeg uspjeha glazbenom, još uvijek je dobro čuti i ugodno ove pjesme. Doduše, ne znam jel bi se time složili i ove mlađe generacije ili bi to sve išlo u onome stilu ah boomeri, ali evo Michael Jackson malo za dobro jutro u našem jutarnjem programu na drugom. Točno je 8 sati, lijepo vas pozdravljam, ja sam Nataša Mikas, evo družimo se i ove subote, nadam se da što god da radite, da vam je subota ugodna i dobra, nešto malo manje ugodna je vama koji nas slušate u automobilima i putujete prema moru, ali to ste mogli očekivati s obzirom na datum. Pa trenutačno vam je situacija takva da je između naplatnih postaja Lučko i Čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora kolona. Vozi se uz zastoje, imamo na A1 i prometnu nesreću kod odmorišta Modruš u smjeru Dubrovnika, tu se vozi uz ograničenje od 60 na sat. Na A3 Bregana Lipovac, na Zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina, kolona je duga 2 km, a prometna nesreća se također dogodila i to na 164. km između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane. Tu se promet odvija po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80. I na A6 Rijeka Zagreb,

0: dogodila se prometna na 26. km između Vrbovskog i čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke. Promet također se odvija po dva prometna traka, ograničenje od 60 na sat. I još autocesta Zagreb-Macelj kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je trenutačno 5 km.
1: Dobro jutro, s vama je Nataša Mikas.

0: Puno se toga događa i ovoga vikenda poneprije na našoj obali. Evo, čuli ste zapravo i u našim novostima i tijekom jučerašnjeg dana da smo vas pozvali zapravo na neke zanimljive manifestacije. Nekako današnja subota svakako će biti u znaku maratona lađa u Metkoviću i zapravo cijelog vikenda Sinjske alke, ajmo to tako reći. A mi ćemo vas sada pozvati na jednu isto tako tradicionalnu i lijepu manifestaciju koja svake godine začini ljeto u Rijeci. Ljeto na Gradini se nastavlja, dakle, i to, kako kažu organizatori, u glazbenom ritmu. Prvo ću reći da sljedeći petak u 21 sat na pozornicu Trsatskog kaštela stiže Klapa Rišpet, dakle to da znate za sljedeći petak i organizirati se za tjedan unaprijed. A onda ću reći ono što je večeras. Večeras, početkom u 21 sat, nastupit će svakako jedna od naših najpoznatijih i najuspješnijih pjevačica Vana, koja će, vjerujem, ne samo zapaliti publiku u ovom jedinstvenom ambijentu Trsatskog kaštela, nego i napraviti jedan pravi glazbeni doživljaj na večer, a mi ćemo ga probat zamisliti u ovim jutarnjim satima.
1: Svaki dan s drugim.
2: Dobro jutro.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Niko kao ti, to bismo svojevremeno mogli komotno pjevati Maradoni. Doduše, danas su okolnosti malo drugačije i puno bi se koplja lomilo oko toga tko je najbolji, najgenijalniji i ko zaslužuje upravo zapravo taj naziv Niko kao ti. No, sljedeća vijest je ovako dosta zanimljiva i upravo se tiče Diega Maradone. Lopta kojom je slavni argentinski nogometaš postigao pogodak takozvanom Božijom rukom protiv Engleske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva godine 1986. Nećete vjerovati, naći će se na dražbi koju će od 21. do 23. ovoga mjeseca održati američka aukcijska kuća Heritage. A očekuje se kako će dosegnuti prodajnu cijenu od 10 milijuna dolara. Početna cijena za loptu kojom je Maradona rukom postigao prvi pogodak u utakmici koja je zapravo, podsjetit ću vas, završila pobjedom Argentine od 2-1, iznosi će 2,5 milijuna dolara. U 51. minuti utakmice, igranje 22. lipnja 1986. u Ciudad de Mexico, Maradona je, kao što je to na televizijskoj snimci zapravo jasno vidljivo, postigao pogodak rukom te tako poveo Argentinu ka pobjedi, a kasnije se šalio kako se radilo o Božjoj ruci. Samo 4 minute kasnije Maradona je zabio i za 2-0 fantastičnim slalomom od sredine igrališta do protivničkog gola u kojem je prošao 4 suparnička igrača i vratara. E sad, tad nije bilo vara i ne znam kako bi to funkcioniralo po kriterijima ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, ali bilo kako bilo, ušlo je u povijest definitivno, i ne samo nogometnu nego i šire. A evo, ako imate sitnicu od 10 milijuna dolara, možda možete kupiti ovu loptu koja mi je postigao taj gol.
1: Svaki dan s drugim. Dobro jutro!

0: Intenzivne su nam informacije vezane za promet, potpuno očekivano. Dakle, kolona vozi se uz zastoje od Lučkog prema Bosiljevu 2 kod naplate Trakošćan u smjeru Zagreba na A2 Zagreb-Macelj. Kolona je duga 4 km, a u smjeru Maclja 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici od Lučkog, odnosno prema Lučkom i smjera Buzina, kolona je duga kilometar. Imamo prometnu nesreću na A3 na 164. kilometru između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane. Ograničenje je od 80. Još jedna prometna je na A6 Rijeka Zagreb i to na 26. kilometru između Vrbovskog i čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke, a tu se također promet vodi po 2 prometna traka, a mislim da imamo ovoga trenutka i Hrvatski autoklub na vezi, pa čujmo najnovije informacije.
1: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinja na kolniku na autocestama A1 na 7. kilometru. Prema dojavi radi se o srni, te na autocesti A3 Bregana Lipovac u blizini čvora Ivanićgrad. Prema dojavi radi se o psu. Do slušanja.
2: Hello from the Croatian Automobile Club. You are listening to an emergency report. Due to animals on the 7th kilometer of the A1 motorway and on the A3 motorway at the Ivanićgrad junction, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 kilometers per hour. We ask drivers to exercise extreme caution. Have a safe journey.
0: Eto, čuli smo izvanredne obavijesti. U svakom slučaju pažljivo svima možemo savjetovati, naravno, putovanje, premda savjete vjerujem ne volite, a i svjesni ste sami što treba učiniti. Dakle, bez puno nervoze i uzrujavanja nadam se da ćete stići do svojeg odredišta. Nama su sad na redu reklame, onda nakon toga i novosti, a u međuvremenu ćemo čuti jednu gospođu u korzetu koja je svojevremeno snimila spot na topu, no najprije reklame.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram 1,29 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Više u izvješću Hrvatskog autokluba odmah nakon novosti. U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. O točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72.000 ljudi u Sutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? O tome je govorila sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Šćulac. Evo što smo izdvojili.
2: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, poslije podne lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove Lebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niža.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocestama zbog životinja na kolniku. A1 na 7. kilometru, prema dojavi radi se o Srni, te na A3 Bregana Lipovac, Kočvora, Ivanićgrad, prema dojavi radi se o psu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama, a na dionici između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadro linije Kraljevica-Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to animals on the 7th kilometer of the A1 motorway and on the A3 motorway at the Ivanić-Grad junction, traffic is proceeding with a speed limit of 80 kilometers per hour. Traffic is increased on the A1 motorway between the Lučko-Petal and Bosiljevo 2 junction in direction coast and at the Trakošan-Petal in both directions. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Bakar and Karlobag for Category 1 vehicles. There is an additional ban for Category 2 vehicles between Karlobag and Sveta Maria Magdalena. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

Najviše dnevne temperature danas bit će nam između 30 i 36 celzijevi stupnjeva. Kako, gdje na jugu lijepe naše, naravno najtoplije do 36, u Gorskoj Hrvatskoj do 29, zapad 34, središnja Hrvatska nam temperature danas idu do 31 stupanj, a na istoku do 32. Ako ste se sada probudili, evo šok terapije. Na primjer, 20 stupnjeva je trenutačno u Kutjevu i Varaždinu, pa to nije tako šokantno. Onda 21 stupanj u Krapini u Osijeku, 22 u Gospiću, u Iloku, u Sisku, Slavonskom Brodu, 23 stupnja izmjerena su trenutačno u Ogulinu i u Pazinu, u Zagrebu je temperatura 24, 26 u Kninu, 27 u Imotskom i u Rovinju, 28 u Puli, u Šibeniku, Zadru, Rabu i u Pločama 29, Crikvenica, Makarska, Lastovo 30 i 31 celzijev stupanj, Dubrovnik, Hvar, Komiža, Split. Dobro jutro svima.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram 1,29 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Javlja nam Jadrolinija da je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu katamaranska linija 323 Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Evo tako stoji na njihovoj stranici. A kako stvari stoje u Splitu, zna Jelena Ivulić iz Jadrolinije Split. Dobro jutro, Jelena.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Udarni prometni vikend, prometa koliko hoćeš, a sigurno će mnogi i do vas.
1: Hoće, polako pristižu, pojačava se tempo. Ovaj vikend očekujemo više od 75.000 putnika, više od 18.000 vozila. Će nam proći kroz našu luku. Jučer smo imali dvije dodatne linije prema Supetru, imali smo gužvu u Supetru, polako to sve ide i tokom današnjeg dana očekujemo i cijeli vikend. Tako da evo iz Splita polako će već dodatna linija prema Supetru u 9.30. Imamo pritisak u luci Supetar što se tiče povratka. Ostale linije odlično popunjene prema Starom gradu, Visu, Korčuli. Evo što se tiče vremenskih uvjeta kod nas, sve prema redu plovidbe.
0: Dobro, znači osim ovo za Supetar nema nikakvih u najavi izvanrednih varijanti?
1: Pa jedino može biti Supetar s obzirom na najfrekventniju liniju i pojačan promet. Što se tiče ostalih linija, one su na rezervacijama, tako da tu se, znači za sada su odlično popunjeni.
0: Imate kakav savjet logistički za one koji vam stižu, evo da to sve skupa bude jednostavnije prilikom ukrcaja?
1: Pa strpljenje, evo mi to nekako naglašavamo, to je jedino oružje, evo zaista dajemo sve od sebe, treba i doći do Splita i treba doći do Splitske luke i onda postaviti vozilo u red, evo zajedno sa svim službama od lučke uprave, od koncesionara Legije Quattro koja nam slaže vozila, koriste svaki slobodan milimetar u našoj luci kako bi složili vozilo. Pomorske policije, prometne policije, evo zaista smo svi uključeni maksimalno i zahvaljujemo se svakako i našim putnicima na razumijevanju i na strpljenju.
0: Jelena, hvala lijepa za ovo jutros. Evo, sretno svima, što reći, poželjet ću svima puno strpljenja. Uživajte, dragi ljudi, idete na godišnje, idete na opuštanje, a vama pred kojima je radni dan, evo neka sve prođe bez nekih većih poteškoća.
1: Hvala vam lijepa.
0: Jelena Ivulić, Jadrolinija Split, jutro si bila s nama. Drugi.

0: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama, Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić, predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju dogodine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu

0: je Nataša Mikas.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Točno je 9 sati. U 10 idemo put Dubrovnika, barem onako radijski. Vjerujem da znate da je to tako svake subote. Pa evo, bit će i danas, očekuje nas naša vrijedna dubrovačka ekipa, a u međuvremenu bavimo se najvažnijom stvari ove subote, a to je promet i prometovanje po našim cestama, pa između Lučkog i Bosiljeva 2, te između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika na A1 vozi se u koloni koja jest u pokretu, ali i uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici, dakle, isto tako promet pojačan, a što se tiče Bregana Lipovac autoceste, viđen je pas na čvoru Ivanić grad u smjeru Lipovca, pa tu malo i dodatno pripazite, promet javlja Hakse, odvija po dva prometna traka uz ograničenje od 80, i dalje na A3 aktualna prometna nesreća na 164. kilometru između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane, i tu je ograničenje od 80 uz prometovanje po dva prometna traka. Na autocesti Goričan Zagreb teretno vozilo je u kvaru na kraku 11 čvora Zagreb istok u smjeru Goričana. Ograničenje 40 na sat. Onda prema Rijeci, Rijeka Zagreb prometna nesreća na 26. kilometru otprilike između Vrbovskog i čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke.

ograničenje brzine od 60. Rupa Križišće ili ti A7, prometna na kraku 2, ulazni krak čvora Rujevica u smjeru Križišća. Promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje od 60, sigurno je gužva. A imamo i prometnu nesreću na naplatnoj postoji rupa u smjeru Križišća. I još nisam spomenula Zagreb-Macelj kod postaje Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je 4 km, a u smjeru Maclja 1 km.

0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Danas počinje Krčki sajam. Kažu, bit će to 3 dana tradicije, okusa i zabave, a ko smo mi da sumnjamo u to? I zato dobro jutro želim Ivani Kovačić, direktorici turističke zajednice grada Krka. Dobro jutro, Ivana.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Kako vam je jutros u Krku i na Krku? Ima li bure?
1: U Krku je izrazito vruće, evo i zapravo čitavo ljeto, ali nekako smo se to privikli već na ove visoke temperature i moramo jednostavno naučiti funkcionirati u tim okolnostima. Tako da dinamika rada je zapravo vrlo intenzivna već od ranih jutarnjih sati. Evo, suradnici na terenu rade od 5 ujutro, 6 ujutro, priprema se upravo ovaj sajmeni dio manifestacije koji započinje vrlo brzo, kroz sat vremena, a također tad nam kreću već i prve radionice i programi, tako da će zapravo tijekom čitavog dana, bez obzira na ove visoke temperature, program biti po planu, a naravno u večernjim satima nadamo se ipak nešto ugodnijoj atmosferi što se tiče samih temperatura i da će biti odlična zabava.
0: Ma to uopće ne sumnjavo. Dakle, službeno je to Krčki sajam Lovrećeva 2026. Pa možda da nam kažete, evo sad ste i sami spomenuli da program uskoro počinje, puno toga ste vi pripremili i uvijek pripremite. Tu je i onaj tradicionalni srednjevjekovni sajam, pa su tu radionice, pa tu bude koncerata, bude svega, samo ne bude parkinga.
1: Pa da, treba doći na vrijeme svakako kako bi se parking uspio pronaći i malo planirati ipak prošetat prema gradu, budući da će ova sama najuža gradska zona biti zatvorena od 19 sati za promet, tako da svakako to treba uzeti u obzir. A Lovrećeva, naša najveća, najstarija gradska manifestacija, održava se u čas Svetog Lovre, tradicionalno uvijek od 8. do 10. kolovoza. Središnji dan je naravno 10. kolovoza, ali sva 3 dana će biti tu različita događanja, vrlo zanimljiva. Ja bih rekla da je to jedna naša najzahtjevnija i najozbiljnija manifestacija koja se zaista posvećujemo u čitave godine i u pripremi, kasnije i u realizaciji. Ono na što smo izrazito ponosni je upravo to što smo i prije 2 godine i dobili nagradu za najbolji turistički događaj, tako da nastojimo i opravdati tu nagradu i naravno zadovoljiti sve naše goste, stanovnike, posjetitelje, pa smo u skladu s time upravo napravili program koji zadovoljava zapravo sve generacije, od onih najmlađih do naših i lokalnih stanovnika i gostiju koji dolaze, koji traže nešto možda i moderni zvuk manifestacije, tako da zapravo će tu biti jako puno sadržaja. Kao što ste rekli, već danas, dakle prije podne kreće sa već prvim radionicama. Na trgu Kamplin će biti taj zapravo povijesni aspekt, odnosno povratak u prošlost sa različitim prikazima upravo vezani za srednji vijek i izložbe viteških oprema, različiti prikazi viteških vještina i znanja. Svaku večer imamo vrlo atraktivan fire show, bit će tu različiti igrokazi, skečevi lopova, viteške borbe. Naši knezovi krčki frankopani će večeras...
0: To je ona povorka tradicionalna.
1: Da, tradicionalna povorka, pogotovo dati taj nekakav i svečani ton, budući da će upravo oni u suradnji sa brojnim ostalim povijesnim udrugama napraviti tu jednu povorku veliku po gradu, a samo otvorenje programa će biti na trgu Kamplinu 21 sat, to bude jako lijepo, svečano, vrlo dojmljivo. I naravno, tu će biti različiti sadržaj tijekom sva 3 dana vezano upravo za taj povijesni aspekt. Knezovi krčki frankopani će šetati gradom tijekom sva 3 dana, imati također prigodne storytelling programe. Biće tu različitih još radionica od, ne znam, izrade srednjovjekovnih frizura i nakita, srednjovjekovna nadmetanja za dječake.
0: Mm-hmm. Streličarski turnir za odrasle.
1: Streličarski turnir za odrasle, da. Jako imamo veliki interes zapravo za sve radionice svake godine. Tu su i makovi ulični lakrdijaši koji rade isto tako jedan lijepi aspekt vezano za tu animaciju, interakciju sa našim gostima. Pazili smo i na ovaj edukativni dio u smislu prezentacije naše Glagoljske baštine, mm-hmm. tako da imamo i Glagoljsku pisarnicu katedre Čakavskog sabora. To nije znači neki tek izložbeni kutak, nego zaista prilika za neposredni susret s pismom. Tako da gosti imaju prilike i pisati na glagoljicu i ponijeti tako jedne zanimljive suvenire sa sobom koje su zapravo sami izradili. Bogata gastronomska ponuda na više punktova po gradu.
0: A i ona tekuća nije loša.
1: Imamo, da, prezentacije i priliku za degustaciju izvrsnih krčkih vina, likera, bezalkoholnih osvježavajućih napitaka sa prirodnim sastojcima, tako da vjerujem da ćemo uspjeti odgovoriti na
0: izazove. Da ćete odgovoriti na izazove. Ma ne, uopće ne sumnjam, i opet sjajan program i ove godine je pripremljen. Vjerujem da će puno stvarno posjetitelja vam doći, ne samo oni koji su možda ovoga trenutka na Krku i u Krku, nego i onih koji će doći iz ovih drugih dijelova Skvarnera, tako da malo dožive na poseban način ovaj krčki sajam.
1: Pa ja se nadam, evo, naravno uvijek pazimo upravo, kažem, na ovaj sami bit manifestacije, ono što je u korijenu ove manifestacije, ali ovaj zabavni dio možda nismo još spomenuli, on je osobito atraktivan, evo, i za sve i mlađe slušatelje i za naše goste koji žele upravo taj večernji vid zabave. Imamo tijekom sva tri dana na Krčkoj rivi besplatne koncerte, slobodan ulaz. Večeras nam program otvara grupa Magazin, zatim jedan izvrstan band Skvarnera Delboysi. Idući dan, dakle 9. kolovoza, Gruverci, radimo jedan veliki DJ party, disco party koji će biti zapravo cijelu Krčku rivu će pretvoriti u jedan veliki plesni podij. I posljednjeg dana, 10. kolovoza, u ponedjeljak, uz naše lokalne snage, gradsku glazbu Krk, Prljavo kazalište, i zatvaramo sa Infinity Band Croatia, također krčke snage. To je jedna provjerena receptura koju mi mijenjujemo jer zapravo napravi izvrsnu završnicu.
0: Sjajno, evo, vremenu lijepom se nadate i puno posjetitelja sasvim sigurno ćete privući, a ja ću vam, Ivana, za danas zahvaliti. Znam da imate još jako puno posla i na kraju ću se posuti pepelom. Dakle, nije Lovrečeva, nego Lovrečeva.
1: Mi kažemo Lovrečeva, da, znam da su nekim drugim dijelovima Hrvatske drugčiji naglasak, ali evo, sa otoka Krka poziv na Lovrečevu.
0: Upravo tako, i uputila nam ga je Ivana Kovačević iz turističke zajednice, Ivana Kovačić iz turističke zajednice grada Krka. Još jedan put hvala i čujemo se nekom drugom
1: hvala
0: zgodom.
1: Vama.
0: Uživajte ako možete uz posao.
1: Hvala vama i lijepi pozdrav svima i lijepi pozdrav svima koji su u mogućnosti doći.
0: Stižemo čim pređemo most, ako nije gužva.

Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: Ja vjerujem u ljubav i u zdravi razum. A sad ćemo o prometnom razumu. Imamo u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba jedan auto u kvaru. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje 40 na sat. Kod tunela Sveti Rok, no u smjeru Dubrovnika, privremeno je zaustavljen promet i to iz sigurnosnih razloga, sprječavanja zadržavanja vozila u tunelu. Kolona je trenutačno 1 km. O ostalim prometnim informacijama odmah nakon naših novosti.
1: Jutro na Drugom.

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Devet je i 30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama, na prilazima, turističkim središtima, u trajektnim lukama te na nekim graničnim prijelazima. Vozači se pozivaju na dodatni oprez i strpljenje. Opširnije izvješće Hrvatskog autokluba poslušajte odmah nakon novosti. Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu Ceutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 poginulo je na španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Ceutu i dalje traje. Jučer je jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje enklave paragliderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostaloga dijela Španjolske. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Ceutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvanskom lađom popratiti državni vrh. Govore osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
3: Na velika tradicija maratona je 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
4: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
1: Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, poslije podne lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, pod Nove Lebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva u gorju i malo niža.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Vokal.
7: Zagreb,
6: Velika Gorica,
7: Osijek,
6: Zadar,
7: Rijeka,
6: Stankovci.
8: Najbolja formula za gume.
7: Vokal.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i Čuvarsko čvora Bosiljevo te između čvora Gornja Ploča i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Kod tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika privremeno se zaustavlja promet iz sigurnosnih razloga. Sprječava se zadržavanje vozila u tunelu, a kolona je oko 1 km. Prometna je nesreća u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, a u smjeru Maclja oko 500 metara. Zbog većeg priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na Krčkom je mostu kolona u smjeru Otoka između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu zbog većeg priljeva vozila u trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
10: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
11: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
12: Wow!
11: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
13: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident in the Krpani tunnel in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 40 km per hour. There is a 1 km long queue in front of the Sveti Rok tunnel in direction Dubrovnik. Traffic is temporarily suspended due to security reasons. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Bakar and Sveta Maria Magdalena for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses. Traffic is increased on the A1 motorway between Lučko and Bosiljevo and between the Gornja Ploča and Rovanjska junctions in direction Dubrovnik, at the Trakošćan Peitel in both directions and on the Krk Bridge. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
14: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
2: Drugi, drugi.
15: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
15: Drugi, drugi.

0: Malo Coldplaya, jednog od najuspješnijih i najkomercijalnijih svjetskih bendova 21. stoljeća. Imali su, ne znam znate li, nekoliko imena. Coldplay nije jedino, jedno od njih je i Starfish, ali evo, odlučili su se ipak slavu i novac steći pod etiketom Coldplay. Malo ćemo o vremenu danas, za one koji su prespavali možda jutarnji razgovor sa dežurnom sinoptičarkom. Inače, reći ću vam da je DHMZ upozorio danas na vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, i to na području Rijeke, Splita i Dubrovnika, i to od nedjelje, dakle od sutra do srijede. A o ostalim vremenskim prilikama i neprilikama Dunja Plačko-Vršnjak.
1: I dalje će se zadržati sunčano vrijeme. Oblačno može biti još prije podne, gdje može pasti lokalno malo kiše. Međutim, evo, u unutrašnjosti prije podne posvuda, uglavnom oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a onda poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Međutim, kratko sve to traje. Možda donosi stvarno kratkotrajno osvježenje, ali ne zadugo, tako da će se vruće nastaviti. Evo, da skratim priču. Još treba reći da će puhati umjerena do jaka bura pod Novelebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, dakle bure će biti i na srednjem dijelu Jadrana, onda će biti mjestimice i sjeverozapadnjak, odnosno jugozapadnjaka, osobito tamo na otocima i prema otvorenom, a općenito najviša dnevna temperatura zraka danas će biti između 30 i 36 celzijevih stupnjeva, u gorskim krajevima ona može biti malo niža, dakle ispod 30, a možda 29, ali na neki način evo svjedočimo i možemo reći da je onaj toplinski val u unutrašnjosti, nadamo se, ipak malo popusti, odnosno on je po temperaturama da će danas malo popustiti, ali nažalost evo nastavlja se na Jadranu. Sutra većinom sunčano, ponovno i u unutrašnjosti nešto malo toplije nego što se to očekuje danas. Na Jadranu i dalje vruće i možda mala vjerojatno za poneki pljusak u unutrašnjosti Dalmacije. Dakle, vraćamo se opet u onu sunčanu i suhu šemu.

Nek blondi ide od ispod, a mi utvrđujemo gradivo. Između Lučkog i Bosiljeva 2, te između čvora Gornja Ploča i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika, kolona u pokretu s povremene zastoje. Na naplati Lučku u smjeru Zagreba kolona je kilometar. Kod tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zaustavlja promet iz sigurnosnih razloga. Imamo prometnu nesreću na A1 između čvora Posedarje i čvora Rovanjska u smjeru Zagreba, ograničenje 60. Zagreb-Macelj autocesta, kod Trakošćana u smjeru Zagreba 3 km, kolona u smjeru Maclja 500 m. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse, i to od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Promet na se dogodila

0: Crna Gora u smjeru Rijeke, ograničenje brzine je 60. Prometna se dogodila i na kraku 2, odnosno ulaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Križišća, u pitanju je A7. Tu je ograničenje od 60, a imamo i prometnu nesreću na naplatnoj postaji Rupa u smjeru Križišća. Pojačan je promet na Krčkom mostu između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju. Vozi se u koloni koja je duga 4 km. E sad, nadam se da nema nikakve kolone na jednoj, sigurna sam, lijepoj lokaciji na kojoj je sada moje dubrovačko društvo, koje me mogu subotom uvijek razveseliti. Nano, Darija, Francesca i nadam se Vicko. Dobro jutro, dragi moji.
1: Dobro jutro, Nataša. Evo nas jutros u našeg poznatog Bege na šetnici u Uvali Lapaskoj. Tu do nas se upravo priprema veliki sajam vinila, međunarodni, moram ti kazati. Udruga 33-45 iz Dubrovnika je tu organizator, a o tome u nekim detaljima ćemo naravno čuti dovoljno na vrijeme. Ovdje je vruće kao i u cijeloj Hrvatskoj i na cijelom svijetu. More nam je isto tako jako vruće, 28-29, tako da uđeš...
0: Najbolje biti u konobi onda, jel, Nano?
1: Da si ušao.
0: Najbolje biti u konobi.
1: Najbolje biti u konobi, u nekoj podzemnoj konobi gdje ima dovoljno stabilna temperatura, uvijek ista, ono, na plus 17-18.
0: Evo, složili smo se. Pozdrav od mene.
1: Thank you.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, diljem Hrvatske, diljem svijeta koji nas slušate, evo, lijep vam pozdrav iz Dubrovnika. Vruće je, pretoplo, kao i svugdje, ali izdržat ćemo, što se mora, nije teško, ovo ljeto je stvarno jako toplo i jako dugo. A zaželjeli smo u stvari u šestom mjestu dugo toplo ljeto svima.
1: Dobila si jedan vreli poljubac konavoski iza leđa, molim te.
0: Sad ću
1: Veloručko-konavoski.
2: A jo, kako poljubci pade na početku emisije. Što će vi do kraja emisije?
3: Evo, mi ćemo vam reći dobro jutro, dobar dan i dobrodošli u Val na valu iz Lapada.
1: Za tonskim stolom u zagrebačkoj režiji je Damir Hajduk. Naravno, već smo mi čuli našu Natašu. U dubrovačkoj režiji Ivana Bašica, do nje je doveo sve veze i sveze. Zlatko Vlahušić, glazbu nabira Milo Kravarovića, naše ste suvoditelje Ice čuli. Good morning, dobar dan.

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!
1: Mi ćemo krenuti s našom prvom sugovornicom danas iz Dubrovnika. Lijepo želimo dobar dan našoj Mari Bratoš, našoj umjetnici fotografkinji i našoj Dubrovkinji. Mara, dobrodošla u grad.
2: Dobar dan, dobro jutro svima.
1: Evo, otvaraš nam uskoro i svoju izložbu u Lazaretima. O kakvoj se izložbi radi, kako joj je ime i što će dubrovačka publika, čija si naravno miljenica kao i šire Hrvatske, moći vidjeti na ovoj izložbi?
2: Dakle, ime izložbe je Skrivena mjesta grada. Tu su zastupljene paralelno dvije serije fotografija, jedna nastala u nekakvom ratnom, poratnom Dubrovniku 95. godine i na iste lokacije se vraćam prošlo ljeto 2025. Dakle, razmak od 30 godina, što je napravio tim ambijentima, koju promjenu, koju atmosferu, koju dinamiku prostora, tim se nekako bavim na ovoj izložbi.
1: Koliko će biti fotografija i evo, kada se točno otvara izložba za one koji ne stignu na samo otvaranje, do kada je mogu vidjeti?
2: Biće nekih 40 fotografija, crno-bijelih i kolora. Izložba se otvara 11.8. u 9 ura navečer i otvorena je do 1.9.
1: Inače, došla si malo i na odmor, Nikša je tu i Pavla.
2: Je, svi smo tu, veselimo se Dubrovniku, ljetu, tako da sve lijepo.
1: Mi se veselimo tvojim fotografijama, Mara, hvala ti lijepo.
2: Hvala puno vama svima.
3: Evo nam i Ivice Masača da nam kaže o ovom sajmu koji je tu odmah do nas, sajam vinila. Čuli smo već tu i različitih dijalekata, znači prilično je dosta čeljadi došlo iz okolice.
4: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija drugog programa i slušateljima Radio Dubrovnika. Evo, čast mi je da vas mogu danas pozvati u Uvalu Lapa, gdje održavamo četvrti međunarodni i ovom doslovcu međunarodni, pošto imamo prvi put ove godine i goste koji nisu iz okolnih zemalja, nego čak iz Engleske. Jedan gospodin koji se prijavio, eto tu, što je zanimljivo, znači širimo se svake godine i svake godine su sve bolji.
3: Znači, možemo očekivati od Amerike do Japana?
4: Pa ja se nadam, evo, ako nastavimo ovako dobro raditi, da ćemo imati onaj više, sve više i više, ajmo reći, izlagača
3: iz svih zemalja svijeta. A dobro, ovdje imamo danas to i kroz popodne do večeras, je li? Će li biti dva dana ili kako?
4: Tako je, samo danas, znači evo 10 ura, znači od prije 10 minuta, večeras do 8 ura. Cijeli dan, cijelo popodne možete doći uživati u muzici koju će puštati naši DJ-evi, onaj, progledati malo ploče, možda nešto i kupiti i eto.
3: Pretpostavljam da dominiraju ipak stare ploče, iako su sasvim spektakularna i neka novija izdanja.
4: Da, pa to je jednostavno taj trend, sve više i više je veći, tako da jednostavno danas se ploče izdavaju kao i nekad davno, ali ipak 80% su stare ploče koje...
3: Thank you, Ivica, i svaki uspjeh sajmu.
4: Hvala.

0: I ona sada i zapovjednika županijskog vatrogasnog Stjepana Simovića, koji će nam prvo, da se razumijemo, ne voli uopće kad pričamo u sred požarne sezone, jer svaki put kad pričamo, prvo nećemo se ništa hvaliti, jer onda to ne pođe dobro, tako Simbi?
1: Tako je, nikako hvaljenje, radimo redovnu djelatnost, ide sve po planu i to je to, ništa više.
0: Što smo sad imali inače na području ne samo županije, nego mislim da je ova godina i ovo ljeto čak znakovita i za Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.
1: Tako je, imala je županija ove godine dosta više posla nego prošlih godina, ali evo Bogu hvala, sad su svi požari pod kontrolom. Jučer smo imali jedan požar u Metkoviću, ugašen je evo uspješno, ali evo ovaj požar možda koji je najviše stvarao se u medijima, to je požar koji je bio u okolici Trebinja, koji evo svaki dan zadimljavao Dubrovnik, Župu i Konavle. Evo ja sam bio i jučer cijeli dan gore, sad je situacija dosta bolja, ali to je stvarno jedan veliki, veliki požar kojega i s njihove strane ga teško mogu i još uvijek ugasiti, ali ja se nadam da ovaj dio koji ide prema nama da će biti zaustavljen i to je jako važno da se zaustavi na vrijeme, jer poučeni iskustvom znamo kako to nekad završi.
0: Čak mislim da su bili potpisani neki međurepublički, međudržavni sporazumi gdje su i naši Kanadari tu ulazili gasi da nam ne bi prešlo nama. Bolje ugasi dok je još na njihovom teritoriju.
1: Tako je, apsolutno je bolje ugasi, jer kad dođe tako veliki požar, onda znamo svi što nam se dogodilo, onda se on raštrka na dosta mjesta, cijelom dužinom našeg od Dubrovnika, Župe, Konavala i onda imamo veliki problem. Ali evo ja se ipak nadam da to neće biti, ali ovako bez... Ja sam vidio to sve gledan iz daleka, dron ovo nema, nego pali auto i pođi gore i onda to ja upalim auto, obiđen to sve, vidim, malo se sastanem s njima i onda znam otprilike kakva je situacija i što da radimo dalje.
0: Naši vatrogasci, nažalost, ne samo na dugoročnom području, često imaju posla i kad su, rekao bih, grozne prometne nesreće, da nema njih, mnogi bi ostali zaglavljeni u onim ostacima tih automobila. Stvarno, ne pazi se, nevjerojatno je što ljudi rade.
1: Tako je. Promet je, pogotovo sa ljeti, ogromne su gužve. Evo, svjedoci smo prošlog vikenda što se dogodilo u Konavlima. Ali evo Bogu hvala nije bilo nego manjih tehničkih intervencija, ali to je sigurno u nekom mjeri pojačano, ali evo mi smo tu stvarno po pitanju te dionice ceste jako dobro organizirani, tako da brzo reagiramo, ali evo i samo ovo uključili smo se, možemo u prometni kolaps koji se vodio u Konavlima, vatrogasci su bili uključeni od početka i nakraj do kraja smo pomogli da sve skupo očistimo cijele Konavle.
0: Mora bi da sam ja ovo umislio, ja sam točno u ovom trenutku osjetio negdje neki miris nekog petroleja ili nečega. Jesam li falio?
1: Nisi tu neđe, zavonjalo je nešto.
0: Neko je, mora bi kresno neki avion, jer to je u stvari što između petroleja i kerozina, nema velike razlike.
1: A nema. Tako samo, a dobro, malo petrole je malo masnije od kerozina, kerozin slabije gori.
0: Svim bi što manje postati želim i tebi i svim vatrogasima.
1: Hvala.
2: A sad ćemo malo govoriti o festivalskoj sezoni 77. Dubrovačkih ljetnih igara i to o onim naglascima dramskog programa, o festivalskim uspješnicama. Pa sada već nekoliko ljeta zaredom Equinoccio u režiji Krešimira Dolenčića, koji je s nama ovdje, počele su i probe za ovoljetne izvedbe. Lijepo je vratiti se u posad, ja vjerujem.
3: Pa lijepo je vratiti se u posad. Evo, jučer smo stvarno udarnički lupili jednu probu od 5 sati bez pauze, ali ono što je važno, predstava mora izgledati kao da je svaka mora izgledati kao da je premijera, što zapravo sam i na sve te ljude beskreno ponosan, jer ja evo baš gledam svaku predstavu, ja znači ne gledam baš svoje predstave svaki put, a evo ja krenući sam gledao sve izvedbe do sada i zanimljivo je da samo trajanje, mislim, ne znači taj podatak puno, ali evo meni znači varira unutar 50 sekundi. Dakle, sat 42 i nešto, ili nešto malo više, nešto malo manje, što znači da su doista ljudi posvećeni, profesionalni, izvanredno su predani tome što čine, tako da evo Equinoccio, ja mu se veselim jednako kao i publika svaka.
2: Da, čini mi se da mu se grad veseli uvijek iznova, da je to jedna predstava toliko pametno smještena u taj prostor i tako pogođena od svega, od autorskog tima preko podjele do te igre, sjajne režije, zaista se fenomenalno uklopila u taj prostor i djeluje barem nama neodvojivo od njega.
3: Pa poklopilo nam se. Taj prostor ima jednu svoju malu, lijepu, duhovnu dimenziju. On je praktički u centru grada. Međutim, to je dio grada, taj posad, na njemu nema turizma nikakvog, na njemu nema ništa. Tamo se drže barke u ne baš dobrom stanju, tamo se šetaju kučki, kuha se kafa i
2: I moramo i to spomenuti još jednom, iako je to možda poznat podatak, tamo se predstave prije Ekvinocija nisu igrale.
3: Tamo se predstave nisu igrali. Hoću reći, tamo je još neki život prisutan grada i otkrivanjem toga, što imam i Lini puno zahvaliti i mnogima koji su zapravo me tamo i doveli. Dva su poslata, jedan i drugi, ja sam izabrao ovaj i bolje. Otkrivanjem toga zaista smo nešto misli napravili lijepo za grad. A zanimljivo je, mislim, Ekvinocije se događa tamo negdje na Kantafigu pa malo iza, dakle siromašni predio drugog Borovačkog primorja, kako mu Vojnović kaže, a zaslugom i scenografije i rasvjete i fantastično velike brige koju polažemo na zvuk, tako da glumce dobivamo i po dubini zvukom i sve, ne da imamo cijelu rampu zvučnika iznad publike i tako dalje, imaš osjećaj kao da gledaš neki film, a zapravo su iza tebe brodice od 250 konja. Dakle, sigurno nije pejzaž koji odgovara ovoga sirotinji gdje se to događa. No međutim, nekako se čarolija uspjela poklopiti i zaslugom fantastične ekipe i svih skupa, i moje Stanka Juzbačića i Dinke Ričević, Zrinke, Šimeta, Gorana, Lare, Karla, da ne izostavim bilo koga.
2: Moramo se osvrnuti kratko i na Ribarske svađe. To je prošlogodišnji naslov koji ste vi režirali, ali tu predstavu je bilo moguće vidjeti i drugdje, i izvan grada, u Zagrebu, u Šibeniku, i baš su mi glumci komentirali kako možda dijelom i zahvaljujući tome oni se nisu ni trebali pripremati za igre, oni su već bili uigrani.
3: Pa to je istina. Imam jednu pokretnu, jednu nepokretnu predstavu, jer Ekvinocio ne može ni ne treba nigdje drugdje iz Dubrovnika i on je tu nekako srastao sa svojim terenom, nadam se da će igrat puno godina, tako mu to i te uloge i podjela i prostor sve i omogućuju. Ribarske svađe doći mogu gdje god želimo. Za sad smo bili rasprodali dva puta HNK Zagreb i igrali smo u Šibeniku ispred katedrale, bilo je 800 ljudi. Mislim da sad ponovo oglasimo, na primjer, Zagreb, prodali bi 5 krcatih HNK, da ne govorim koliko si želimo ići u Split, koliko si želimo ići u Rijeku, sve ove HNK-ove u Osijek, zapravo možemo stati bilo gdje. Ta Ribarske su vrlo pokretna predstava i nadam se da će svoj život nastaviti još po Hrvatskoj.
2: I mi se nadamo, a posebno se nadamo da će ostati i u gradu kao i Ekvinocio. Bio nam je ovo Krešimir Dolenčić, zahvaljujem na razgovoru i uvijek nam je drago kad ste tu.
3: Hvala i vama. Eto, vidimo se na Ekvinociju. Ko je uhvatio karte, uhvatio je. Ali eto, uvijek postoje zovi, samo zovi, ne znam kako ide.

0: A sad ćemo najaviti nešto vrlo zanimljivo za djecu, da ne kažete da preko ljeta nemate što raditi. Imate puno aktivnosti, a nešto jako zanimljivo događa nam se sljedeći tjedan i to će nam najaviti Petra Marčinko iz Art Radionice Lazareti, koju želimo dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan i hvala što ste nas zvali. Evo, kao što ste i sami rekli, od ponedjeljka do petka u Art Radionici Lazareti, što je zapravo zadnja deseta lađa, odnosno prva lađa od Banja, kako je mi zovemo, od 9 ujutro do 11 sati našu malo veću djecu, ne možemo ih više ni zvati baš djeca, od 10 do 15 sati očekuje radionica kolaž animacije. Dolazi nam Maša Udovičić iz Lumija Filmsa, koja će ih onda voditi kroz cijeli taj proces, kako zapravo napraviti svoj vlastiti film, odnosno kratki video animacije, kolaž animacije, što znači da će s njima pogledat nekoliko sjajnih filmova iz hrvatske animacije, da će s njima raditi, crtati puno, kolažirati i tako dalje, da bi na kraju razvijati scenarij, da bi na kraju došlo do toga da snime svoj film, a onda ćemo u petak imati svečanu premijeru tih filmova koje naprave. Radionica je besplatna, Art Radionica Lazareti je osigurala sve materijale, a jedino što je bitno dakle, je da se danas, imamo još par mjesta samo slobodnih, da se danas zainteresirani prijave ili preko Facebook stranice Art Radionica Lazareti u inbox ili preko maila arl@arl.hr. Tako da evo, ponavljamo, od ponedjeljka do petka, od 9 do 11 se družimo u Art Radionici Lazareti na radionici kolaž animacije.
0: Petra, hvala lijepa.
2: A tu nam je i Đive Franetović-Kušelj iz udruge Konavle Art, koja organizira festival glazba i riječi, to ove godine 20. I došlo je vrijeme za zatvaranje festivala. Meni se čini kao da smo ga jučer najavljivale, ali dosta je programa iza nas. Očekuje nas i još jedan vrlo zanimljiv glazbeni.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu. Tako je, i 20 godina je proletilo i ovaj, dočekali smo ovaj 20. jubilarni festival koji je započeo off programom već u svibnju, tako da zaista bogat program kroz svibanj, lipanj, srpanj i evo završavamo ususret koncertu, ususret blagdanu Velike Gospe sa koncertom duhovne glazbe na malo moderniji način u suradnji sa Kudom Čilipi. Dolazi nam splitski vokalno-instrumentalni sastav Veritas Eterna, koje vodi također naš akademski glazbenik Dubrovčanin Antonio Grkeš sa solisticom Albinom Grčić, poznatom jeli popularnom pjevačicom, također i duhovne glazbe, i sa bendom Adeo, a sve to skupa u crkvi Svetog Nikole u Čilipima 13.8. u 9 sati. I kao na sva naša događanja, ulaz je slobodan i zaista su svi dobrodošli.
2: Eto, možemo li se samo kratko, ali zaista kratko i brzinski, osvrnuti i na program ovog jubilarnog festivala, koji su vam naglasci?
3: Pa evo, ove godine smo se prisjetili zaista ljudi koji su zadužili Konavolski kraj i općenito cijelu Hrvatsku. Mi smo i započeli koncertom u čast pokojnom Don Mihu Demoviću sa Antifonusom. Naglasak je uvijek i na promociji mladih glazbenika, djece, dječji zbor iz Savtata je nastupao, predstava za djecu Ratka Zvrka, Grga Čvarak, također Luka Modrić, Moja igra. Zatim omaž koncert za Tina Patijeru, tu je bio koncert našem uglednom pedagogu pokojnome Anti Skaramuci. Eto, zaista u svibnju su bili koncerti popularne klasike našeg sastava Konavle Art, komornog sastava, i promocija učenika umjetničke škole Luka Sorkočić.
2: I dakle, kako to i priliči jednoj tako velikoj obljetnici, spojili ste i ono baštinsko i tradiciju, uspomene na neke drage ljude koji više nisu tu, a bili su jako važni, i ono suvremeno i moderno, dakle za svakoga ponešto.
3: Pa tako, eto, nekako ja bih rekla da se umjetnost i duhovnost vrlo nadopunjuju, postoji ta jedna zajednička nit, pa evo, cijeli ovaj 20. festival je i zahvala svim našim posjetiteljima, publici koja se i oblikovala kroz ovih 20 godina, svim našim pokroviteljima, sponzorima, suradnicima, evo zaista veliko hvala svi.
2: Hvala i vama na ovom razgovoru i na organizaciji festivala već 2 desetljeća. Mi ćemo, kad dođe vrijeme, najavljivati, ja vjerujem, i 21.
3: Nadam se.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Rusija je noćas ponovno napala Kijev i okolnu regiju. Poginulo je troje ljudi, među kojima i dijete, a još tri osobe su ozlijeđene. U napadu su oštećeni stambena zgrada i mnogi gospodarski objekti, a u jednome je buknuo i požar. Vatrogasci i ostale hitne službe pokušavaju ga ugasiti te pomoći stradalima. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjetu je Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Jučer ga je u zračnoj luci dočekala ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima neretvanskom lađom popratiti državni vrh. Govore osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
2: Na velika tradicija maratona je 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
3: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
0: Sport. Pred nama je drugo kolo domaćega nogometnog prvenstva. Zbog zgusnutog rasporeda naših predstavnika u europskim kvalifikacijama, derbi na Rujevici između Rijeke i Dinama je odgođen. Večeras nas tako očekuju dvije utakmice. Od 18:30 novi prvoligaš Rudeš dočekuje Osijek, a od 21 sat Lokomotiva je domaćin Gorici. Sutra će snage odmiriti Slaven Belupo i Varaždin, te Hajduk i Istra. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Na Jadranu sunčano. U unutrašnjosti mjestimice malo kiše, poslije podne lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva u gorju i malo niža.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar Sveta Marija Magdalena još je zabrana prometa za autobuse, na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica Lun, ostali katamarani, svi trajekti brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on the A1 motorway between Lučko and Bosiljevo and between the Gornja Ploča and Rovanjska junctions in direction Dubrovnik, at the Trakošan Pay Toll and on the Kirk Bridge in both directions. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Bakar and Sveta Maria Magdalena for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Pa ja znam ko ovu pjesmu sa sigurno sluša vozeći se automobilom negdje po nekim našim autocestama. Ibrica Jusić, Ibro, gdje se svira? Čuo sam i za novi album, je li moguće?
1: Sviralo se sinoć u Opuzenu, a jutros u 5 sati smo već bili u Zagrebu u krevetu.
0: Kako izvučiš, molim te, znači probudili ste me.
1: Probudili ste me ko zeta, ali dobro je, hvala vam lijepo što ste se sjetili.
0: Što najavljujemo, reci mi?
1: A najavljujemo u slijedu koncert na Skalinima Svetega Vraha. To je isto već jedna tradicija skoro 20 godina, ne? Što mi organizira turistička zajednica i grad, na čemu sam zahvalan, da se tradicija održava i idemo dalje.
0: Bravo. I reci nam još dvije ti reći o albumu novom. Koji je repertoar, jesi ti napisao?
1: Za Šibenski festival koji je 22. da sprog 22. izlazi novi album sa svim pjesama zadnjih 7-8 godina koliko su rođen sa ekipom iz Rijeke, gospodin Robert Klepić i Ute i tako, mislim je da dobra ekipa i pjesme su dobre, sve aranžmane radio Elvis Stanić i idemo dalje dok traje.
0: Idemo dalje, thank you Ibrica.
2: Ibrica pa Tratinčica, Lapatske Tratinčice pripremaju svoj koncert i slave, ne znam, koliko imate godina? Jedno 7000 godina, gospar Ante Biočina.
3: Dobar dan, hvala na pozivu. Da me bilo ko jutro zvao CNN, BBC, ne bi bio došao, ali nije nikakva floskula, ali radio Dubrovniku se moram odazvati.
2: Normalno, i to na drugom programu.
3: Još na drugom programu. Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
2: E, kad smo već na drugom programu, ćemo reći ljudima, recimo iz Ogulina ili iz Našica, dođi u Lapad.
3: Ma da, dođi u Lapad, to je dio našega grada gdje se upravo sada nalazimo, gdje smo rođeni, gdje smo prije 49 godina smo najkrenuli priču o lapatskim Tratinčicama i do godina ko Bog da ne laže majke mi.
2: Ma se to, jer to slavite 49 godina rada?
3: Ne, do godine 50.
2: A slavite do godine 50, a ovo je generalna?
3: Da, ovo je generalna. Već kao tradicionalni neki ljetni koncert na Tup, na plaži hotela Adriatike.
2: Evo ovdje nam Jana Čikato. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Sve je na visini. Sam Brajilo Čikato, jeli?
4: Tako je,
2: dva put je dva put. Što ste pripremili za koncert?
4: Pripremili smo, imamo neke nove autorske pjesme, neke nove obrade naših pjesama, odnosno hrvatskih pjesama u rock aranžmanima i tako, bit će zabavno u svakom slučaju.
2: Ono što je važno reći, Jana, na pozornici vas je jako puno, dakle, djeluje to baš nekako onako megalomanski.
4: Tako je. Na pozornici su četiri vokala i tri instrumentalista, je li tako? Gitara, bas, gitara i bubanj, tako je. Znači sedmoro nas je na pozornici.
2: Sedmorica mladih.
4: Imamo jednu mladu.
2: Jednu mladu, eto, dakle nevista. Ante,
3: pari nam
2: samo nam reci kada će biti održan, kada je koncert?
3: Koncert je 14.8. u petak. 14.8. u petak, neđe oko 8.5.
2: Oko 8.5?
3: Pa u 8.5, dobro, sve zvijezde, ono kasne malo, pa možemo i mi onaj 10-15 minuta, što?
2: Dobro, naši svi slušateljima, ako god može, dođu u Lapad.
5: A svima koji su u gradu, dođite na Dubrovačke ljetne igre, val na festivalu, još uvijek i ta naša divna rubrika, tu nam je Helena Minić, glumica koja je i nagrađivana za ulogu Medeje. Medeja nam se ponovo vratila na Lovrenac ovih dana. Helena, dobro nam došla nazad u Dubrovnik. Sad si već malo duže ovdje jer si sudjelovala i u Richardu III.
6: Tako je, hvala što ste me pozvali, evo svima pozdrav. Ja sam negdje već od negdje 17.7. Na Lovrijencu, imala sam već premijeru Richarda, sad smo u reprizama Medeje, tako da me u gradu već zezaju da li sam šator digla gore na Lovrijencu i preselila se, imala svoj apartman tamo. Tako da sam cijelo vrijeme zapravo na Lovrijencu, eto.
5: Medeja, predstava koja ti je donijela puno nagrada, zaista si sjajno to odradila. Inače, to koprodukcija, igrali ste i tijekom zime.
6: Tako je, znači to je koprodukcija Mariborskog kazališta, HNK Varaždina i Dubrovačkih ljetnih igara. Da, odigrali smo već skoro 20-tak, imali smo zimsku varijantu, nešto Maribor, Rijeka, Varaždin, Novi Sad, svugdje smo se malo otisnuli. Zanimljivo je to zapravo, ta unutarnja verzija, kazališna verzija i Lovrinac kao isto, a zapravo različito. Lovrinac ipak pridonese jednoj sasvim drugoj atmosferi, naravno, te zidina i ta atmosfera gore, to je jednostavno nezamjenjivo, je.
5: I evo, Tričak treći, kako je sve zajedno prošlo, jesi li zadovoljna?
6: Jako sam zadovoljna, super je prošlo, sama posjećenost ukazuje na to, karte su sve rasprodane na svim predstavama, zaista svaka čast svakom ko radi u Dubrovačkim ljetnim igrama, ti predivni ljudi koji tako fenomenalno drže taj festival, gdje se zaista osjećamo svi mi koji dođemo od nekuda kao da smo doma, i tolika, takva profesionalnost na takvoj visokoj razini i takve produkcije, da zaista, evo, presretna sam da mogu biti dio cijele ove priče.
5: Helena, hvala ti puno i želimo ti još puno lijepih uloga i svakako, evo, večeras i sutra, ko nije gledao Medeju, možda uspije doći do koje karte, stavite se na listu čekanja.
6: Tako je, hvala i dođite nam. Pozdrav!

0: Evo nas sada i direktora Dubrovačkih kinematografa Dubrovnik.
1: Ravnatelja.
0: Ravnatelj, direktor. Sad je to Nikša Konsuo, kraj mene s desne strane mu je prva rodica, puno ljepša moram reći. Ne mogu vjerovati koliko lijepih ljudi ima u tim Konsuovima, kakih ima, koji čak i pjevaju u klapama. Nikša.
2: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu. Pa evo, što mogu reći u ime kinematografa, ljetna sezona je počela prije dva mjeseca, prije nešto više od dva mjeseca, znači lipan, srpak, kolovoz, rujan, naša ljetna kina rade punom parom, iz godine u godinu bilježimo rast stranih posjetitelja, što nam je iznimno bitno. Strani posjetitelji doživljavaju ljetna kina naša na jedan vrlo jedinstven način, na jedan lokalni ambientalizam tu dožive, baš sam visko malo prije spominjao, kroz, ne znam, uđu u kino Jadran, vide robuđe se suši na tiramoli, to je jedno, to neće na svijetu niđe više.
0: Ali naravno ima tu i pogotovo u kino Lapad, barem je nekad bilo interesantnog imenija, tako da dok se mijenjaju, jer se mijenjaju još uvijek vrpce ili su dva projektora?
2: Ne, vrpce više ima jedno 15.
0: Uopće i ne idu.
2: Ne, ima jedno 15. godina i više, da uopće više ne idu, sve na u digitali, tako da to je više prošlo svršeno vrijeme. Međutim, spomenuo sam na ambientalnost naših kina, nije ipak u tomu sve, ipak je nešto i u onaj ponudi filmova, znači prije nekoliko godina su boom napravili i Barbie i Oppenheim, a ovo ljeto čuda čine Odiseja i Spider-Man.
0: Imamo još neku novost možda za spomenuti?
2: Pa novost bi bila evo da do kraja ove godine smo u obavezi kroz evropski projekt RIL finalizirati projekt Kuće filma Dubrovnik u Luži, oprema je već ušla u Lužu, tako da evo, idemo puno parom naprijed. Hvala.
3: A kako izgleda ovo sezonska tema Dubrovačkih ljetnih igara Svjetlo sjevera u radu dubrovačkog umjetnika Viktora Daldana? On će nam sada reći nakon što je otvorio izložbu u Palači Sponza. I to sad u četvrtak pred dosta publike, iako to smo prokomentirali u ovom off the record dijelu, neka uobičajena njegova publika bila je recimo u Puli na koncertu ili koncert Manika Kejva.
4: Dobar dan, hvala na pozivu. Da, točno tako. Bilo je taman, to mi kažemo. Bilo je dovoljno ljudi na otvorenju. Zadovoljan sam svim. Zahvaljujem još jednom svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji izložbe. A ta moja kao najvjernija publika ili dio nije u stvari, nije bio, žao mi, ali oni će sigurno to pohoditi kasnije.
3: Ma da, izložba se ipak može razgledati još koliko?
4: Do 26.
3: Dakle, stignu to pogledati, a lijepo je sigurno što su mogli uživati u koncertu Nika Kejva, to je jedno, vjerujem, nezaboravno iskustvo. A o samim radovima, što nam možete reći, vaše inspiracije, kako se ona uklopila u ovu temu?
4: Pa u stvari, da, kad sam vidio naziv te temu ovogodišnjih igara, onda sam uklopio u stvari dio slika u to. Svidio mi se naziv jer dosta ima veze s onim značinom i izgledom tih slika, jer taj sjever me uvijek asocira na gotiku i slike jesu dosta ono, monokromnije, akromatske i tako da mi je to dobro došlo. I recimo dio njih je bio napravljen, nije bio izlagan nikad, a dio njih, recimo pola i izložbe sam baš napravio za ovu stvar.
0: Još je malo o izložbama, tu nam je Kristina Filičić koja je rođena Konsuo, znači Nikšina prva rodica, znatno ljepša. Koliko imamo sada u sezoni programa i dolaze li turisti?
5: Turisti dolaze, umjetnička galerija je puna kao i naši drugi izložbeni prostori, galerija Dulčić Masli Politika i atelje Politika. Nudimo naravno raznovrstan program, puno je umjetnosti u našim prostorima, pa evo do 16. kolovoza u umjetničkoj galeriji Dubrovnik može se pogledati izložba Pejzaži u ranjenje dubrovačke multimedijalne umjetnice Nive Sertić, koja se kontinuirano bavi temom pejzaža. Kustosica te izložbe je naša Rozana Vojvoda, muzej Gospodarska savjetnica. Također na trećem katu je sve do kraja rujna izložen postav dijela iz zbirke Umjetničke galerije Dubrovnik koji prikazuje razvoj hrvatskog modernog slikarstva s naglaskom naravno na umjetnike s dubrovačkog područja. I još ćemo spomenuti u galeriji Dulčić Maslje Pulitika do 13. rujna možete pogledati izložbu akademskog slikara Vladimira Pandžića pod nazivom Blues of Life. Kustosica izložbe je naša Petra Golušić, muzejska savjetnica. Evo možda još samo za kraj kazati, vruće je vani. Najbolje je uteći vrućini u muzejske prostore, uroniti umjetnost, uživati, upoznati, a evo mi vas čekamo. Dobro nam došli.
0: Bravo, sad će nam Ivana zasvirati jednu najbržu pjesmu na svijetu, onda zaključni razgovor.

0: Inače, ljudi koji nam miješaju piće su moram biti naši najbolji prijatelji, stoga mi razgovaramo sa prvim čovjekom Hrvatske udruge barmena, Srđanom Perišićem. Srđane, velika vijest iduće godine, najbolji svjetski barmeni dolaze u Dubrovnik.
1: Dobar dan, Vicko, tebi i svim slušateljima. Tako je, evo, ekskluzivna vijest da smo prvi put u povijesti uspjeli dovesti svjetsko prvenstvo barmena u Hrvatsku i bit će u Dubrovniku, u hotelu Palace.
0: To će biti iduće godine u 10. mjesecu. Inače, ove godine svjetsko prvenstvo, hvala drago Bogu, ali u dalekom Makau, to je tamo u Kini, ko će prenositi hrvatske boje?
1: Pa imamo dva natjecatelja u klasiku i fleru kao i svake godine. Ove godine Hrvatsku predstavlja Ate Butić iz Zadra i Kristijan Brješki iz Zagreba.
0: Inače, vi koktele radite u raznim bojama, je li možete napraviti neki kockasti koktel?
1: Pa može se napraviti svakakav kockasti, ovaki, onaki, nije to nikakav problem, samo treba malo mašte i sve se može napraviti.
2: Sad ćemo mi malo u Dubrovačkim muzejima, tu nam je Marta Vukadin. Marta, što nam je trenutno aktualno, što se može vidjeti?
3: Lijepi pozdrav svim slušateljima. I ove godine u Kneževu dvoru do 31. listopada otvorena je izložba Marin Getaldić o 400. obljetnici njegove smrti. Izložba prikazuje njegovu intelektualnu biografiju sa svom književnom i znanstvenom produkcijom ovog znamenitog Dubrovčanina od epigrama 1599. do posmrtno tiskanog glavnog dijela 1630. godine. Istodobno izložba i priča obiteljsku povijest o njegovom napredovanju u vlastelinskim dužnostima u službi Dubrovačke republike od kapetana Janjine do člana Malog vijeća i kratki džir ćemo napraviti do našeg etnografskog muzeja u Žitnici Rupe gdje se može pogledati gostujuća izložba oglavlja iz fundusa muzeja Moslavine Kutine i svakako u Ljetnikovcu Bunić Kaboga može se pogledati izložba koja je posvećena obitelji Nikšić, zbirka Nikšić.
4: A sada o aktivnostima udruge, sve ostalo je glazba i to peljaškim aktivnostima ili što bi se reklo u malom Parizu, Ivana Jelača.
5: Tako je, valovi zvuka i to hrvatskog, znači hrvatske klasične glazbe, doveli su naš komorni ansambl, sopranisticu Mariju Lešaju, flutisticu Ines Ivanjak i mene kao pijanisticu i umjetničku voditeljicu do Joanjine, nekadašnjeg, a i današnjeg, evo ponovno smo živjeli Joanjinu kao jedan centar kulture, jer zaista u organizaciji turističke zajednice Joanjina smo prekrasno prihvaćeni i drago nam je da smo oživjeli jedan stari klavir i da smo sa jednim toplim zvukom dobili iznimno toplu publiku i evo, zaista smo jako sretni i ponosni da možemo ploviti dalje.
6: Idemo kratko samo do Šipana i ljetne škole filma, tu nam je gospod Nikola Duper, predsjednik ovdašnjeg udruženja filmađija i fotografa.
7: Da, bila je projekcija kod mojih dragih prijatelja Mira Brozića i Nila Neuberta na 23. godini ljetne škole filma Šipan, jedne zaista već genijalne manifestacije, a bila je projekcija mog zadnjeg filma Kako je počela pobuna na mom otoku. To je jedna bila epska pobjeda 100 otočana koji su se borili za svoje pravo da nastave živjeti na svom otoku protiv općine, protiv županije, protiv ministarstva, protiv Europe, protiv svih i nakon 2 godine su pobjedili.
6: Film je taj nastupio u Rijeci, je tako?
7: Premijera je bila 5.12. prošle godine u Rijeci.
6: Ovdje nam je još i moj rođak pelješki Tonči Vlašić koji će nam ukratko samo reći najaviti finale Divlje lige.
8: Stigli

0: ispričati cijeli jedan kroki. Dakle, ovdje se radi o prvenstvu kupališta, Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. To je bilo to.
1: Mi vas srdačno pozdravljamo, ne baš plaže, ali barem iz uvale.
2: Tako, želimo vam ugodan vikend i do sljedeće subote.
0: Hi, bye!
3: Drugi drugi,
4: drugi drugi,
3: drugi drugi,
4: drugi drugi.

0: onda zaustave promet kroz tunel na neko vrijeme, čisto da prođe jedan dio vozila, pa onda ponovno puste. Prometna nesreća je na 277. kilometru između čvora Benkovac i čvora Zadar istok u smjeru Zagreba. Promet ide po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 60 na sat. To je sve vezano uz A1. Na autocesti Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona duga oko 4 km, a zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje teretnim vozilima i autobusima od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Rupa-Križišće prometna nesreća je zabilježena na naplatnoj postaji Rupa u smjeru Križišća, a što se Krčkog mosta tiče, pojačan je promet u oba smjera između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju u smjeru Otoka, a u smjeru kopna gužva je već od Njivica. To su informacije Hrvatskog autokluba. Ako imate koju dodatnu informaciju o ovome ili biste možda pojasnili nešto od ovoga, proširili malo tu informaciju, možete to napraviti u bilo kojem trenutku. Slušamo vas, odnosno vaše glasovne poruke na 0800 0022, ili također glasovne poruke ili one napisane na WhatsAppu na 099-616-7002. Imam osjećaj da te brojeve telefona već i ptice na granama znaju, ali i dalje se povremeno zna dogoditi: joj, ne znam vaš broj, pa jel ga možete ponoviti? Tako da eto, ponavljamo ko papigice. Želimo vam dobar dan i dobru subotu. Adriano Bernobić bira glazbu, Damir Hajduk tonski sve realizira. Ja sam Jelena Čulebrk-Fajić, dobrodošli.
1: Javite nam stanje na cestama, nazovite
2: besplatni infotelefon drugog programa Hrvatskog radija 0800 0022. Drugi drugi.

0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhač je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podno Velebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža. Sutra, ali i početkom sljedećeg tjedna, ponovno pretežno sunčano i vruće, te suho.
1: Ljeto na drugom. Sunce. More. Plaža.

0: 11:24, vi ste uz drugi program, što znači da nas nakon još nešto malo glazbe i pokoje informacije čekaju i novosti. I naravno izvještaj Hrvatskog autokluba, onaj aktualni odmah nakon novosti za sve vas koji ste na cestama. Danas, barem što se Zagreba tiče, puno se lakše diše nego jučer. Nadam se da ima još krajeva Hrvatske u kojima je tako. Zagreb trenutačno na 27 stupnjeva, Osijek čak i ugodnije 26, u Rijeci 31 stupanj, u Splitu 35. U ovom trenutku Šibenik od svih gradova i mjesta u kojima Državni hidrometeorološki zavod mjeri podatke najtopliji 35,5, pa sad to može biti 35 ili 36, ovisno o tome kako vam drago, ali kako god okrenuli, jako vruće. Inače, Državni hidrometeorološki zavod upozorava na vrlo veliku opasnost od toplinskog vala na području Rijeke, Splita i Dubrovnika i to vrijedi od sutra do srijede, dakle sljedećih nekoliko dana. Za sva tri grada tijekom sva četiri dana na snazi će biti najviši, odnosno crveni stupanj opasnosti. Na kninskom području sutra i u ponedjeljak očekuje se umjerena opasnost od toplinskog vala, dok se utorak i srijedu to podiže na veliku opasnost. Što se Zagreba, Karlovca i Gospića tiče, odnosno tih gradova i okolice, u nedjelju nema opasnosti, ali za ponedjeljak i utorak je proglašena umjerena. U srijedu se ponovno ne očekuje opasnost od toplinskog vala, dakle trebalo bi biti nešto ugodnije. A slično je i na osječkom području, gdje u nedjelju i srijedu nema opasnosti, a u ponedjeljak i utorak očekuje se umjerena opasnost. Pa budite oprezni i brinite se i za sebe i za druge kad su nam već takve temperature. Budite nježni prema sebi.
1: Drugi drugi,
2: drugi drugi,
1: drugi drugi,
2: drugi drugi,
1: drugi drugi.

0: 11 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Sudar dvaju vlakova kod Bjelovara između kolodvora Sveti Ivan Žabno-Gradec. Nekoliko minuta nakon 10 sati sudarili su se teretni i putnički vlak u kojemu je bilo 20 putnika. Navodno ima ozlijeđenih. Na terenu su policija i hitna pomoć, a pruga je do daljnjega zatvorena za promet. Više o sudaru u našim sljedećim novostima. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama, na prilazima turističkim središtima, u trajektnim lukama te na nekim graničnim prijelazima. Vozači se pozivaju na dodatni oprez i strpljenje. Opširnije izvješće Hrvatskog autokluba poslušajte odmah nakon novosti. U utorak se podsjetimo, u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima, a to su neretvanske lađe, pratiti državni vrh. Govore osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
2: Na velika, velika tradicija maratona je 29 godina za redan to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
3: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
0: Sport. Pred nama je drugo kolo domaćega nogometnog prvenstva. Zbog zgusnutoga rasporeda naših predstavnika u europskim kvalifikacijama, derbi na Rujevici između Rijeke i Dinama je odgođen. Večeras su dvije utakmice. Od 18.30 novi prvoligaš Rudeš dočekuje Osijek, a od 21 sat Lokomotiva je domaćin Gorici. Sutra igraju Slaven Belupo i Varaždin, te Hajduk i Istra. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, poslije podne lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva u gorju i malo niža.
4: Zagreb,
1: Velika Gorica,
4: Osijek,
1: Zadar,
4: Rijeka,
1: Stankovci.
4: Najbolja formula za gume. Vokal.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar Istok u oba smjera. Mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz povremene kraće zastoje. Na naplati Demerje u smjeru Zagreba kolona je 1 km. Kod naplatne postaje Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. Zbog već priljeva vozila, zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Pojačan je promet na Krčkome mostu u oba smjera između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju u smjeru Otoka, a u smjeru Kopna od Njivica. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama, čekanja su za ukrcaj, u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Otok Pag. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
8: Wow!
7: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
9: Hello from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on the A1 motorway at the Demerje Peitol and between the Lučko and Zadar Istok junction in both directions, at the Trakošćan Peitol in direction Zagreb and on the Kirk Bridge in both directions. Due to increased traffic, traffic is suspended for freight vehicles and buses on the A2 motorway between the Krapina and Žurmanec junctions in both directions. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Bakar and Sveta Maria Magdalena for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

Le Chilmi, u nastavku i grupa Bang Bang, pa jedna Nelly Furtado i Kids from the Sky iza toga, no prije toga pokoja informacija vezana uz današnji poseban dan. Ako možda u svojoj kući imate četveronožno malo ili veće mjaukalo, danas je njihov dan, svjetski dan mačaka. Kaže podatak, a sad, ja se nadam da je zaista točan, da na svijetu živi više od 600 milijuna mačaka i da mogu živjeti, naravno ako žive u dobrim uvjetima, između 15 i 20 godina. Doduše, postoji priča o jednoj mački koja je uspjela doživjeti 36. To je zaista, ono, to su impozantne godine za njih. Kaže isto tako podatak da su prisutna na svim kontinentima osim na Antarktiku. I naravno, to znate, ljudi ih cijene i slave još od vremena starog Egipta, tamo su bili božanstvo. Hinduisti poštuju mačke, smatra se kako svaki dobar hindus tijekom svog života brine barem o jednoj. Eto, mogu se i u tu religiju prebaciti, o jednoj brinem, jedna je doma i živi najljepši mogući život koji poznaje. S druge strane, budistički svećenici i oni su voljeli mačke, odnosno držali ih u hramovima jer su vjerovali da im donose sreću. Prema trećoj pak predaji, prorok Muhammed je pronašao mačku kako spavanje na njegovoj odjeći, pa kako ju ne bi probudio, izrezao je rukav na kojem je spavala i bez rukava otišao na molitvu. To je naravno predaja i legenda. Ono što je istina, da svaka mačka ima, kao što mi imamo otisak prsta, imamo jedinstveni otisak prsta, oni imaju jedinstveni otisak nosa. Mogu se provući kroz gotovo svaki otvor u kojim stane glava, tako da ako glava ide kroz neku rupu, e onda većinom može i ostatak tijela, osim ako maca baš jako, jako dobro ne živi i ne dobiva jako puno klopice, pa je možda malo ovaj ostatak nešto širi od te glave, ali načelno trebali bi se moći provući. Kažu isto tako podaci da uši mačije se mogu okrenuti do 180 stupnjeva kako bi što bolje locirale zvuk. Znoje se isključivo preko jastučića na šapama. Ne mogu osjetiti navodno slatki okus hrane. Ne znam do duše kako su to ispitali i došli do tog podatka, ali evo, i to se u bespućima interneta može pronaći. I ono što vjerujem da znate, pogotovo vi koji imate mace, prosječna mačka čak 70% života provede kako? Spavajući.

Kids from the Sky i njihovo nježno ljeto, odnosno pjesma Kad prođe ljeto. Razmišljam malo o ovim mačkama i sinulo mi je da vam mogu preporučiti dvije knjige za pročitati, a imaju veze s macama. Odnosno, mačke su jednim dijelom u knjizi, u jednoj bitni lik, a u drugoj možda malo manje, ali jedna i druga su u svakom slučaju za svaku preporuku. Pa ako vam treba neko štivo za ovo ljeto, ako još uvijek niste dospjeli do svog godišnjeg odmora i taman trebate zgrabiti još tu jednu knjižicu i krenuti na put, moja preporuka su putni zapisi jednog mačka, odnosno ja sam ju čitala u originalu, ne u originalu, nego to bi bilo na japanskom, što ne bih mogla pročitati, ali na engleskom, Traveling Cat Chronicles. Hiro Arikawa je autorica koja je to napisala, a glavni likovi su mačak Nana i njegov vlasnik Satoru. To je jedna onako topla, dirljiva priča o putovanju Japanom, o jednom prijateljstvu, o vjernosti i vezi između čovjeka i njegove mačke. Nana je Mica Maca, vlasnik je Satoru ili Butler, kako bi oni koji imaju mačke možda prije rekli. I nažalost Nana više ne može ostati sa Satoruom, neću otkrivati zašto. Emotivna je knjiga, jako lijepa, ali zanimljiva i onako pomalo neobična. S druge strane, knjiga u kojoj se pojavljuje jedna maca nema preveliku ulogu, ali ima svoju jednu ulogu, jest Čovjek zvan Ove ili Čovjek zvan Oto. Možda vam je poznato jedno ili drugo. Čovjek zvan Oto je film koji je snimljen po knjizi,

odnosno prevedeni na engleski jezik i dospio na listu bestsellera New York Timesa 18 mjeseci nakon objavljivanja i na tom je mjestu ostao, odnosno na toj listi, 42 tjedna. Tako da i to već nešto govori. Inače priča o jednom čangrizavom i natljivom čovjeku, o 50-godišnjem Oveu, koji je takav kakav je zbog života koji je proživio, zbog stvari koje su mu se dogodile, ali nekako to ipak ima, tako reći, dobar kraj, ajmo reći. Neću otkrivati detalje, ne želim pokvariti nikome tu ljepotu čitanja jedne ili druge priče, ali evo, ako vam treba možda nešto za u ruke, Putni zapisi jednog mačka ili Čovjek zvan Ove.

Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

0: Žaža i pružim ruku. Ne možemo vam pružiti ruku na način da vas izvučemo iz neke gužve na cestama. Možemo ponuditi eventualno informaciju ako ste jedni od onih koji još nisu krenuli, pa možete iskoristiti možda neku alternativu. Pojačani promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera, mjestimice se vozi u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje. Na naplati Demerije u smjeru Zagreba kolona duga 1 km, a između tunela Brezik i tunela Plasina u smjeru Dubrovnika povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga, odnosno sprečava se zaustavljanje vozila u tunelu, ono što se ranije radilo vezano uz Sveti Rok. Na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona duga oko 4 km i dalje vrijedi, odnosno zabranjena je vožnja teretnim vozilima i autobusima od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera zbog gustog prometa. Na A7 Rupa Križišće gušći promet između čvora Rijeka Zapad i čvora Orehovica. Na državnoj cesti Sinj-Klis-Split zbog vozila u kvaru u tunelu Mačkovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 na sat suženim kolnikom, lijevi prometni trak je zatvoren. I Krčki most za kraj, pojačan promet u oba smjera između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju u smjeru otoka, a u smjeru kopna od Njivica.
1: Drugi program, prvi izbor.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.

Govorili smo o svjetskom danu mačaka koji je danas, pa smo u međuvremenu i dobili jednu miciku, odnosno nismo fizički dobili mačku tu u studio, što bi bilo definitivno zanimljivo, kao što postoje oni neki kafići u kojima drže nekoliko mačaka, pa se možete družiti s mačkama, posebno ako ih ne možete kod kuće imati. Bilo bi to zanimljivo i za ovaj studio, ali ovo nam je stigla jedna fotografija zapravo micike koja je našla svoje mjesto, ni manje ni više nego u umivaoniku. A tamo je fino, tamo je vjerojatno malo hladnije, možda čak i malo vlažno od vode ako je neko prao ruke prije toga. U svakom slučaju smjestila se ondje, jedna krasna, krasna mica maca. Da, pozdravljamo te naše drage mica mace. Ja imam sa svojom zadnje iskustvo, nabavila sam, odnosno posudila nešto jer sam željela isprobati nešto što se zove furminator. Kao terminator i fur, odnosno krzno. Dakle, nekakva četkica koja skida tu pod dlaku. Ali čini mi se da se moje mica maci baš previše ne sviđa i da je to ipak malo čupka nekako, ali to što je u stanju izići iz njezinog krzna, odnosno nakon korištenja tog furminatora, je apsolutno fascinantno. No dobro, ostavit ću mica mace na miru da spavaju onih svojih 70% života koje moraju odspavati i prebaciti se još jednom na promet. Zračna luka Split je tijekom prošlog mjeseca ostvarila rekordnih 770 tisuća putnika, najviše među hrvatskim zračnim lukama. Pohvalili su se. Kažu da im dnevni promet putnika u srpnju i kolovozu da se kreće negdje između 22 i 29 tisuća putnika i nemaju dan s manje od 22 tisuće putnika u srpnju i kolovozu. Za kolovoz očekuju recimo između 740 i 750 tisuća putnika. Usporedbe radi, Dubrovačka zračna luka u srpnju je imala 558 tisuća, a u Zagrebačkoj je bilo 468 tisuća putnika. Pojačan promet ovog vikenda bilježi se naravno i u Splitskoj gradskoj luci, kroz koju se očekuje više od 75 tisuća putnika i više od 18 tisuća vozila.

Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara nekoliko minuta nakon 10 sati sudarili su se teretni i putnički vlak u kojem je bilo 20 putnika. Na terenu su policija, hitna pomoć i ostale službe, a pruga je do daljnjeg zatvorena za promet. Iz Hrvatskih željeznica javljaju da ima ozlijeđenih. Kako neslužbeno doznajemo, jedna teže ozlijeđena osoba helikopterom je prevezana u zagrebačku bolnicu. Stanje ozlijeđenih provjerili smo u obližnjim bolnicama u Koprivnici i Bjelovaru. Poslušajmo ravnateljicu Bjelovarske opće bolnice Sanelu Grbaš-Bratković.
2: U opće bolnici Bjelovar je zaprimljeno 5 osoba iz prometne nesreće kod Žabna, znači te sa vlakovima. Zaprimljene su osobe u obradi, za sada se radi o 3 osobe koje imaju lakše tjelesne ozljede i 2 osobe kod kojih se sumnja na teže tjelesne ozljede koje će biti hospitalizirane, međutim još je obrada u tijeku. Ono što bih htjela reći još da su sve osobe stabilno i da niko nije životno ugrožen, to je ono što je najvažnije i nadamo se da će biti sve dobro.
0: 33-godišnji motociklist poginuo je sinoć u prometnoj nesreći u Lazu Bistričkom nakon što je izgubio nadzor nad motociklom i sletio s ceste. Policija navodi da vozač nije prilagodio brzinu kretanja stanju na kolniku pa se tijekom kočenja motocikl zanio. Tijelo poginulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije. Na današnji dan 95. i simbolično je završena Oluja. Pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa, tada je salutirao generalu Petru Stipetiću, čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi te na poklopcu motora automobila na cesti u Gornjem Viduševcu kod Gline, potpisao predaju. Predalo se više od 5000 vojnika, pobunjenih Srba, uz tenkove, topove i ostalo oružje. Taj čin označio je pobjedu Hrvatske vojske i pobjedu u Domovinskom ratu. 31. godišnjica predaje kordunskog korpusa obilježena je u Glini. Gradonačelnik Gline Ivan Janković i izaslanik predsjednika Republike Marijan Mareković.
3: Neki pokušavaju brojiti povijest od 95. ali na ovom mjestu pobjednička Hrvatska vojska zarobila je cijeli jedan korpus, razoružala i pustila. To je ta veličina hrvatskih branitelja koji su ostali dostojanstveni i koji su nama danas dali primjer kako se 30 godina nakon tih događaja treba boriti za svoju domovinu.
4: Bio je to dokaz da su hrabrost hrvatskih branitelja, ali i mudrost zapovijedanja i odlučnost hrvatskog državnog vrha pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana doveli do ostvarenja temeljnog cilja, oslobađanja okupirana državnog teritorija i povratka u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.
0: Toliko u ovim novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Šimo Miloš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena ponovelebita do jaka bura, drugdje jugozapadnjak. Temperatura između 30 i 36, u Goriju malo niža.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i obrnuto prema unutrašnjosti. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U priobalju još puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on the A1 motorway at the Demirje Peytal and between the Lutsko Peytal and Zadar Istok Junction in both directions, at the Trakošan Peytal in direction Zagreb and on the Kirk Bridge in both directions. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: słońce,
1: morze. Lieto na drugą. Sunčana strana ljeta.
2: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
0: Ljeto na drugom.

0: Yeah, you turn me away, like I'm begging for a dollar.
1: Leave Me Lonely, kombinacija Ariane Grande i Macy Gray, vjerujem da ste prepoznali i jednu i drugu. Jučer je počeo srednjovjekovni festival u Slatinskom Drenovcu, kombinacija onako malo povijesti, malo legendi, povratak u vrijeme vitezova i dvorskih zabava i sve to u srcu Papuka. Početak festivala je bio uz predavanje i prezentaciju jučer u novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka, a danas i sutra program je podno Park Šume Jankovac u Slatinskom Drenovcu. Evo što je danas na programu, startali su prije otprilike 45 minuta uz otvaranje viteških tabora. U 14 sati počinje streličarski turnir, a u 17 će biti nastup gostujućih skupina. Za one koji imaju djecu, u 18 su predviđene, odnosno predviđena je srednjovjekovna predstava za djecu. U 18.30 možda doznate odgovor na pitanje kako postati vitez. U 19 pak počinje viteški turnir konjanika, u 20 nastup trbušnih plesačica. Noćna bitka za utvrdu Klak je u 20.30, show Vatreni u 21.30 i onda od 22 sata nadalje zabavni program za sve one koji uspiju nakon cijeloga dana ostati i tako kasno ondje. Program sutra počinje u 11 sati uz otvaranje viteških tabora i proteže se kroz cijeli dan. Ono zadnje je u 18.30, a to je bitka za utvrdu Klak.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Ne znam glazbeno objasniti, ali ovo je jedna od onih pjesama koje zbog svog tipa, ne znam je li to durski, molski, sad evo doma će se muž, će me dočekati onako sa, ne znam, metlom, što ne znam, ali jedna od onih pozitivnih, veselih pjesama zbog koje se osjećate dobro. James Bay i John Batiste, Sunshine in the Room. Slušate drugi, 12.54, nadam se da ste dobro. Malo lakše se u nekim dijelovima Hrvatske diše danas, jer je malo popustila ta vrućina. Ne do duše svugdje, jer spominjali smo nešto ranije, Šibenik je imao 35,5, tako da tamo ne. Ali ovo je, čini mi se, kontinentalni dio Hrvatske, sjever, Slavonija, ovaj središnji dio Hrvatske, čini mi se da ipak nešto malo lakše diše. Jučer bara, danas čoja, sutra da kako Alka. Jučerašnji pobjednik je alkar Jure Domazet Lošo. Detalje od sinoć, sve je pratio kolega Ivan Perdić.
1: Ovogodišnje nadmetanje za baru sigurno će ući u povijest. Zbog jake kiše i pljuska 17 alkara Kopljanika, nadmetanje je započelo sa sat i pol zakašnjenja i završilo nešto prije 21 sat kad je Sinj već bio u mraku. Pobjednik bare, 39-godišnji alkar Jure Domazet Lošo, pobjedio je nakon 3 pripetavanja s ukupno 11 punata, jednim više od alkara Bože Mandaca. Nakon prvog pripetavanja otpao je Andrija Hrgović, a pobjednik Jure Domazet Lošo nakon pobjede u teškim uvjetima pod slabim svjetlima javne rasvjete je rekao:
2: kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noći. Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, 3 pripete u noći i bilo je dobro, super. Ako još nikad nisam gađao u alku po noći, staviš koplje i čekaš i to je to. I zadnja, možda 2-3 konjska skoka sam se vidi, ali dok trkalištu, dok ideš prema njove, ne vidiš ništa. Osjećaj, namistio sam koplje kako ga držim i čekaj dok ne uleti nešto i to je to. Nisu još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripete i ovako. Baš je mrak bio, ono. Malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono, moraš pripaziti na konja i na sebe i staviš koplje i čekaš i to je to.
1: Alkaru Juri Domazetu Loši, djelatniku Splitske specijalne policije, to je 5. trofej jer je do sada već osvojio 2 bare, 1 čoju, a prije 2 godine bio je i slavodobitnik alke. Na njegovo koplje alkarski je vojvoda privezao 2 metra zelenog sukna, tradicionalnu nagradu pobjedniku bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane alkarica. On i njegov alkarski momak dobili su i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu od 3000 eura. Alkarske svečanosti nastavljaju se danas u 17.30 je nadmetanje za pobjednika čoje.
0: Dakle, odbrojavanje je počelo. Inače, u Sinju ovih dana, tijekom svih ovih alkarskih svečanosti, očekuju otprilike 40.000 posjetitelja, tako najavila direktorica tamošnje turističke zajednice Monika Vrgoć. Uz same alkarske svečanosti, Sinj se priprema i za dane Velike Gospe, održan je koncert Klapa u čast Gospi Sinjskoj, a 12. kolovoza slijedi i povijesno-scenski spektakl Opsada Sinja, ove godine 20. put. U programu su i druga događanja, među kojima koncert duhovne glazbe, ususret majci i nastupi Klapa.

Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na Espuđe proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

Temperature u Hrvatskoj trenutačno od 17, koliko je na Zavižanu, do onog Šibenika koji sam spomenula ranije, on je i dalje na 35,5. Eto, to nam je raspon temperatura. Neki su s druge strane odlučili sjesti u auto i put pod noge i javljaju nam se iz Norveške sa 12 stupnjeva. Da, pozdrav iz Alesunda, napisao nam je netko, nije se doduše potpisao, pa da kažem, evo, ovo vam šalje, ne znam, gospodin Mirko ili gospođa Barbara, ali fotografije su krasne. Dakle, divno plavo nebo, prekrasni krajolici, nekakve pustopoljine, uspjeli su fotografirati i dugu, ja se nadam da je to duga, da ne vidim baš sve boje, pa zato nisam sigurna je li neki drugi efekt ili baš duga. U svakom slučaju, neke od znamenitosti koje su prošli na putu su nam poslali, neke od mostova, nešto od prirode i oznaku Nordkap tunel 6870 metara dug. Eto, to ih je sve dočekalo na putu i jedna snimkica tu s mora. U svakom slučaju uživaju daleko na sjeveru na puno ugodnijih, pa možda i hladnih, samo 12 stupnjeva. Da. Za vas koji ste u Hrvatskoj, koji ste negdje na području Istre, gledala sam za Pulu temperaturu, ali nisam zapamtila, 30,9. Zašto spominjem Pulu? Jer nedaleko od Pule u Vodnjanu od danas do ponedjeljka oni feštaju. Domaćin su jedne od svojih najvećih i najdugovječnijih manifestacija. Počinje 58. Bumbarska fešta. Slave i dan grada i blagdan zaštitnika Svetog Lovre. Pa su pripremili brojne kulturne, sportske, zabavne i gastronomske sadržaje za sve generacije. Današnji program je počeo još tijekom prije podneva ili tijekom jutra različitim sportskim natjecanjima, a tijekom poslije podneva na sajmu će biti otvorena 19. izložba hrvatskog hladnokrvnjaka, konja. Da. Posebna atrakcija, kažu i ove godine, tradicionalna trka na tovarima. To počinje u 19 sati, nakon toga je tu i parada alegorijskih kola, a navečer na Narodnom trgu nastupa Dražen Zečić. Sutra od 18 sati, čisto da spomenemo nešto iz sutrašnjeg programa, od 18 do 20 imate opciju besplatno razgledati vodnjanske crkve Svetog Jakova, Svetog Martina, Gospe od Karmela i Svete Katarine, s tim da je organizirani obilazak uz stručno vodstvo, pa ako vas to zanima, onda u 18 sati ili koju minutu prije toga budite ispred crkve Svetog Jakova. Proslava Dana grada i blagdan Svetog Lovre nastavljaju se u ponedjeljak. Svima onima koji su u Vodnjanu ovih dana želimo dobar provod.

0: Govorili smo ranije, Sinj traži svog slavodobitnika, službeno sutra je Alka, ali Neretva traži i pobjednika i dobitnika štita Kneza Domagoja. Pred njima su danas popodne 22,5 km, za što im u prosjeku treba oko 2 sata i 10 minuta. U muškoj konkurenciji naslov prvaka brane Zagrepčani, ekipa koja je prvotno bila sastavljena od iseljenih Neretvana, no danas okuplja sve veći broj rođenih Zagrepčana koji žele sudjelovati i pokazati svoju snagu i umijeće. Svaku posadu čini 12 članova, 10 veslača, kormilar i bubnjar, odnosno kormilar i bubnjar zaduženi za ritam, da budem baš skroz u standardu. Oni koji znaju bolje i više kažu da bi se ključna taktika mogla odigrati u Opuzenu, gdje je dopuštena zamjena do 6 veslača, što je ove godine najavilo 10 ekipa. O svemu više Katarina Lučić Štampalija.
1: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Ošulić.
2: Ako nešto može znači to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim, litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu, pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
1: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuzena Miljenko Glasović.
3: Je ostala jedna velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo danas u Neretvi.
1: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
0: Svim ekipama želimo puno sreće, nek pobjedi najbolji, kako se to popularno kaže, ali ja moram nakon ovoga još spomenuti da je u četvrtak održan 13. maraton Lađarica na dionici od Metkovića do Opuzena, na kojem je među 17 ekipa peta u zastupu na pobjeda pripala dominantnoj posadi iz Siska. Lađarice Siska su prve i ove godine i ušle su u povijest sa tih 5 uzastopnih pobjeda i tu su stale uz bok velikim muškim ekipama poput Komina i Zagreba.
4: Sve najbolje. Drugi.

0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.

0: 13.30. Drugi program. Novosti. Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara nekoliko minuta nakon 10 sati sudarili su se teretni i putnički vlak u kojem je bilo 20 putnika. Prema informacijama Ministarstva zdravstva, teško je ozlijeđeno 5, a lakše 10 osoba, no potrebna je daljnja bolnička obrada. Od teško ozlijeđenih 3 osobe prevezene su u KBC Zagreb, jedna u KB Dubrava, a jedna u opću bolnicu u Bjelovaru. Onamo su prevezene i 4 lakše ozlijeđene osobe, a u opću bolnicu u Koprivnici njih 6. Pruga je do daljnjega zatvorena za promet. Poslušajmo ravnateljicu Bjelovarske opće bolnice Sanelu Grabaš-Bratković.
1: U opće bolnici Bjelovar je zaprimljeno 5 osoba iz prometne nesreće kod Žabna, znači te sa vlakovima. Zaprimljene su osobe u obradi, za sada se radi o 3 osobe koje imaju lakše tjelesne ozljede i 2 osobe kod kojih se sumnja na teže tjelesne ozljede koje će biti hospitalizirane, međutim još je obrada u tijeku. Ono što bih htjela reći još da su sve osobe stabilno i da niko nije životno ugrožen, to je ono što je najvažnije i nadamo se da će biti sve dobro.
0: Pojačan je promet prema moru i unutrašnjosti. Najveće su gužve na autocestama i prilazima turističkim središtima. Na autocesti A1 vozi se u kolonama, dok se kod tunela Sveti Rok promet prema Splitu povremeno zaustavlja. Zbog nesreće na Sirobuji usporeno se vozi prema Omišu. Kako je stanje u splitskoj trajektnoj luci, rekla je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
2: Što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar, tako da smo uz ove redovne linije već u 9.30 i u 11.30 evo, imali 2 dodatne linije prema Supetru. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75.000 putnika, više od 18.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Kočuli, Katamaranu, Ranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvanskom lađom popratiti državni vrh. Osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik Udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
3: Na velika, velika tradicija maratona je 29 godina za redom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
4: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratite se može iz auta magistralom, pratite se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme poslije podne. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena podnove lebita do jaka bura, drugdje jugozapadnjak. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima turističkim središtima, riječkoj obilaznici i Krčkom mostu, te trajektnim lukama, pristaništima i pojedinim graničnim prijelazima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera. Mjestimice se vozi u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje. Između tunela Brezik i tunela Plasina u smjeru Dubrovnika, te ispred tunela Sveti Rok, gdje je kolona oko 4 km, povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga. Prometna je nesreća između čvorova Split i Vučevica u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali na dionici Novi Vinodolski Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čekanja su za ukrcaj. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Demerje toll station in direction Zagreb. Due to increased traffic is occasionally suspended between the Brezik and Plasina tunnels and in the Sveti Rok tunnel in direction Dubrovnik for security reasons. There is also a 4 kilometer long queue ahead of the Sveti Rok tunnel. Due to a traffic accident between the Split and Vučevica junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Traffic is increased and proceeding slowly on the following road sections. On the A1 motorway between the Lučko toll station and Zadar Istok junction in both directions. On the A7 Rupa Rijeka motorway between the Rijeka Zapad and Orehovica junctions and on the Krk bridge with queues in both directions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing. In ferry traffic, the catamaran line Kraljevica Lun is not operating. Due to increased traffic, longer wait times are possible at certain ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
10: Drugi, drugi.
11: Drugi, drugi.
10: Drugi, drugi.
11: Drugi, drugi.

0: U prvih 7 mjeseci ove godine, nažalost, zabilježene su 384 prometne nesreće u kojima su sudjelovala osobna prijevozna sredstva. I kažem to baš tako, a ne osobna vozila, jer u taj broj, ako kažemo osobna prijevozna sredstva, onda ubrajamo i električne romobile. Broj je veći nego godinu ranije, dakle ove godine 384 nesreće, a u istom razdoblju prošle godine 360, dakle 24 nesreće više, tako kažu podaci Ministarstva unutarnjih poslova. I broj ozlijeđenih je veći. Ove godine lakše je ozlijeđeno 216 osoba, prošle 178. Teže su ozlijeđene 92 osobe, što je manji broj nego prošle godine. Prošle godine ih je u istom periodu bilo 122. Ministarstvo unutarnjih poslova je zapravo htjelo skrenuti pažnju na korištenje romobila. Vrlo često tu je brzina koja je neprimjerena uvjetima na cesti. Tu je nepropisno kretanje vozila na kolniku, nepropisno uključivanje u promet, razne pogreške, propusti vozača, što onda naravno rezultira prometnim nesrećama. I u zakonu piše naravno sve što treba pisati, ali piše jedno, a svakodnevno vjerujem da svi mi svjedočimo nečemu potpuno drugome, bilo da smo pješaci u prometu, korisnici javnog gradskog prijevoza i sami romobilisti, biciklisti, vozači i slično. Ono što u zakonu stoji, status električnih romobila zakonski je reguliran 2022. i kaže da osoba koja vozi električni romobil ne smije biti mlađa od 14 godina, mora nositi kacigu, a vozilo ne smije ići brže od 25 km na sat, niti imati snagu elektromotora jaču od 0,6 kW. Osim toga, na romobilu se može voziti samo jedna osoba, a u večernjim satima ili u uvjetima smanjene vidljivosti vozač romobila mora nositi reflektirajući prsluk. Da, i onda to sve pročitate kao da, to sve tako vrijedi, i onda recimo na društvenim mrežama vidite jučer snimku jedne ženske odrasle osobe sa dvoje djece na romobilu. Imali jesu, čini mi se, svo troje kacige, ali evo, neko ih je zabilježio i snimio kako se voze po nogostupu, njih troje na jednom romobilu. U svakom slučaju, iz Ureda pravobranitelja za djecu ističu kako je ponašanje roditelja presudno za razvoj prometne kulture kod djece, jer ako vide da vi poštujete prometna pravila i da se vežete kad sjedete u automobil, da stavljate kacigu ako vozite romobil i slično, onda će i djeca prihvatiti da su to jednostavno pravila ponašanja koja jednostavno su takva i koja se moraju poštovati, no dakako ništa u cijeloj priči ni bez nadzora policije, i oni moraju odraditi svoj dio posla, i oni su tijekom ove godine zapljenili u stvari romobile koji se nisu pravilno koristili, a između toga su bila i djeca koje su romobile oduzeli.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: Sve najbolje.
1: Nismo dugo u prometu, pa ajmo malo za sve vas koji ste negdje na cestama. Stižu nam do duše još uvijek fotografije tamo s onog dalekoga sjevera. Kaže gospodin da je uživo bio u utorak u emisiji Druga brzina s našim Ivanom Federom, pa je odlučio poslati neke fotografije. Jao, koji gušti. Ne mogu vam prenijeti sve ono što nam je na fotografijama i ovim videima poslao. Izgleda prilično nadnaravno. Da. Za vas koji ste u Hrvatskoj, niste na tih 12 stupnjeva, koliko je ovaj naš slušatelj u dalekoj Norveškoj, nego na nešto puno višim temperaturama. I nadam se ne u nekoj gužvi. Ima dosta toga na cestama. Pojačani promet između Lučkog i čvora Zadar Istok u oba smjera. Mjestimice se vozi u koloni u pokretu. Na naplati Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga 1 km. Između tunela Brezik i tunela Plasina u smjeru Dubrovnika te ispred tunela Sveti Rok povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga. Govorili smo već o tome. Jedna prometna se dogodila na A1 između čvora Split

61. kilometru između Vrgorca i čvora Ravča, kolnik u smjeru Zagreba, tako da budite oprezni. Na autocesti Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba i u smjeru Macelja kolone su duge oko 1 km. Jedna prometna je zabilježena i na zagrebačkoj obilaznici, 21. km, odnosno tu negdje između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca. Promet ide po dva prometna traka, ali uz sporiju vožnju 80 na sat. Gušći promet na A7, Rupa Križišće između čvora Rijeka Zapad i čvora Orehovica. Krčki most, pojačan promet u oba smjera, između čvora Hreljin i Šmrika, kolona je 1 km, izlaz za Crikvenicu na Križišće, te do kružnog toka u Omišlju u smjeru Otoka, a u smjeru Kopna od Njivica, tako pišu u Haku. I dodaju još informaciju o prometnoj nesreći na brzoj cesti Zadar, Luka, Gaženica, Sukošan, Zemunik, Gornji, dakle predio Tromilja. Vozi se jednim kolničkim trakom, pa ako ćete naići uskoro na taj dio ceste, budite oprezni. Ako imate informaciju više, slušamo vas 0800 0022 i 099 616 7002.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto. Kažeš HR van, van. Drugi program.
2: Da, ljeto jest i svi vi školarci, osnovnoškolci ili srednjoškolci, sad zatvorite uši jer ću govoriti o školi, pa da vam ne kvarim doživljaj, ali otprilike mjesec dana do nove nastavne godine. Imate još vremena, stići ćete se još sve poigrati, podružiti i slično, no ako roditelji možda nisu ulovili neku od ovih informacija, mogla bi im biti korisna i značiti nekako poboljšanje ili olakšanje za kućni budžet. Pojedini gradovi i općine u okolici Zagreba su objavili kako će i ove godine sufinancirati troškove obrazovanja, neki radne bilježnice, neki produženi boravak, kako tko. Grad Dugo Selo je najavio da će roditeljima učenika osnovnih škola s prebivalištem na području grada u cijelosti financirati troškove nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala. Iznos je 50 eura po učeniku. Isto tako u Dugom Selu oni će nastaviti sufinancirati program produženog boravka u osnovnim školama Ivana Benkovića i Josipa Zorića u Dugom Selu, te za učenike iz Dugog Sela koji pohađaju osnovnu školu Stjepan Radić u Božjakovini. Uz besplatne udžbenike za osnovnoškolce koje financira država, grad Velika Gorica financirat će radne materijale, što uključuje radne bilježnice, likovne mape i sve ostale popratne materijale. Tako je u Gorici. Općina Rugvica pak subvencionira nabavu udžbenika za učenike srednje škole Dugo Selo koji imaju prebivalište u Rugvici. Roditelji, skrbnici, odnosno punoljetni učenici kupovat će ih samostalno prema službenim popisima škole, a nakon podnošenja zahtjeva imat će pravo na povrat novca. Sami zahtjevi bit će dostupni tijekom rujna. I općina Jakovlje nastavlja financirati program produženog boravka u mjesnoj osnovnoj školi, pokrivat će troškove plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika koji rade sami program. I još da spomenemo općinu Dubrava koja je objavila da će uz besplatne udžbenike koji se financiraju na nacionalnoj razini i ove godine u cijelosti financirati nabavu radnih bilježnica za osnovnoškolce.

Jedna rado slušana suradnja od prije koju godinu, Justin Timberlake i Chris Stapleton, Say Something. A prije nego što se prebacimo u novi set novosti koje nas čekaju za 10 minuta, imam neke informacije vezane uz Jadran s jedne strane i s druge strane uz istraživanje o morskim psima, odnosno ispitivanje mogu li morski psi služiti kao mobilni promatrači oceana u stvarnom vremenu. Ono što je vezano uz Jadran jest da je u tijeku 8. međunarodno zračno istraživanje brojnosti kitova, dupina i morskih kornjača, a od 31. srpnja istraživački tim je napravio 40 preleta u koordinaciji Instituta Plavi svijet, Plavi svijet Vis i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Gospodin Draško Holcer iz Prirodoslovnog muzeja je u stvari koordinator istraživanja, kojim se želi utvrditi brojnost i rasprostranjenost zaštićenih morskih vrsta te prikupiti podatke potrebne za procjenu njihova stanja očuvanosti i dugoročno praćenje promjena u morskim ekosustavima. Vidjet ćemo što će rezultati pokazati. S druge strane, da ostanemo u moru i uz morske pse, znanstvenici sa sveučilišta Delaware ispituju mogu li ti morski psi koje sam spomenula ranije služiti kao mobilni promatrači oceana gotovo u stvarnom vremenu. Na njih se pričvršćuju mali elektronički uređaji koji mjere električnu vodljivost mora, temperaturu i dubinu. Odabrani su morski psi jer su brojni, široko rasprostranjeni i lakše dostupni od mnogih zaštićenih morskih sisavaca i dosad se njihovo označavanje uglavnom koristilo za praćenje kretanja i staništa. Međutim, sad razmišljaju o tome da bi možda mogli prikupiti korisne podatke vezane uz istraživanje uragana, jer dovoljno često izranjaju na površinu da oznake koje su im pričvršćene za leđnu peraju mogu slati podatke satelitima. Među kandidatima što se konkretnih vrsta tiče su kratkoperajni mako, plavi morski pas, čekičari i mladi veliki bijeli morski psi. Ideja je da označavanje se napravi početkom svibnja, kad se te vrste približe obali nakon zime provedene dalje na Atlantiku. Znanstvenici se brodom udalje 50 do 65 km od obale postavljaju mamac i onda čekaju da morski pas zagrize. I onda pričvrste te oznake, odnosno te uređaje na njihove leđne peraje, tako da on kad pliva po površini, u stvari satelitski prijemnici mogu primiti sve te podatke. Ono što treba naglasiti da odmah ne krene priča kako je to maltretiranje morskih pasa, sve se to radi pod nadzorom institucija koje su zadužene za dobrobit životinja, procjenjuje se kakvog su zdravstvenog stanja ti morski psi, same oznake se pričvršćuju materijalima koje s vremenom nagrizaju i otpadaju i dakle svaki morski pas prolazi zdravstveni pregled jer u stvari stres ili ozljeda mogu utjecati na njegovo ponašanje i u stvari iskriviti podatke. Ako projekt bude uspješan, podaci koje prikupljaju morski psi mogli bi poboljšati prognoze jačine uragana koje se približavaju istočnoj obali SAD-a.

0: 14:30. Drugi program. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Na mjestu nesreće bili su direktor HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
1: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet, a o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti jer je to predmet istrage.
2: Preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji i zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim viljuškarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni zbrinuti.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
3: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara blizu jezera Garde na sjeveru Italije, uključujući turiste. Riječ je o najvećem talijanskom jezeru, jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Interventne ekipe i dalje pokušavaju staviti požar pod nadzor i zaštititi stambene objekte. U gašenju sudjeluju zrakoplovi i helikopteri. Toliko u ovim novostima. Čitao ih je Šimun Miloš, a uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme poslije podne, na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena podnevelebita do jaka bura, drugdje jugozapadnjak. Temperatura između 30 i 36, u gorju malo niža.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i obrnuto prema unutrašnjosti. Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. U priobalju puše bura. Na Jadranskoj magistrali na dionici Novi Vinodolski Sveta Marija Magdalena još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko toll station and Zadar Istok junction in both directions. On the A1 motorway, there are 1 km long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. Due to increased traffic, traffic is occasionally suspended between the Brezik and Plasina tunnels and in the Sveti Rok tunnel in direction Dubrovnik for security reasons. Due to a traffic accident between the Split and Vučevica junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to a broken down bus between the Vrgorac and Ravča junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses between Novovinodolski and Sveta Maria Magdalena. Traffic is increased on the Krk Bridge with a queue in direction of the island. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing. In ferry traffic, the catamaran line Kraljevica Lun is not operating. Due to increased traffic, longer wait times are possible at certain ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Sunce, sunce. Sunshine, sunshine reggae. More. Sunshine.

Za vas koji ste se pitali čije je ovo možda glas, Lady Gaga, nisam, moram priznat, čula ovu izvedbu i ovako slušajući bez gledajući tko to svira, ja bih rekla Gwen Stefani, što više, stavila bi onako ruku u vatru da je to njezin glas, ali evo, Lady Gaga i Summer Boy. Da. Najavili smo kroz današnje druženje i program srednjovjekovni festival u Slatinskom Drenovcu koji je već počeo od 12 sati, odnosno od podneva i traju cijeli dan do kasnih večernjih sati. Najavili smo bumbarsku feštu u Vodnjanu koja je također startala tijekom prije podneva i oni imaju cjelodnevni program. Utrka neretanskih hlađa je od 17 sati, Sinjska alka, odnosno današnja čoja, nakon jučerašnje bare je od 17.30, a ono na što vas također možemo uputiti je Plesnjak na Zrinjevcu, onaj program u organizaciji Turističke zajednice Grada Zagreba koji se nastavlja i danas. Jučer su na radionicama oni koji su bili zainteresirani učili jive, danas od 18 sati je radionica rumbe, senzualne rumbe, a onda od 20 sati koncert Groovy Cakes i to u samom srcu Zagreba, odnosno na prekrasnom Zrinjevcu tamo kod paviljona. Osim toga, za one koji su u Rijeci nastavlja se manifestacija Ljeto na Gradini, jedan od vrlo prepoznatljivih riječkih ljetnih programa. Večeras u 21 sat nastupa Vana. Pa evo jedna neobična Vana, malo drugačija nego kako ju znate, možda taman za ovu rumbu sa Zrinjevca.

Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

Evo jedan Springsteen za moj kraj, mislim što se današnjeg druženja tiče, ja se nadam da nije tu kraj mene, evo sad nakon ovoga, ali dobro. Još dvije informacije ću podijeliti s vama. Utakmice su drugog kola HNL-a, u Velikoj Gorici igraju Rudeš i Osijek, odnosno od 18.30 igraju utakmicu na gradskom stadionu, a Lokomotiva Gorica su u 21 sat na stadionu u Maksimiru. To je kad sat i stan i sve to želite nekako na brzinu povezati, pa eto, dogodi se to. U svakom slučaju, za ljubitelje sporta, to su nogometna uzbuđenja koje vas čekaju, a što se našeg programa tiče, sport i glazba od 15 sati, to vam mogu najaviti. Adriano Bernović je birao glazbu, Damir Hajduk nam je tonski sve realizirao, Jure Rezo Draganić nam se pridružio još u 14 sati, tako da je njegovo je kraljevstvo sljedećih 8 sati i on će biti u vašem društvu, a tko nam od sportaša stiže, tek ćemo vidjeti. Ja vas prepuštam i ostavljam u dobrim rukama i želim odličan nastavak ove subote i još bolju nedjelju, ako može.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama, Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić, predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

i glazba. Točno je 15 sati, želimo vam dobrodošlicu u emisiju Sport i glazba koja traje sve do 23 sata. Za tonskim pultom društvo nam pravi Juraj Rezo Draganić, moje ime je Mateo Novaković i s vama sam do 18 sati, a nakon mene mikrofon preuzima kolega Lovorko Magdić koji je s vama do 23 sata. Srce je sezone, vrućine su blago popustile, no gužve su i dalje na cestama prisutne, stoga naravno oprez i budite strpljivi, a mi ćemo vam pokušati ubiti vrijeme sa sportskim sadržajem.

futbolu. U Kanadi pak traje teniska turneja, tenisačice su u Torontu, tenisači u Montrealu, a održavaju se i svjetska i europska prvenstva u brojnim mlađodobnim sportovima u kojima se natječu i naše reprezentacije. U Zagrebu je završnica vaterpolske svjetske smotre do 16 godina, bit će tu i najava europskog prvenstva u plivanju i razgovor s izbornikom Kuterovcem, a o svemu tome ćemo malo kasnije jer ćemo sada kratko zasvirati, a još ću reći da nam glazbu bira Gorana Ivoković, pa poslušajmo malo brojeva i ponovno smo natrag u emisiji Sport.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Kao što smo spomenuli u uvodu, danas su na rasporedu dvije utakmice drugog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Od 18.30 Rudeš u Velikoj Gorici dočekuje Osijek, a od 21 sat Lokomotiva je na Maksimiru domaćin Gorici. Podsjetimo, dvoboj Rijeke Dinama odgođen je, a upravo Dinamo je službeno potvrdio novi dolazak u svoje redove, a to je francuski napadač Noan Soki. 19-godišnjak je iz PSG-a stigao bez odštete uz dogovor da Parižani dobiju 50% od njegovog budućeg transfera. Soki je s modrima potpisao 5-godišnji ugovor te će se odmah priključiti momčadi trenera Marija Kovačevića, ali će prvo trenirati po posebnom programu. A nogometašice Hajduka pobjedile su u utakmici za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja Muru s 2:0 i time izborile nastup u prvom kolu Europskog kupa. Izvlačenje parova na rasporedu je 11. kolovoza. Tenis, Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao se u drugo kolo parova na ATP Masters 1000 turniru u Montrealu. Treći su nositelji sa 6-3, 6-4 u prvom kolu svladali Amerikance Roberta Galloway-a i Ivana Kinga.
2: Drugi.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: sport i glazba.
1: Šest hrvatskih atletičara nastupilo je u kvalifikacijama trećeg dana svjetskog juniorskog atletskog prvenstva u američkom Eugene-u, a najbolji rezultat ostvarila je Vita Barbić. Barbić je opravdala ulogu jedne od favoritkinja u bacanju koplja, hicem od 56 metara i 29 centimetara iz druge serije zauzela je prvo mjesto kvalifikacija i izravno izborila finale koje je na rasporedu sutra. Druga hrvatska predstavnica, Lina Filipović, s hicem 46 metara i 37 centimetara završila je na 23. mjestu i ostala bez finala. U kvalifikacijama na 100 metara prepone Jana Bujan zauzela je ukupno 52. mjesto s rezultatom 14 sekundi i 32 stotinke, što nije bilo dovoljno za plasman u polufinale. Na 200 metara nastupile su Nina Vrdoljak i Nevija Fotak. Vrdoljak je s osobnim rekordom od 24 sekunde i 21 stotinke zauzela 47. mjesto, dok je Fotak bila 52. s rezultatom 24 sekunde i 31 stotinku. U konkurenciji 75 atletičarki nijedna nije izborila polufinale. U muškoj konkurenciji na 200 metara nastupio je Mihael Bartoliničić s rezultatom 21 sekunda i 23 stotinke, završio je na 37. mjestu i također ostao bez plasmana u polufinale.

Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

0: shake, shake, shake. Yeah.
1: 15:30.
2: Drugi program.
1: Na mjesto velike željezničke nesreće kod Bjelovara stigli su potpredsjednik vlade Tomo Medved, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Potpredsjednik vlade Medved istaknuo je da su sve službe brzo i humano reagirale.
3: Nakon zbrinjavanja ozlijeđenih, Hrvatska vatrogasna zajednica pristupila je i zaustavljanju curenja goriva kako ne bi došlo do požara i kako ne bi dalje bilo ugroze života. Očevidom upravlja Općinsko državno odvjetništvo Bjelovar u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Hrvatskom policijom.
1: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
4: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada vrlo suspektno koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno like, ljudi like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
1: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska patrola uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne o rekreacijskom dronu. Njegova identifikacija tek slijedi. Španjolska je uvela granične kontrole za sva zračna i pomorska putovanja iz Italije kao odgovor na nedavno sličnu odluku Rima vezanu za ulaske iz te zemlje. Spor dviju država počeo je nakon nedavnog proboja desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu Ceutu. Madrid je jučer zatražio da Italija ukine nove kontrole najkasnije do sutra, no Rim je odgovorio da će one ostati na snazi barem do sredine ovog mjeseca. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
2: Novosti.
1: I vrijeme poslije podne, na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena, ponove levita do jaka bura, drugdje jugozapadnjak. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Između naplatnih postaja Lučko i Zadar Istok u oba smjera na autocesti A1 promet je pojačan. Mjestimice se vozi u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje. Na naplati Demerije i naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je 1 km. Između tunela Brezik i tunela Plasina u smjeru Dubrovnika te ispred tunela Sveti Rok povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga. Osobno je vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Autobus je u kvaru na autocesti A1 između čvorova Vrgorac i Ravča u smjeru Zagreba. Brzina je ograničena na 80 km na sat. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čekanja su za ukrcaj. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly with occasional queues on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko toll station and Sadar Istok junction in both directions. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. Due to increased traffic, traffic is occasionally suspended between the Brezik and Pasina tunnels and in the Sveti Rok tunnel in direction Dubrovnik for security reasons. Due to a broken down vehicle in the Sveti Rok tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 kilometers per hour. Due to a broken down bus between the Vrgorac and Dravča junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 kilometers per hour. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Traffic is increased on the Krk Bridge with a queue in direction of the island. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the catamaran line Kraljevica-Pag Island is not operating. Due to increased traffic, longer wait times are possible at certain ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
2: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Kanadska tenisačica Leila Fernandez plasirala se u četvrto kolo WTA 1000 turnira kojeg se igra na domaćem terenu u Torontu. Ona je u trećem kolu nadigrala pobjednicu ovogodišnjeg Roland Garrosa Miru Andrejevu sa 6-1 i 6-4. U osmini finala igraće protiv Japanke Osake koja je izbacila Belgijanku Mertens, a osminu finala izborile su još Amerikanka Goff, Švicarka Benčić, Filipinka Eala, druga tenisačica svijeta Kazahstanka Rybakina, a dalje su prošle Ruskinja Kornejeva i Samsonova. Kod tenisača na Mastersu u Montrealu u četvrto kolo izborio je lanjski pobjednik Mastersa u Kanadi, ali u Torontu, Amerikanac Ben Shelton, koji je sa 6-3 i 6-2 svladao Bergsa iz Belgije. On će igrati protiv Brazilca Fonseke, koji je pobjedio Norvežanina Ruda 7-6 i 6-3, a dalje je prošao i ovogodišnji pobjednik Umaga, Španjolac Merida, kao i Nizozemci Van de Zandschulp i Griekspoor, te Argentinac Triente i Čeh Menših. A za kraj ćemo još ovog bloka dodati da je engleski nogometni prvak Arsenal i službeno objavio dovođenje brazilskog reprezentativnog veznjaka Bruno Guimaraesa iz Newcastle-a koji je potpisao četverogodišnji ugovor. Prema napisima engleskih medija, topnici su platili 75 milijuna funti, odnosno 87 milijuna eura klubu iz Newcastle-a.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram 1,29. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: sport i glazba.
1: Vaterpolisti Hrvatske do 16 godina plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva u Zagrebu na bazenu Mladost. U četvrtfinalu su uvjerljivo s 15-3 nadigrali Egipat. U večerašnjem polufinalu o 19 sati Mlade Barakude igraće protiv vršnjaka iz Srbije. Srbija koja je u četvrtfinalu pobijedila Brazil 11-7. A vaterpolistice do 20 godina okončile su nastup na europskom prvenstvu u Portugalu, gdje su na kraju zauzele 7. mjesto. Izabranice Mije Šimunić natjecanja su zaključile uvjerljivom pobjedom nad Velikom Britanijom 23-14. Većina ovih djevojaka nastavlja s radnim ljetom, jer će upravo ove cure činiti skoro pa jezgru reprezentacije do 18 godina za svjetsko prvenstvo na Tenerife u drugoj polovici ovog mjeseca. Selimo se u dvoranu Santiago, gdje naše odbojkašice do 17 godina igraju svjetsko prvenstvo. Nakon senzacionalne pobjede u prvom kolu skupine protiv Brazila 3-2, noćas su poražene od Japanki uvjerljivo s 3-0 u setovima. Sljedeći protivnik našim odbojkašicama bit će vršnjakinje Poljske. Juniorska rukometna reprezentacija pak poražena je od Mađarske 31-28 u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta na europskom prvenstvu u Beogradu. Sutra će se protiv Francuske boriti za 7. mjesto, a naše mlađe juniorke okončale su nastup na svjetskom prvenstvu na 18. mjestu nakon što su izgubile od Portugala 34-26. A hrvatske veslačice Dunja Vizmeg i Ana Jukić osvojile su 5. mjesto u finalu dvojica na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u bugarskom Plovdivu.

0: Sport i glazba na drugom. Europsko prvenstvo u vodenim sportovima već je počelo proteklog tjedna, no vrhunac natjecanja slijedi od 10. do 16. kolovoza kada će se u Parizu održati plivački dio natjecanja. Hrvatska će ondje imati 16 plivača i plivačica, a na krilima sjajnih rezultata prošle godine na Europskom prvenstvu u malim bazenima kod plivača nada se dobrim rezultatima i u velikom bazenu. O očekivanjima, pripremama i ciljevima reprezentacije razgovara s izbornikom Perom Kuterovcem, kojem želimo dobrodošlicu u našu emisiju.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: Da, evo, da vam olakšam posao, nabrojat ću prvo naše predstavnike u Parizu, to su od djevojaka Mary Mataja, Amina Kajtas-Pinho, te od dečkiju Jere Hribar, osvajač 3 medalja na Europskom prvenstvu u malim bazenima, zlato, srebro, bronca, pogotovo u štafeti, a iz te štafete su tu Nikola Miljenić, Luka Cvetko, Božo Puhalović, a tu su još i Vlaho Nenadić, Vili Sivec, Karlo Peričinić, Niko Janković, Franko Grgić, Filip Mujan, Luka Kmetić, Maro Mikinić, Toni Dragoja i Luka Čarapović. Evo, odrađene su pripreme, završene su u Sloveniji, u Kranju, pa eto, zašto tamo i jeste li ostvarili sve što ste planirali ondje?
1: Pa, mislim, logično, Kranj je malo ipak hladnije od Zagreba, dosta hladnije, ja tamo često idem s vaterpolom i znam da su uvjeti fantastični od smještaja, od bazena, teretana, dakle imaju maksimalne uvjete. Ipak je bilo malo hladnije nego u Zagrebu, dakle mogli su i bolje spavati, odmarat, što je sad u ovom slučaju zadnjeg tjedna prije Europskog prvenstva, kad se polako radi fine tuning, kad se radi tapering, znači super kompenzacija svega što je napravljeno kako bi izašli u maksimalnu formu nakon 10.8. i početka Europskog prvenstva.
0: Da, kako je evo trenutačna forma reprezentacije nekoliko dana prije početka Europskog prvenstva?
1: Sve je odlično, prošlo je sve dobro, niko nije nikakva ozljeda, ništa, nikakva bolest, znači sve je u najboljem redu, svi plivači su tamo sa svojim trenerima. Glavni cilj ovog tjedna je bio najviše za štafetu, jer štafeta 4x100 slobodno, izmjene štafete vam mogu donijeti pola sekunde ili sekundu, čak ako su jako loše napravljene, a oni su svi u svojim gradovima, Jere u Americi, dakle ovo je jedino ovoga način da se skupe svi zajedno da probaju te izmjene štafeta, jer gledajte, što izmjene štafeta do 0-10 je sve, to je kao odlično, sve preko toga, to desetinka preko toga vam je desetinka plus u krajnjem rezultatu, jel? Tako da u toj štafeti su jako važne izmjene i to je bio primarni cilj da se odrade svakodnevno te izmjene štafeta, da se dogovore redoslijedi, mada još uvijek ne znamo četvoricu koja će nastupit će, što je logično, 4 najbrža u tom momentu, vidjet ćemo, utrka će to slobodno drugi dan, dakle imat ćemo čistu situaciju, svi su nastupili na državnom prvenstvu, imamo sve rezultate, tako da nadam se da ćemo uspjeti posložiti četvoricu najboljih i ta štafeta nam je neki dugoročni plan za LA. Tako da ja se nadam rezultatu oko 3.13, tako da mislim da je to sigurno finale i čak dosta visoko, mislim da je 3.13 oko četvrti rezultat na svijetu ove godine.
0: Dakle, realan rezultat bi možda i zapravo dobar rezultat za naše plivanje bilo ulazak u to finale u štafeti.
1: Da, to je cilj i što se tiče individualno za svakog plivača cilj je personal best, znači osobni rekord, postavljati nekakve očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla, pogotovo što se vraćaju Rusi gdje imamo dosta velike nepoznanice, imamo samo ovoga Kraulera što je plivao ove godine najbrži rezultat na svijetu, za druge baš ne znamo jer nisu nastupali nigdje, tako da i moglo bi se skrivat puno iznenađenja Mina za koje mi sad nemamo neke relevantne podatke, ali u principu u hrvatskom plivanju uvijek tako osobni rekord, pa šta to bude značilo u ukupnom plasmanu, mi ćemo biti jako, jako zadovoljni.
0: Tko bi od pojedinaca po vama mogao ugodno iznenaditi u Parizu i ostvariti dobar rezultat? Naravno, eto, medalja bi bila sjajna, ali i sami ste rekli da je to
1: da.
0: Teško.
1: Pa pogledajte, naša prva zvijezda je sigurno Jere Hribar. Dakle, mladić koji je ovu zimu eksplodirao, koji je procvao u Americi, koji se tamo jako dobro snašao, jako dobrom programu sa odličnim trenerima, uvjetima, tako da računam da je ovo njemu jedan korak pripreme za sljedeću godinu kad će biti od 1.1. se počinju plivati norme za olimpijske igre u LA-u. Morate znati da za svake olimpijske igre izlaze nove norme su puno jače recimo nego što su bile norme za Pariz, tako da bit će jako teško uopće se kvalificirati, a kamoli nešto drugo. Ja se nadam da Jere neće osjećati nikakav pritisak, da će to onako sa mladenačkom onom energijom koju ima i sa samopouzdanjem odraditi na najbolji način, a vidjet ćemo šta će nam to donijeti.
0: Kod djevojaka, kakve su šanse za dobar rezultat?
1: Kod djevojaka,
0: Meri Mataja i Amine Kajtaz.
1: Meri Mataja isto je imala problema sa ozljedama, cijelu godinu nije baš imala sreće ove godine, tako da vidjet ćemo, teško prognozirati. Ako odpliva svoj najbolji rezultat, mislim da je to čak bi moglo ući u polufinale. Što se tiče Amina je polako ono najstarija, jedna od najiskusnijih tu uopće među svima i jedan glas razuma, i mislim da je to najvažnije za nas kao za ekipu, a vidjet ćemo šta će biti od rezultata.
0: Gospodine Kuterovac, hvala vam na izdvojenom vremenu i pratit ćemo naše, naravno, izvještavati i eto, želimo im sreću u Parizu.
1: Hvala vama i lijepi pozdrav svim slušateljima. Sport i glazba na drugom.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Spar, iznesi na

0: 16.30.
1: Drugi program.
0: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama, teretni vlak nije se zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru u Svetom Ivanu Žabnu, nakon čega se sudario s putničkim. Na mjestu nesreće bili su potpredsjednik vlade Tomo Medved, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Potpredsjednik Medved istaknuo je da su sve hitne službe brzo i humano reagirale.
2: Zahvaljujem svima koji su u skladu sa svojim nadležnostima profesionalno, odgovorno, ali i humano pristupili kako bi u što je moguće kraćem vremenskom periodu spasili ozlijeđene osobe, zbrinuli ih u odgovarajuće ustanove, ali naravno kako bismo poduzeli sve radnje na samom mjestu događaja kako bi se zaustavio eventualni požar i kako ne bi došlo do daljnjih nezgoda i nesreća.
0: Policija uhitila 22-godišnjeg vozača koji je zagorskim cestama nekoliko puta vozio 280 km na sat i pritom sve snimao. Također je pretjecao preko pune crta i vozio suprotnim prometnim trakom. Uz obijesnu vožnju automobilom utvrđeno je da je mladić vozio neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenog vozačkog ispita za A kategoriju. Tijekom kriminalističke istrage privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, protiv njega bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u prvom je službenom posjetu Srbiji, gdje se sastao s kolegom Aleksandrom Vučićem. Ukrajinski dužnosnici ističu da je taj posjet pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Beograd. Mediji u Srbiji pak ocjenjuju da se posjet može promatrati kao diplomatska poruka predsjednika Aleksandra Vučića Briselu i pokušaj smanjivanja europske zabrinutosti zbog bliskih veza Srbije i Rusije. Obje su zemlje kandidatkinje za članstvo u Uniji, a Vučić je nakon sastanka izjavio da su najviše vremena posvetili upravo toj temi.
3: Na tom putu mi njemu i njegovoj zemlji želimo svu sreću i mnogo uspjeha. Što se Srbije tiče, uvijek ćemo u potpunosti to da podržimo. I bez onoga, ali znate i da se žalimo gdje je Srbija i zašto Srbija nešto nije dobila, mi nemamo problem sa tim. Mi smo odavno razumeli poruke iz pojedinih zemalja članica, uz svu zahvalnost Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti na ogromnoj podršci koju su i nama Srbima pružali u prethodnom periodu, i kod nas tu to nije, da budem sasvim iskren, posebno veliko pitanje.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Mario Anduš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na pojedinim dionicama autoceste A1 u oba smjera. Mjestimice se vozi u koloni u pokretu uz povremene kraće zastoje. Na naplati Demerje u smjeru Zagreba kolona je 1 km, a na ulasku i izlasku u Lučkom nema dužih čekanja. Prometna je nesreća na čvoru Bosiljevo u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Autobus je u kvaru između čvorova Vrgorac i Ravča u smjeru Zagreba. Brzina je ograničena na 80 km na sat. Kolona vozila na čvoru Zagvozd u smjeru Dubrovnika duga je 1 km. Kod naplatne postaje Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Maclja kolona je oko 1 km. Pojačan je promet u smjeru Otoka na Krčkome mostu, te je kolona od čvora Šmrika do kružnog toka u Omišlju. Pojačan je promet osobnih vozila te su čekanja na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čeka se za ukrcaj, a zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly in queues on some sections of the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway. On the A1 motorway, there are 1-kilometer-long queues at the Demerje toll station in direction Zagreb and at the Zagvozd junction in direction Dubrovnik. Due to a traffic accident at the Bosiljevo 2 junction in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 kilometers per hour. Due to a broken down bus between the Vrgorac and Dravča junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. On the A2 Zagreb-Macin motorway, there is a 1 km long queue at the Trakošćan toll station in direction Macelj. Traffic is increased and proceeding slowly on the Krk bridge with a queue in direction of the island. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the catamaran line Kraljevica-Lun is not operating, and due to increased traffic, longer wait times are possible at certain ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Na europskim sveučilišnim igrama u talijanskom Salernu hrvatski studenti sportaši vratili su se s čak 13 medalja, 4 zlata, 3 srebra i 6 bronci, čime je Hrvatska treća europska sila studentskog sporta. Najuspješnije je bilo sveučilište u Zagrebu s čak 11 medalja, 5 više od prvog pratitelja Poljske akademije Zamojski. Zagrebčani su osvojili 4 zlata, među kojima 2 u ženskom stolnom tenisu te zlato u ženskom futsalu. Preostale 2 hrvatske medalje osvojilo je sveučilište u Splitu, zlato u muškom futsalu i broncu u nogometu. Na zatvaranju igara u Salernu, Split je i službeno preuzeo zastavu domaćina sljedećeg izdanja. Europske sveučilišne igre održat će se od 15. do 30. srpnja 2028. godine, a očekuje se dolazak više tisuća studenata sportaša iz cijele Europe. Pripreme za najveće europsko studentsko sportsko natjecanje već su počele, a Split tako čeka događaj kakav nije imao još od mediteranskih igara 1979. godine.
2: Ovo je drugi

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nažalost, iz Argentine nam ne dolaze lijepe vijesti. U Rosariju je u 68. godini preminuo Jorge Messi, otac i dugogodišnji agent argentinskog nogometaša Lionela Messija. Vijest je objavio News Old Boys, klub u kojem je Messi kao dječak napravio prve nogometne korake. Prema argentinskim medijima, Jorge Messi preminuo je u petak navečer u bolnici. Bio je ključna figura u sinovoj karijeri, od prvih nogometnih dana u Argentini do velikih ugovora u Barceloni. Messi je ranije isticao koliko mu je otac pomogao, ali i koliko je cijenio njegovu kritičnost. A hrvatski nogometni stručnjak Igor Biščan dogovorio je sve uvjete s nogometnim savezom Ujedinjenih Arapskih Emirata, te će preuzeti tamošnju olimpijsku, odnosno U23 reprezentaciju, a službena potvrda i potpis četverogodišnjeg ugovora očekuje se uskoro. Na kraju dodajmo da je košarkaški klub CD Vita promijenila svoj naziv i od nove sezone će ući pod novim imenom KK Virtus Zagreb, objavio je klub na službenoj stranici.

0: Welcome, everybody.
1: Ovo je drugi.

0: snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Havolin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram 1,29. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: sport i glazba.
1: Francuski biciklist Louis Barré ostvario je svoju prvu profesionalnu pobjedu u karijeri slavivši u pretposljednjoj 6. etapi ovogodišnje utrke kroz Poljsku koja se boduje za World Tour. Vožene od Bukovine do Bukovine Tadzanske u dužini od 120,5 km. Drugi je ciljem prošao talijanska Roni, a treći Njemac Brenner s 10 sekundi zaostatka. Zahvaljujući 6 sekundi bonifikacije za drugo mjesto u etapi, Scaroni je preuzeo vodstvo u ukupnom redu slijedu s 3 sekunde prednosti u odnosu na drugog Barea. A odluka o konačnom pobjedniku tako će pasti sutra kada je na programu 12,5 km dug pojedinačni kronometar u Vilicki.

0: 17.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički promet prekinuta, okolnosti sudara još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama, teretni vlak nije se zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru u Svetom Ivanu Žabnu, nakon čega se sudario s putničkim. Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih. Spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, istaknuo je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: To je gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude i one će biti tijekom dana, dakle ova dva kontejnera, zbrinuti.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem. 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora, kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima bio je Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tome prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije.
3: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoćnih sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku.
0: Nizozemska policija uhitila je 26-godišnja kao sumnjičenog za napade nožem u Rotterdamu. Ozlijeđeno je više osoba, jedna je od njih hospitalizirana. Napadi su se dogodili u radničkoj četvrti na zapadu grada i na pješačkom mostu nedaleko od zračne luke. Policijska istraga u tijeku. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Mario Anduš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera nema dužih kolona. Kolona duga oko 1 km i na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Maclja. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija, Jadro linije, Kraljevica Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there is a 1 km long queue at the Demerje toll station in direction Zagreb. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 km long queue at the Trakošćan toll station in direction Macelj. Due to strong wind on the DC-8 Adriatic Road, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, the catamaran line Kraljevica Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Sport i glazba na drugom.

0: sport i glazba.
1: Rukometaši Zagreba na Rogli se pripremaju za nadolazeću sezonu. U posljednjoj pripremnoj utakmici u Sloveniji pobijedili su domaću momčad Gorenje 32-24, što im je i treća pobjeda na ovim pripremama. A donedavni igrač Zagreba Luka Lovre Klarica ovog ljeta promijenio je sredinu te je otišao u poljski Kielce, s kojim je potpisao do 2030. godine. 24-godišnji hrvatski reprezentativac rekovalescent je nakon problema s leđima, no sada se vratio treninzima. Idemo čuti što kaže, kako se osjeća nakon ozljede, te što kaže kako mu je u novom klubu i što očekuje od početka sezone.
2: Sad je već 4 mjeseca od operacije, tako da to bi trebalo valjda biti ok. Ta živac se još oporavlja, koji je bio dosta oštećen, pa će trebaš vremena za to, ali treniram normalno s ekipom, rukomet i sve. Evo, prošli tjedan sam stiga, još sam par dana ranije malo da se snađem, da vidim di sam, što sam i prvi tjedan smo odradili, bilo je dosta intenzivno, puno treninga. Nije loše ovdje stvarno, no, manje gradić, tako da sve blizu, imam sve tu u blizini, to mi je najbitnije za prvu ruku. Ekipa dobra, dosta je nas novih došlo, 6 igrača, tako da treba nas sve malo uklopiti u ekipu. Ja se osjećam dobro što tiče terena, bit će puno sad pripremnih utakmica i krajem 8. mjeseca je Super Kup protiv Visle, jako bitna utakmica, bilo bi ovaj vrhunski da se odmah osvoji neki trofej, veliki su to derbi tu u Poljskoj, tako da bit će sigurno zanimljivo. Kažem, normalno treniram s ekipom, tako da ako se mene pita, mislim da bi mogao i već igrati tu utakmicu. Sad vidjet ćemo kako će sve ići, ima još mjesec dana, to je malo manje do te utakmice, ali ako bude sve u redu, ja se nadam da ću igrati od početka sezone.
0: Sport i glazba na drugom.

0: sport i glazba.
1: 17 je sat i 46 minuta, druženju sa mnom u sportu i glazbi došao je kraj, ali ne stajemo jer će se uskoro u studiju pridružiti kolega Lovorko Magrić koji će s vama biti sve do 23 sata. A s vama će biti kolege na domaćim nogometnim travnjacima, samo još podsjetnik prije odjave u 18.30 igraju Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici, oni otvaraju drugo kolo domaćeg nogometnog prvenstva, a nakon njih na Maksimiru od 21 sat sastaju se Lokomotiva i Gorica. Toliko od mene, hvala na druženju i želim vam ugodan

0: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A3 kod odmorišta Dragalić u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a vozače upozoravamo da izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoči životinju. Do slušanja.
1: Hello from the Croatian Automobile Club. You are listening to an emergency report. Due to an animal on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the Dragalić rest stop in direction Lipovac, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour. We ask drivers to drive cautiously. Have a safe journey.
2: Sport i glazba na drugom.

Svi poštovani slušatelji, dobar dan, 80 i 2 i pol minute, emisija Sport i glazba koja će potrajati još nešto manje od 5 sati. U središtu pozornosti utakmice drugoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Rudeša i Osijeka u Velikoj Gorici u 18 sati i 30 minuta, te u 21 sat dvoboj Lokomotive i Gorice u Zagrebu. Teniski turniri su u Montrealu, odnosno Torontu, mnoštvo međunarodnih natjecanja poput veslačkog juniorskog prvenstva, svjetskog juniorskog atletskog prvenstva, ali i Europsko prvenstvo u daljinskom plivanju, Europsko prvenstvo u plivanju koje je sve više u pozornosti, a isto tako i Europsko atletsko prvenstvo koje će biti sljedećih dana. O svemu tome, o nizu drugih aktualnosti, zanimljivosti i informacija tijekom ove emisije, za tonskim stolom Juraj Rezo Draganić, koji ovako vrlo slikovito vam svima skupa odmahuje, a vi to možete zamisliti. Korijana Ivoković koja bira glazbu i to će vam predočiti već sljedećom pjesmom. Mateo Novaković bio je s vama do sada. A ja sam Lovorko Magdić, ugodno vam bilo.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Rodešao se u 18 i 30 minuta u Velikoj Gorici u drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Evo kako razmišlja trener današnjeg domaćina Alen Petrnac.
2: Moramo čekati, moramo ih još pripremati, tako da ajmo reći ono što smo vidjeli pred kraj na Rujevici, to bi trebalo biti manje više ono čemu se nadam da bi trebali težiti s takvom igrom. Fali mi još par igrača koji trebaju doći. I uz ove igrače koji kad dođu na svoju optimalnu snagu, onda kad mogu na sve računati, onda će to biti puno ozbiljnije i normalnije i onako kako bi želio vidjeti Rudeš, a to je kao manje više drugo poreme što smo igrali u Brz Rijeke. Svi smo nepoznanice i mi smo bili nepoznanice, svi su jedva čekali da mi odigramo utakmicu na Rujevici, da nas mogu skenirati. Isto tako, iz utakmice će biti jasnije, svako će znati malo više o drugom iz utakmice u utakmicu. Gledao sam Osijek, pratio sam ne samo u zadnju utakmicu, nego i na pripremama. Mi ćemo se prilagoditi onako kako mislimo da je najbolje. Uvjeren sam da ćemo, igramo doma. Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
1: Rodeš je izgubio od Rijeke 2-1 u prvom kolu, a momčad Osijeka je igrala već na stadionu upravo u Velikoj Gorici i pobjedila Goricu 2-0, a sada je Rudeš domaćin. Federico Besone, trener Osijeka.
3: We started very good, great performance from the team.
4: Imali smo odličnu izvedbu na startu, no to je tek prva utakmica. Bila bi velika pogreška ako bismo se sada opustili. Moramo zadržati istu razinu igre i borbenosti. Pripremamo se za drugačiju utakmicu. Rudeš je neka druga priča u odnosu na Goricu. Nisam trener koji ima jednu početnu jedanaestoricu. I oni koji su počeli dvoboj s Goricom, kao i oni koji su ušli u igru u drugom poluvremenu, svi su bili podjednako dobri. Već sam više puta naglasio da želim ovoj momčadi donijeti osobnost. Ključ onoga što želimo je upravo ono što smo pokazali u prvom kolu. Kada zabijemo gol, idemo po sljedeći i tako dalje. Želimo biti hrabri, vidim da imamo kapacitet u našoj momčadi i onda mi je lakše donositi odluke.
1: Rudeš i Osijek počinju u 18:30, u 21:00 u Zagrebu Lokomotiva Gorica, sutra u 18:30 u Koprivnici Slaven Belupo Varaždin, a u 21:00 u Splitu Hajduk protiv Istre. Zbog europskih obaveza, odnosno usklađivanja termina, bolje rečeno neusklađenosti ili nemogućnosti usklađenosti, odgođen je derbi između Rijeke i Dinama. Sve utakmice u prijenosu na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Vruće ili ne, pitanje je sad. Velika Gorica, Karlo Plazina, dobar dan.
2: Dobar dan, Lovorko, tebi, dobar dan i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Mislim da smo se preklopili točno sa službenim spikerom u trenutku dok je najavljivao ovdje utakmicu između Rudeša i Gorice u drugom kolu, odnosno između Rudeša i Osijeka, naravno u Velikoj Gorici u drugom kolu. Odmah da tebi odgovorim na pitanje, vruće, ali zaista evo ima laganog vjetra koji malo pomaže u cijeloj toj situaciji, pa nije toliko strašno kao što je znalo biti u nekim trenucima u prvom kolu na utakmicama HNL-a. Ovdje sad evo na otvaranju drugog kola u Velikoj Gorici zaista sunčano, jako, jako toplo, ali ponavljam, taj vjetar nama koji smo u hladu ipak evo malo pomaže. Nadam se da će se osjetiti i na travnjaku za nogometaše Rudeša i Osijeka kako bi i njima pomogao u boljim izvedbama u utakmici. Utakmici koja će početi za nekih 10 minuta, odnosno malo manje od toga. Rudeš koji je u prvom kolu izgubio od Rijeke na Rujevici 2-1. Osijek koji je na istom ovom stadionu, eto jedan kuriozitet, igrao protiv Gorice i slavio s 2-0, i sad opet kao gosti dolaze opet na isti stadion i nadaju se naravno istom ishodu, rezultatu više manje, ali ishodu svakako pobjedi, vjerujem definitivno. Ono što je interesantno kod Rudeša, oni su između utakmice s Rijekom i utakmice s Osijekom imali neke promjene u kadru, došli su tu Bruno Unušić i Noa Skoko, Unušić iz Dukle Prag, a Skoko na posudbu iz splitskog Hajduka, otišao je Karlo Kamenar, a Unušić inače u prvih 11, jedna od dviju promjena koje je napravio trener Alen Peternac, pa mogu odmah i na sastave, dakle za Rudeš na golu Rogić, u obrani Unušić, Celjak, Stolnik i Kursio, u vezi Zajc, Živolić, Đorić i Sušak i naprijed Blagajić i Poldrugač, Zajc je druga promjena ušao umjesto Čavija u prvih 11. Što se tiče Osijeka, rekao sam, sjajna njihova izvedba protiv Gorice u prvom kolu, zaista 2-0, Lovorko, bio si na toj utakmici, možeš potvrditi da je tu trebala i mogla biti veća pobjeda Osijeka u tom dvoboju.
3: Mogu.
2: S obzirom na to, tako je, s obzirom na to da smo se to složili oko toga, logično i da trener Federico Bessone nije puno mijenjao, jednu promjenu je napravio u prvih 11, to u napadu. Umjesto Balela je tu sada Meksikanac Leon, rekao sam drugi Mjerez, kad smo razgovarali u studiju, odnosno na stadionu ti i ja prošloga tjedna, pa eto, odlučio je staviti ga sad za ovu utakmicu, potaknut možda nečem što je bilo prije par godina, naravno šalim se, ali o tome ću reći nešto više. Utakmica Rudeša i Osijeka, drugo kolo prije, zadnji put kad je Rudeš zapravo bio u najvišem razredu domaćeg nogometa, Rudeš je imao 3-0 pri kraju prvoga poluvremena, onda je baš Mjere zabio gol za 3-1, pokrenuo preokret koji je dovršio u nastavku Mio Caktaš svojim hat-trikom. Ta je utakmica možda na neki način, iako je to suludo čak i reći za drugo kolo, ali vjerujem i usmjerila sezonu Rudeša koji je u konačnicu 36 kola upisao samo jednu pobjedu, a eto već u drugom je bio jako blizu. O toj utakmici nešto malo više poslije, vratit ću se sad na sastav Osijeka. Dakle, Malenica na golu, Mustafić, Kolarek, Jelenić, Juričić u obrani, Rbančić je kao taj jedan zadnji vezni i onda su tu naprijed Bukvić, Ježić, Omerović, Leon i Dolček, zaista momčad koja na papiru svakako djeluje ozbiljnije od momčadi Rudeša, barem za taj prvoligaški nekako rang, ali naravno treba to i potvrditi na travnjaku s obzirom na to da je Rudeš posebno u tih zadnjih pola sata protiv Rijeke pa nešto čak i pokazao, nije se samo branio, uspjeli su složiti nekakve situacije, akcije, u konačnici zabiti gol. Međutim, onakav Osijek kakav je bio u prvom kolu, pojavili se opet na stadionu Velikoj Gorici, zaista ne vjerujem da može izgubiti utakmicu, a uvjeren sam da će biti bliže pobjede. E sad, kažem, to treba potvrditi na travnjaku, zato se nogomet i igra, a ne samo gleda papir. Tako da, nadamo se, još samo za kraj, jedan povijesni podatak. U 12 međusobnih utakmica u najvišem razredu hrvatskog nogometa, Rudeš ima samo jednu pobjedu protiv Osijeka, koji je 9 puta slavio, 2 put je bilo neriješeno, dakle i tradicija je na strani današnjih gostiju. Njihovih je 50-ak gostujućih navijača, kohorte, a domaćih 100-tinjak, sad koliko su oni tu domaći, koliko su isto osjećani, to je naravno pitanje s obzirom na to da Rudeš ne igra na svom stadionu, ali nadamo se eto dobroj i podršci s tribina koliko može biti u takvom broju. Dakle, Rudeš Osijek za nekoliko minuta, sastav već ste čuli, podaci o vremenu i gledateljima također, suci i ono sve ostalo nešto malo više poslije nakon glazbe novosti Haka.
1: Hvala lijepa, to će biti naš pravac kretanja u sljedeća 2 sata, ali imamo i određeni pogrešan, ako se ne varam.
3: Izvanredna obavijest vozačima. Na dionici autoceste A7 Rupa Rijeka između čvorova Orehovica i Sveti Kuzam vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desno voznoj traci autoceste bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. Do slušanja.
4: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to an emergency report. A driver is driving in the wrong direction on the A7 Rupa Rijeka motorway between the Orehovice and Sveti Kuzam junctions. Please reduce your driving speed to 40 km per hour. Drive very carefully on the right lane only. Do not overtake and turn on all of your indicator lights. Have a safe journey.

0: 18.30. Drugi program. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković posjetio je najteže stradale putnike i strojovođu putničkog vlaka koji su zbrinuti u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Prije ministra poslušajmo obnašatelja dužnosti pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijema na KBC u Zagreb, Adisa Keranovića.
1: U naš hitni prijem na Rebru zaprimljena su 3 pacijenta. Jedan od njih je došao helikopterskom hitnomedicinskom službom, druga dva su došla izvan bolničkom hitnomedicinskom službom, dakle zemaljskim putem. Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih troje paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
2: O samoj nesreći i istrazi ne mogu puno govoriti u ovom trenutku jer istraga traje, jednu radi policija zajedno sa državnim odvjetništvom, a ovu sigurnosnu provodi Agencija za istraživanje nesreća, tako da u ovom trenutku je najvažnije da nema smrtno stradalih, da je svima su na vrijeme pružena pomoć. Tu prije svega želim zahvaliti svim službama i naravno hitnoj službi i vatrogascima i lokalnom stanovništvu koje je pomoglo da se evakuira što prije stradali, da budu hospitalizirani.
0: Promet uz nekadašnju zgradu Zagrebačkog vjesnika od danas ponovno teče redovito. Nakon uklanjanja zgrade i sanacije nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije, to jest preko Savske ceste, ponovno je moguć promet kakav je bio prije požara u studenom prošle godine. Stanovnici Majorke ponovno su prosvjedovali protiv velikoga godišnjeg priljeva turista i stambene krize na tome sredozemnom otoku. Prosvjed na kojem se okupilo više od 1000 stanovnika protekao je mirno, za razliku od onoga prije 2 tjedna u glavnom gradu Palmi, gdje su se prosvjednici sukobili s policijom. Stanovnici toga španjolskoga sredozemnog otoka prosvjeduju već 2 godine zbog masovnog turizma. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, speaker Mario Anduš, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići, kod naplatnih postaja Dubrov Demerje u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. A kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera nema dužih kolona. Prometna nesreća je kod odmorišta Modruš u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A3 Bregana Lipovac opasnost je od naleta na životinju kod odmorišta Dragalić u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna je nesreća na brzoj cesti D424 Zadar Zemuni Gornji. Promet je u prekidu od izlaza Sveti Martin u smjeru sjevera. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Demirje toll station in direction Zagreb. Due to a traffic accident at the Modruš rest stop in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 kilometers per hour. Due to an animal on the road, on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the Drakalić rest stop in direction Lipovac, there is a speed limit of 40 kilometers per hour. Due to a traffic accident on the DC-424 Zadar-Zemunik-Gornji State Road, traffic is suspended from the Sveti Martin exit in direction north. Due to strong wind on the DC-8 Adriatic Road, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to form an emergency corridor for emergency services in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Kraljevica-Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
7: Sport i glazba na drugom.
8: Prema autentičnim dojavama, sada smo već na oko kilometarskoj koloni, odnosno koloni od 1 kilometra kod Lučkog, ali neovisno o svemu tome, svima sretan put, polako stići ćete tamo gdje ste željeli i namjeravali, uz oprez i sve ono što je nužno. A u našem programu nužno je ovoga časa utakmica u Velikoj Gorici između Rudeša i Osijeka koja je već krenula. Karlo Plazina je ponovno s nama.
9: Tako je, Lovorko, još jednom lijep pozdrav tebi i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Peta je minuta dvobeja, pogodaka nema, Rudeš Osijek 0-0, drugo kolo domaćeg nogometnog prvenstva, prva utakmica drugog kola domaćeg nogometnog prvenstva, Rijeka Dinamo odgođen je dvoboj, a igrat će poslije večeras u 21 sata Maksimiru Lokomotiva i Gorica, sutra Slaven Belupo i Varaždin te Hajduk Istra. Kažem, Rijeka Dinamo odgođeno, tako da nismo imali onu tradicionalnu utakmicu petkom, enog kolo otvaramo u subotu, a otvorili su ga bolje domaćini, momčad Rudeša, bez pravog još udarca, ali već nekoliko prekida, ubačaja iz kuta, kao što će biti i sada u 6. minuti dvoba s lijeve strane, i ono što je posebno impresivno, zaista visok i precizan pritisak domaćega sastava na igrače Osijeka, koji praktički još nisu napustili svoju polovicu terena, idu onim kombinacijama od vratara prema braničima i dodavanjima, ali zaista odlično brane te linije dodavanja igrači Rudeša i ne dozvoljavaju nogometašima Osijeka da napuste svoj, pa ne svoj dio terena, nego svoj kazneni prostor. A evo sada tog udarca iz kuta s lijeve strane, dosta je igrača tamo i u petercu, oko vratara Malenice, o sastavima nešto više opet malo poslije. Na prvu vratnicu ubačaj je očišćeno, odbijeno do opet korner zastavice, međutim drugi ubačaj nije prošao dobro, otišao je iza gola, iza granica igrališta, odnosno iza mreže u gol out, tako da nakon ubačaja poldrugača iz kuta i onog drugog pokušaja iz nekakvog skraćenog kornera nije bilo opasnosti po gol Osijeka, ali ponavljam, odličan pritisak Rudeša, evo ga opet, upravo je poldrugač taj koji predvodi to, taj pritisak. Inače, u odnosu na onaj sastav koji sam spomenuo Rudeša, promjene su formacijske prirode, nije 4-4-2 kao što je bilo najavljeno, nego je više 4-2-3-1, pa mogu i ponoviti sastav Rudeša, odnosno igrače koji su na Travnjaku, na golu Rogić, u obrani Unušić, Celjak, Stolnik i Kursio, potom dvojac središnjih veznik Živulić i Đorić, desno je Blagajić, lijevo Sušak, između njih Zajc i naprijed je Poldrugač. Najavljeno je bilo kako će Blagajić i Poldrugač biti dvojica napadača, međutim Blagajić je više kao desno krilo, a Zajc kao nekakva tu polušpica u sredini terena. Evo sada opet napada Rudeša, Poldrugač bježi na trenutak, međutim uspio ga je zaustaviti Vrbančić, koji je jedini zadnji vezni u momčadu Osijeka, za koje su još na Travnjaku, na golu Malenica, u obrani Mustafić, Kolarik, Jelenić i Jurišić. Vrbančića sam spomenuo. Bukvić, Dolček, Ježić i Omerović tu su iza isturenoga Meksikanca Leona. Spomenuo sam i kako je Osijek u prvom kolu slavio s 2-0 protiv Gorice na istom ovom stadionu. Dolček i Omerović bili su strijelci, a za Rudeš nije bilo takvog uspjeha. U prvom kolu igrali su gostima na Rujevici protiv Rijeke, gubili 2-0 i onda je Vukić zabio gol za konačnih 2-1 pobjedu Riječan, odnosno poraz zagrebačkog sastava. U povijesti ovih momčadi, već sam eto nešto spomenuo u onom javljanju prije novosti i Haka, reći ću kako je 8. minuta, rezultat je 0-0, pa se vratiti na taj spomenuti dvoboj sezone 23-24, zaista je fascinantan. Naime, u tu sezonu Rudaš je ušao također porazom na Rujevici u prvom kolu, 4-0 bilo je tada, i onda su u drugom kolu u Krajnčevićevoj, krajem 7. mjeseca 2023, dakle prije 3 godine, igrali su Rudaš i Osijek u drugom kolu. Rudaš je vodio 3-0 u toj utakmici, onda su na odmoru imali 3-1, Mjerez zabio gol za 3-1 i onda je Caktaš postigao od 76. pa do kraja utakmice 3 gola. Osijek je preokrenuo, Rudeš do kraja sezone upisao samo jednu jedinu pobjedu protiv Gorice u čitavom prvenstvu. Rekao sam, utakmica koja je na neki način i usmjerila tu sezonu Rudeša, drugo kolo, ali zaista vjerujem u to, jer da su tu uspjeli doći do pobjede ne bi bilo takvog pritiska u sljedećim kolima. Ovako, do kraja kažem, samo jedna pobjeda, ukupno samo 9 osvojenih bodova Rudeša, 24 manje od 9. Slaven Belupa u toj sezoni. Ali evo ih sada protiv Osijeka, opet kažem, bolje su krenuli, žustrije i življe na početku utakmice sigurno od gostiju. 9. minuta, pogodaka još uvijek nema, ali Rudeš opet u polovici Osijeka, opet ulaze čak i tu stoperi dosta duboko u polovicu Osijeka. Stolnik je prošao, pa onda ubače s lijeve strane Kursija, nije to prošlo prvog igrača u bloku, ali Živulić sada ima loptu, odnosno Đorić s igračem na leđima loptu u posjedu, srušen prekršaj napravio mladi Jona Ježić i bit će slobodan udarac, odnosno i jest slobodan udarac za nogometaše Rudeša. Čujete kohortu, vjerujem, tamo na suprotnoj tribini na suncu, pa sad rekao sam 50-ak, možda i već 100-tinjak navijača Osječana, a domaćina nekih 200-tinjak ovdje na ovoj tribini koja je u hladu u Velikoj Gorici, oko 28-30 stupnjeva tu negdje temperatura, ali vjetar koji poboljšava sigurno situaciju, nadam se, kažem, i nogometašima na travnjaku. 10. je minuta dvoboja od slobodnog udarca za Rudeš, odnosno nakon njega ništa se nije dogodilo opasnije po gol Osijeka, što više Osječani su izborili posjed i imaju sada oni slobodan udarac, priliku možda i ubaciti loptu pred gol domaćina, međutim odustali su od toga. Vratio je Vrbačić loptu Jeleniću, Jelenić kreće u napadu, prodor na polovicu Rudeša, Jelenić još uvijek ima lijevo Jurišića, lopta koja je prošla između igrača Rudeša, dobra ideja, loša realizacija jer prejako dodavanje za lijevog bočnog nogometaša Osijeka. Loptu će u igru vratiti Unušić, pridošlica u redovima Rudeša, međutim loše je to napravio, odnosno loše Poldrugač igrao glavom nakon što mu je Unušić dao loptu, ali evo nova prilika Poldrugaču, međutim nije uspio primiti dodavanje Živulića, onda Vrbančić između dvojice igrača prolazi na lijevu stranu, vratio ipak loptu Jurišiću, Jurišić na sigurno u zadnji red do Jelenića, a onda izgubljena lopta, sada tu velika greška Kolareka, otvara se možda prilika Rudešu za kontranapad, međutim uspio Jelenić popraviti grešku svojega kolege u napadu i klizećim startom uspio je spriječiti opasnost po gol Malenice. Ima sada nešto više prostora za momčad Osijeka jer nije uspio Rudeš taj visoki pritisak napraviti po izgubljenoj lopti, pa su uspjeli gosti lakše malo doći do polovice zagrebačkog sastava, ali onda se uspio Rudeš vratiti u dobar čvrst obrambeni blok i jasnu liniju 4-2-3-1 i obraniti i tu situaciju. Ali evo opet Omerović na lijevoj strani kod out linije. Omerović ulazi u sredinu. Omerović desnom nogom, ipak se nije odlučio na centaršut, već vraća loptu Jeleniću. Jelenić ima nekoliko rješenja. Odlučio se sam krenuti više prema golu, onda dao loptu opet lijevo Jurišiću, ali Jurišić vratio Vrbančiću koji je pokrio mjesto u obrani gdje je nastala rupa odlaskom Jelenića u napad. Vrbančić sjajno tu taktički odradio tu ulogu, onda dodavanje naprijed na desnu stranu, tamo je sada Bukvić, Bukvić s igračem na leđima, vratio loptu Mustafiću, Mustafić pao bez prekršaja, Rudeš ispucao loptu na polovicu Osijeka, onda je borba Kolarika i Poldrugača, pa stigla loptu od Vrbančića, Vrbančić na 20 metara dao Leon sam na vratara, Leon, i to je gol! Vodi Osijek 1-0, 12. minuta susreta, prva prilika na utakmici i odmah pogodak Osijeka. Sjajno je Vrbančić osvojio prostor kroz sredinu terena i onda između braniča gurnuo loptu Leonu. Sjajno dodavanje, odmjereno, Leon je išao sam na Rogića iz 12-13 metara, gurnuo loptu ispod ispružene noge vratara Rudeša koji je tu loptu imao, čini mi se, na nozi, malo dotaknuo, ali ona je ocijela u mreži i Osijek je sjajno krenuo utakmicu. U prethodnom kolu na istom stadionu nakon 15 minuta imali su 2-0, a evo sada od 12. minute asistencija Vrbančića i onda pogodak Leona, našao se sam ispred Rogića i pogodio Meksikanac za 1-0 vodstvo Osijeka u 12. minuti dvoboja. Ali rubna je bila situacija, ispratit ćemo rasplet ovoga pogotka. Propustio sam reći, u VAR sobi su Igor Pajač i Bojan Zubenica, glavni sudac Marko Crnojević, pomoćnici Ivan Starčević, Patrik Krmar, četvrti je sudac Antonio Melnjak. Ipak čini mi se sve u redu, čekamo zvižduk. Tako je, lopta je krenula s centra, možemo i potvrditi. U 13. minuti od 12. pogotkom Leona, Osijek u Velikoj Gorici protiv Rudeša vodi 1-0.
10: You don't have to forget. Just remember the song there, all right?

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friend said all the stuff was too beautiful.
2: Sporty glazba na drugom.
3: Ponovo smo u Velikoj Gorici, poštovane slušateljice i slušatelji. 18. minuta dvobeja Rudeša i Osijeka. Da, dobro ste čuli, u Velikoj Gorici, s obzirom na to da Rudeš nema uvjet igrati na svojemu stadionu. U prethodnoj sezoni Rudeša u HNL-u igrali su u Krajnčevićevoj, a sada evo u Velikoj Gorici, s obzirom na to da Krajnčevićeve nema. Rudeš 0, Osijek 1 od 12. minute dvoboja, kad je Meksikanac Armando Leon pogodio za vodstvo gostiju na istom ovom stadionu. Osijek je prije tjedan dana, prije tjedan dana, prošloga tjedna, bolje možda i tako reći, imao 2-0 nakon 15 minuta dvoboja, odnosno već nakon 14. jer su bili strijelci tada Dolček i Omerović za konačan rezultat pokazalo se protiv Gorice, a rekao sam, Rudeš je domaćin na istom stadionu na kojem igra i Gorica svoje domaće utakmice, tako da Osijeku zaista vrlo, vrlo dobro ide na ovom otvaranju sezone na ovom stadionu. Imaju 1-0 od 12. minute, u 19. smo, Rudeš je odlično krenuo u dvoboj. U onome što je htio, vjerujem, trener Alen Peternac u tom visokom pritisku na nogometaše Osijeka, ali jednom kad je Osijek došao na polovicu Rudeša, Vrbančić je napravio sjajan posao, uzeo loptu na desnoj strani, onda ušao u sredinu, prošao pokraj nekoliko igrača Rudeša, gurnuo loptu između branića u Leonu u for, a ovaj istrčao sam na vratara Rogića i pogodio ispod njegove noge za 1-0. Evo opet Osijek u kaznenom prostoru Rudeša, Omerović na lijevoj strani, Omerović vraća povratnom, traži Vrbančića, ali dao me loptu iza leđa, opet Vrbančić, sada tu jedna varka tijelom pa druga, onda u sredinu Kolariku, stoperu koji je isto na polovici Rudeša, lopta je stigla tamo desno do Dolčeka, Dolček ide na ubačaj, Dolček našao Omerovića i to je nešto između bilo udarca i ubačaja, na kraju je, čini mi se, tamo vrata Rogić morao intervenirati, nisam siguran da je Omerović tu uopće pucao, ali evo već napada Rudeša na suprotnoj strani, Zajc gurnuo u prostor, tamo Blagajiću, lopta stigla iza leđa, ali dao je povratnu Poldrugaču, međutim, sjajno je tu sada uklizao Kolarik, ispriječio šut Poldrugača. Malo se sada opet podigla atmosfera na samom travnjaku, na stadionu Kohorta, zaista na tribini, ono je tamo istočno je Kohorta, nije zaista stala od početka dvoboja pjevati i podržavati svoje nogometaše koji vode 1-0 protiv Rudeša od 12. minute. Mi smo već u 21. Ovo je bio zaista opasan ubačaj Dolčeka s desne strane, onako s polu distance gađao je suprotnu vratnicu, kažem, nešto između udarca i ubačaja, ali stiglo je na 2-3 metra od gola do Omerovića. Omerović je tu s igračem pokraj sebe, možda čak loptu i dotaknuo, ali ona svakako nije završila u golu. Tu su imali i Omerović i Branić Celjak, ali i vratar Rogić nešto za reći. U konačnici prošlo je sve bez promjene rezultata, ali evo opet Osijeka, opet ubačaj s desne strane, ovoga puta puca tamo glavom Ježić, ali slabo, lak posao za vratara Rogića koji odmah traži svoje igrače naprijed, nije ih našao, tako da je morao malo zaustaviti to izbacivanje, dao loptu desno Unušiću, Unušić uspio primiti kod out linije, evo ga već na 30 metara od gola Osijeka. Pet igrača Rudeša na polovici gostiju, sada su stigla i podrška tamo iz zadnje linije, međutim ipak je Đorić vratio loptu onima koji su ostali na polovici Rudeša, a to su Celjak i Stolnik. Oni sada kombiniraju, evo Celjaka koji ulazi u polovicu Osijeka, Celjak dijagonala s desne na lijevu stranu, krasno je tamo vidio, potpuno je sam kursio, Brazilac ubacuje na suprotnu stranu, ondje nema nikoga, preko Blagajića u out, ubačaj sa strane bit će za Osječane. Minuta je 22. Uskoro će biti i polovica prvoga poluvremena. Bit će zanimljivo vidjeti, ispratiti hoće li biti one stanke kako bi se igrači osvježili. Kažem, temperatura nije tako visoka, oko 28 bilo je na početku dvoboja, ima i nešto vjetra. Kažem, nisam siguran da su tu uvjeti stvoreni da bi se ta stanka morala održati, nije ona nužna, nije potrebna, nije neophodna kao što je bila na svjetskom prvenstvu, ovakva u ovom obliku kakvom je na europskim travnjacima postojala, dakle postojala je prije tog svjetskog prvenstva, minuta i pol maksimalno za igrače ako je temperatura iznad određenog broja, iznad određenih stupnjeva i ako je vlaga kakva je. A kažem, na ovom dvoboju nisam siguran da uvjeti takvi jesu. Ispratit ćemo naravno i to. Evo duge lopte Osječana naprijed, ondje se pokušava ubaciti Dolček iza zadnje linije Rudeša, uspio je, ali lopta nije stigla do njega. Sada Stolnik mora loptu ispucati jer su već stizali i Osječani u pritisak. kroz sredinu pokušava sada Živolić, uspio osvojiti loptu, opet idu Rudešani, 3-3, kroz sredinu prošao ili pokušao proći Zajci, nije uspjelo da se skoro odbila do Blagajića, ali ipak do Jurišića, Jurišić ide sada u napad Osijeka, dao je loptu lijevo Omerović, Omerović pokušao iznuriti i uspio je iznuriti prekršaj Rudeša, a evo ga, ipak ima uvjeta za tu stanku, dakle krajem 23. minute. Kaže sudac Crnojević da se igrači mogu osvježiti, pa ćemo i mi stanku napraviti. Od 12. minute u Velikoj Gorici, Rudeš 0, Osijek 1, trenutačno je 24. Čujemo se nakon glazbenog broja.

0: sport i glazba.
1: Promjena rezultata u Velikoj Gorici, Osijek je napravio isto što i Gorici prije tjedan dana u novom stadionu, sada i Rudešu, 2-0, nije nakon 14 nego nakon 28 minuta, opet je zabio Leon nakon ubačaja s lijeve strane, oštrog ubačaja s lijeve strane, Meksikanac se našao na najboljem mjestu u petercu, dugo su Osječani vukli loptu po toj lijevoj strani, Jurišić ima u posjedu pa onda dao Omerović, ovaj vratio Jurišić, ovaj zgotovo gola od crte ubacio na 3-4 metra od gola, ondje je Leon došao do lopte prije vratara Rogića i pogodio za 2-0. Dakle, oštar ubačaj Jurišića s lijeve strane, kažem gotovo s gola u crte, tamo negdje oko ruba 16 terca, povratna prizemna lopta na 3-4 metra od gola, Leon se tu našao ispred vratara Rogića i bio brži na lopti, a obrana Rudeša nije ispratila Meksikanca i od 28. minute Osijek protiv Rudeša vodi 2-0 u Velikoj Gorici, kažem, u prošlom kolu, prethodnom kolu imali su protiv Gorice na istom ovom stadionu također prednost. Trebalo im je sada ipak dvostruko više za tu takvu prednost, ali ovdje mislim da neće biti žao Federiku Besseonu, argentinskom stručnjaku, što mu je trebalo malo više, ipak je došao do 2-0 protiv Rudeša. Mala je pauza na travnjaku, s obzirom na to da je ostao ležati vratar Rogić, tu je bila, kažem, velika, velika gužva, Leon, bio je tu i Celjak, bili su tu još neki obrambeni igrači Rudeša, vjerujem da netko od njih možda čak i stao ili na ispruženu ruku ili se jednostavno sudario s vratarom Rogićem, pa je zato čuvar mreže Rudeša ostao ležati na travnjaku, ali s pogotkom bi sve trebalo biti u redu. I vjerujem da će uskoro sudac Crnojević dati znak za nastavak dvoboja. Još uvijek je liječnička ekipa Rudeša na travnjaku u igri unutar granice igrališta, tako da nema tog zvižduka, ali evo ga sad. Pogodak potvrđen, dakle Osijek od 28. minute. Drugim golom Leona na ovoj utakmici vode protiv Rudeša 2-0. A ostaćemo još malo ovdje jer evo opet Osječan u opasnoj situaciji. Tamo ide sada prema lopti Dolčak, ali Rogić je uspio doći do lopte prije Dolčaka i još i napravio prekršaj, iako mislim da se opravdano, ne mogu reći burni Dolčak na odluku, jer više pokušava objasniti situaciju sucu Crnojeviću. Naime, bio je igrač Rudeša pokraj njega, tamo Stolnik, koji ga je gurnuo zapravo u vratara Rogića i zato se sudario Dolčak s Rogićem i zato je vratar Rogić završio opet na travnjaku. Kažem, nije se tu radilo prekršaj, koliko ga je više u sudar natirao igrač Rudeša, ali je sudac Crnojević to vidio krajičkom oka pa je onda odlučio i pokazati slobodan udarac igračima Rudeša. Osijek opet u napadu, minuta je 31. Rekao sam na početku, dosta dobar Rudeš, visok pritisak, zaista bio sjajan, nisu dozvoljavali igračima Osijeka da izađu iz svog kaznenog prostora, ali čim su zabili taj prvi gol Osječani, kao da je malo splasnuo taj entuzijazam kod domaćih nogometaša, kao da su malo i oni odustali od toga, to više ne rade tako učinkovito, ako uopće i rade. Vjerujem da će se Alen Peternac i malo da će tu i popričati sa svojim igračima, jer nije pogodak došao iz tog

tamo s lijeve strane Bukvića, međutim prešao je preko svih igrača Osijeka u kaznenom prostoru Rudeša. Leon 12, Leon 28, asistencija Vrbančića za prvi pogodak, asistencija Jurišića za drugi pogodak. Bio je to prvi udarac iz kuta Osijeka sada na utakmici nakon kojeg je došla i do tog centaršuta s lijeve strane, a evo sada napada Rudeša po desnoj strani. Stigao je do lopte Unušić kod out linije, negdje u visini 16 terca, vratio povratno tamo Blagajić. Blagajić ipak nema rješenja, morao se vratiti na sredinu terena. Opet lopta desno do Unušića, sada ima nešto više prostora. Njegov ubačaj iz prve, sjajna povratna lopta, udarac je od bloka otišlo u korner. Odlično je tamo na povratnu loptu stigao, čini mi se, Zajc koji je pucao iz poluvoleja, pogodio ipak Branića u bloku i ostaje rezultat nakon 36,5 minuta igre. 0-2 isprike, nije to bio Zajc, bio je to tamo Sušak za momčad Rudeša koji je pucao u toj situaciji. Evo ubačaj sada s desne strane, loptu će u igru vratiti Poldrugač. Ubačaj iz kuta, treći Rudeša na ovoj utakmici. Prva njihova velika prilika na dvoboju, Poldrugač na prvu vratnicu. Tamo je pao jedan igrač domaćeg sastava u crvenom dresu. Ništa nije svirao sudac Crnojević, a evo igrača u bijelo-plavom dresu, bijelo-plavim dresovima, koji su pokušali izvući tu nekakav kontranapad, ali nisu uspjeli u konačnici ozbiljnije zaprijetiti prema golu Osijeka. Lopta je samo za goste, lopta se vratila Jurišiću u ruke jer on će izvesti uskoro aut. Odbrojava mu sudac Crnojević, minuta je 38. Ubačaj sa strane izveo je Jurišić, a loptu izgubio Ježić. Ona je kod Celjaka, pa onda je kod vratara Rogića. Rudeš u napadu, ali u svojoj obrani. Rogić opet vratar, ima loptu u nogama. Rogić koji pronalazi Stolnika tamo sada na lijevoj strani. Stolnik vuče napad domaćina, ali sporo to nekako sve sada rade domaćini. Kao da im je, rekao sam u prethodnom javljanju, splasnuo entuzijazam, ali onako figurativno sasjekao ih je baš taj pogodak Osijeka. Zaista, tek sada su se malo razbudili opet igrači Rudeša, tom prilikom ne u konačnici ni Suška, već Blagajića koji je pogodio od bloka preko gola, ali evo lopta sada na lijevoj strani, ubačaj Kursija. Kursio prebacio opet čitav kazneni prostor, to je već drugi put na utakmici je to napravio lijevi bek Rudeša. Evo lopte i do Živulića, Živulić vraća Kursiju, ovaj isprve sada lijevom nogom i treći put na utakmici njegov centaršut odlazi kroz kazneni prostor, odnosno preko kaznenog prostora, preko 16 terca s lijeve na desnu stranu napada Rudeša. U aut ovoga puta bit će opet samo lopta za Jurišića. 39. minuta je počela. Jurišić će uskoro vratiti loptu u igru. Minuta je, rekao sam, 39. Osijek vodi 2-0 protiv Rudeša. Bit će ovdje nešto dulja i nadoknada s obzirom na to da je bila stanka, ona kako bi se igrači osvježili, pa je bilo i pružanje pomoći vrataru Rogiću nakon drugog pogotka. Tako da možemo na još jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo na samu završnicu prvoga poluvremena.

0: sport i glazba.
1: 36. minuta, 2 Beo Velikoj Gorici, Rudeš 0, Osijek 2, možda i 3, ako ovaj centaršut bude dobar.

0: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Osijek je ponovno u Velikoj Gorici, ali domaćin je Rudeš, a reporter Karlo Plazina.
1: Minuta 42. Rezultat je sigurno 2-0 za Osijek, a možda i 3-0 za Osijek. U 12. minuti Leon je zabio nakon sjajne asistencije Vrbančića, potom je u 28. Meksikanac opet bio strijelac nakon odličnog ubacivanja Jurišića s lijeva, a u 41. pogodio je Omerović na asistenciju Bukvića, provjeravalo se dugo zaleđe i sad je upravo stigla konačna potvrda. Osijek vodi 3-0 u 43. smo sada već minuti, dakle Leon 12. i 28. Omerović 41. Rudeš bolje otvorio dvoboj, odličan visoki pritisak, ali nakon tog prvog primljenog pogotka Osječani u potpunosti preuzeli inicijativu i lako koračaju prema novoj pobjedi u prvenstvu. Minuta 43. Rudeš 0, Osijek 3.
0: Lokomotiva i Gorica igraće s početkom u 21 sat. Najava trenera Nikice Jelavića i Marija Carevića.
2: Očekujem iduću utakmicu protiv Gorice da ćemo neke stvari puno bolje raditi i naravno očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama, bit će jako zgodna utakmica.
3: Reakcija je dobra na treninzima, očekujem stvarno dobru reakciju od ekipe. Moramo se stabilizirati defanzivno i ne smijemo poklanjati protivnicima apsolutno ništa i na taj način ako smo stabilni možemo očekivati pozitivan rezultat. Vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
0: Prijenos na drugom programu kao i sutrašnjih utakmica Slaven Belupo Varaždin i Hajduk Istra, odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Španjolac Jorge Martin, pobjednik je sprinterske utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Silverstonu, vozača u motociklizmu, slijede Japanac Ogura i Italijan Bezzeki, a nakon osme etape ženskog Tour de France u vodstvu je nizozemska biciklistica Demi Follering, druga je Poljakinja Katarzyna Nevjadoma. Toliko za slušatelje prvog programa.
4: Sport i glazba na drugom.
0: Eto nas s pojašnjenjem trećeg pogotka, Karlo.
1: Lorko, mogu ti pojasniti i četvrti pogodak jer pao je upravo. Osijek ima 4-0 u Velikoj Gorici. Omerović je opet zabio, dakle dvostruki strjelac Leon, dvostruki strjelac Omerović protiv Rudeša. 44. minuta dvoboja. Koji ćeš prvo, Lorko, treći ili četvrti?
0: Pa možda redoslijedom ili...
1: Ajmo onda prvo taj treći jer bit će vremena za pojasniti i četvrti pogodak. Naime, dugo je trajala opet akcija Osijeka za taj treći pogodak s lijeve na desnu stranu. Onda je lopta stigla opet nekako do Bukvića na rubu kaznenog prostora, odnosno 20 metara od gola. On je podvalio loptu između opet obrambenih igrača Rudeša. Lopta se odbila od jednog od njih i onda se provjeravalo je li možda i Ježić tu dirao loptu, jer da jest, onda bi Omerović bio u zaleđu. Ovako Ježić ipak nije dirao loptu u trenutku dodavanja Bukvića. Omerović je bio u čistoj situaciji, našao se opet sam ispred Rogića i pogodio pokraj njega za tada Rudeš 0, Osijek 3. Bila je to 41. minuta, a sad u 44. Ničim izazvani su igrači Rudeša izgubili loptu na svojoj polovici, odnosno petom je išao vraćati loptu Unušić Celjaku, onda je Celjak išao ispucati, pogodio je čini mi se svog igrača, lopta se odbila do Omerovića koji je išao sam prema golu, zaista tu i stoper i desni bočni bili su na out liniji, Omeroviću se lopta odbila prema golu, išao je sam na Rogića, pogodio kako se ono kaže kroz uši između negdje ruku i glave i zabio za 0-4 malo iz kosa s lijeva s 10 metara. Zaista, kažem, bizarna, komična greška momčadi Rudeša i potop, eto, već u prvom poluvremenu. Kako su kasnili igrači Osijeka, kudio sam ih jer im je trebalo dvostruka više za dva pogotka, naravno malo i u šali, ali evo, opravdali su se, iskupili su se za to jer su zabili dvostruko više pogodaka Rudešu nego što su zabili Gorici u prethodnom kolu. Dakle, 45. je već počela, bit će 2 minute nadoknadno, odnosno već je i krenula ta prva. Osijek protiv Rudeša vodi 4-0 na odmoru, ali evo sada momčadi Rudeša u napadu, ubačaj s lijeve strane, Malenica je pokupio tu prizemnu loptu koja nije bila oštra kao ona Jurišićeva kod drugog pogotka Osijeka. S obzirom na to da je ostalo otprilike minuta i 15 do kraja prvoga poluvremena, mogu i rezimirati situaciju. Osijek, mora se to reći, zaista golgeterski, strašno, strašno efikasan, učinkovit. 4 prilike su imali Osječani i 4 pogotka su zabili. U 12. minuti Vrbančić između stopera našao Leona koji je izašao sam na vratara Rogića, pogodio ispod njegove noge u situaciji 1-1 za 1-0 vodstvo Osijeka. Potom u 28. Jurišić oštar ubačaj s lijeva s gola u crte, povratna prizemna lopta, Leon je tu došao prvi do nje na 3-4 metra od gola ispred vratara Rogića, proslijedio loptu u mrežu za 2-0 vodstvo Osijeka. Onda se aktivirao i Omerović u 41. Bukvić mu je dao loptu opet između stopera, između branića. Bukvić je tu, malo imaju pomoć igrača Rudeša od kojeg se lopta odbila do Omerovića. Ovaj se našao opet sam ispred Rogića kao i Leon u situaciji za prvi gol. Za treći je zabio dakle Omerović, a onda i u 44. greška velika Celjaka i Unušića, prvo Unušića potom Celjaka, odbila se lopta Omeroviću koji je išao opet sam na vratara Rogića i pogodio pokraj njega za trenutačnih 4-0 za Osijek u Velikoj Gorici. Prvi žuti karton na dvoboju, Bukvić ga je dobio zbog prekršaja na Kursiju, a Osijek nestaje, Osijek ide opet u napad, međutim uspjeli su Rudešani to odbiti prema polovici Osijeka i kraj prvoga poluvremena. Kohorta ima zašto navijati, zašto slaviti, jer njihova momčad vodi 4-0 u Velikoj Gorici, rekao sam eto sad i strijelce kako su ti pogoci išli, mogu samo ponoviti, dva put Leon u 12.28, onda dva puta Merović, 41. 44. Rudeš, druge strane, jedna, ajmo reći, ozbiljnija situacija u 37. ubačaj Unušića s desne strane, lopta koja je onako odskakala po travnjaku, naletio je na nju Blagajić, pucao s 15 metara od bloka Kolarika, odbila se u udarac iz kuta. Osim toga, Rudeš i visokog pritiska na početku, učinkovitog, dobrog, sjajnog, kvalitetnog, ništa nije pokazao, posebno nakon tog prvog primljenog pogotka, tu su se malo povukli, uvukli u sebe i to se nije pokazalo dobrim. Osijek efikasan, učinkovit, pogodio sve što je imao što se tiče prilika, tako da, eto, zasluženo Osijek vodi 4-0 na odmoru, a mi se čujemo onda u drugom poluvremenu.
0: Hvala lijepa, bio ovo Karlo Plazina, utakmica Rudeš Osijek, večeras još dvoboj između Lokomotive i Gorice u 21 sat, sutra u 18.30 Slaven Belupo Varaždin, u 21 Hajduk Istra, odgođen je dvoboj između Rijeke i Dinama.
5: Ovo je drugi.

Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.

0: 19.30. Drugi program. Novosti. U sudaru teretnog i putničkog vlaka ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teže. Nikome na sreću život nije ugrožen. Iako se uzrok nesreće tek treba utvrditi, pretpostavlja se da je teretni vlak prošao kroz crveno. Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za to će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano. Poručuje to premijer Plenković komentirajući onečišćenja okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito toksičan otpad.
1: Postoje dvije instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad, završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo dva desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin, praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta dva elementa mislim da će sve biti riješeno.
0: Gori na području Lećevice. Požar je planuo na nepristupačnom terenu, a u gašenju raslinja, trave i makije sudjeluju dva kanadera, dva vatrogasna vozila i 5 vatrogasaca. Izvijestili su i županijskog vatrogasnog operativnog centra. Pretpostavlja se da je uzrok požara udar mumije. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj na 29. maratonu lađa. Utrka je bila napeta do samoga kraja. Dvije domaće ekipe lađara bile su gotovo cijelim putom izjednačene, pa su na cilju u Pločama spojili lađe i zajednički zagrljeni ušli u cilj. Maraton lađa jedna je od najzahtjevnijih i najtežih utrka. Duga je nešto više od 22 km, a ove godine u njoj sudjelovala 31 posada, među kojima 3 debitantske. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Mario Anduš, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena jaka bura. Zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21. Na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na brzoj cesti Zadar Zemuni Gornji. Promet je u prekidu od izlaza Sveti Martin u smjeru sjevera. Na županijskoj cesti Vranja Kastav promet je u prekidu između Veprinca i Učke zbog prometne nesreće. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
3: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
4: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the Zadar Zemuni Gornji expressway, traffic is suspended from the Sveti Martin exit in direction north. Traffic is suspended on the Vranja Kastav County Road between Veprinac and Učka due to a traffic accident. Due to strong wind on the DC-8 Adriatic Road, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to form an emergency corridor for emergency services in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line, Kraljevica-Lun, is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Weil Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
5: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Osijek se udomaćio u Velikoj Gorici, drugo poluvrijeme Rudeš Osijek i Karlo Plazina.
2: Da, dobro si rekao, Lovorko, možda da i oni zatraže da igra na ovom stadionu, možda ne bi bilo loše za Osječane, ali to ipak ne može. Tri bi bile momčadi previše, ali dobro im jako dobro ide. Prvo kolo 2-0 protiv Gorice na kraju, ovdje 4-0 protiv Rudeša na polovremenu, počelo je drugo, dakle Osijek dva pogotka Leona, onda dva pogotka Omerovića i eto velike prednosti od 4-0, pa onda i možda sad i pet, jer udarac ide ipak preko gola u velikoj gužvi, tamo pucao je Mustafić nakon što ima udarac iz kuta. Osijek na početku drugoga poluvremena, još jednom lijep pozdrav iz sunčane Velike Gorice, pale se polako i reflektori, ali još uvijek nisu potrebni, sunce zaista lijepo obasjava stadion, iako ne travnjak više toliko, određeni dijelovi jesu sada u hladu, veći dijelovi zapravo travnjaka su u hladu, a tu i tamo se nazire još tračak sunca na samoj toj zelenoj površini, zapadna tribina cijelo vrijeme naravno pod krovom i u tišini, mogu to slobodno reći, već od 12. minute kad su igrači Rudeša primili prvi pogodak, a zato kohorta na onoj suprotnoj istočnoj nije stala od početka dvoboja navijati i podržavati svoje igrače. Zašto je bi, s obzirom na to da Osijek ima velikih 4-0, rekao sam 12. Leon, 28. isti igrač, 41. Omerović i onda 44. opet Omerović za tih trenutačnih 4-0 gostiju. Tri promjene napravio Alen Peternac na poluvremenu, izašli su iz igre Zajc, Živulić i Sušak, ušli Ilečić, Skoko i Vukić, tako da što se tiče sastava, o njima ipak nakon ovog napada Rudeša, jer to ih ipak pred golom Osijeka, međutim brzo su uspjeli to Osječani spriječiti. Na terenu za Rudeš, Rogić na golu, Unušić, Celjak, Stolnik, Kursio, obrana. U vezi Skoko i Đorić, na krilima Ilečić i Poldrugač, Blagajić u sredini i Vukić kao taj istureni napadač u redovima domaćega sastava, koji ima udarac iz kuta s lijeve strane nakon ubačaja koji su očistili gostujući nogometaši. O njihovom sastavu nešto malo više poslije, ali Federico Bessone ništa nije mijenjao u odnosu na početnih 11. To toliko mogu otkriti zašto je bi Argentinac, kad njegova momčad, ponavljam, ima 4 pogotka prednosti. Udarac iz kuta s lijeva na prvu vratnicu, Malenica tamo istrčao na loptu nakon što je Đorić prebacio s jedne na drugu vratnicu i gubili su loptu sada igrači Rudeša, pokušaj kontre, međutim tamo je dobro pratio sve u jedan pljesak, čini mi se da je jedan navijač tu dao sada pljesak svojemu igraču Unušiću koji je ostao pokrivati kontru. Eto i to govori koliko je splasnula euforija na stadionu Velike Gorice. Nije istina ni bila velika, jer kažem, Rudeš ne igra na svom stadionu i teško je očekivati da će nešto veći broj navijača za, ipak možemo reći, kvartovski klub potegnuti čak do Velike Gorice. Osijek je druga priča, opet se kohorta malo i pojačala, ali zaista eto, podrška je što se tiče Rudeša na početku čak nekakva i bila, ali izostala je nakon primljenoga prvoga pogotka, tako da ovdje utakmica protiče u domaćoj atmosferi za Osječane. Da se vratimo na tu priču kako su se udomaćili, a evo Bukvić opet po sredini terena, osvaja on sada 10 metara prostora i slobodan udarac iznudio Bukvić, prekršaj Đorića, imao ga je na leđima Bukvić nekoliko metara, u konačnici pao sudac Marko Crnojević, svirao prekršaj, njegovi pomoćnici Ivan Starčević, Patrik Krmar, četvrti je sudac Antonio Melnjak, u VAR sobi su Igor Pajač i Bojan Zobenica, a da eto dovršim i to, na travnjaku za Osijek na golu je Malenica, u obrani Mustafić, Kolarik, Jelenić i Jurišić, Vrbačić kao jedini zadnji vezni, odnosno središnji vezni, Bukvić, Ježić, Dolček, Omerović, to je četvorka koja je iza Leona, tu se Dolček i Bukvić posebno ispremiješaju, Dolček naravno najviše na krilu, ali ulazi on u sredinu, pa onda Bukvić ode na krilo, pa se onda mijenjaju i tako dalje. Osijek dominantan i u međusobnim dvobojima, 13. međusobni susret u HNL ovih klubova, Rudeš ima jednu jedinu pobjedu, bilo je to tamo 2018. prije gotovo 8,5 godina, slavili su 1-0 pogotkom Marija Budimira, nakon toga 8 utakmica, 8 pobjeda Osijeka, a sve je izglednija i 9. u nizu međusobnim dvobojima u HNL-u. Prve četiri su bile izjednačenije, 1-2-1 omjer pobjeda Rudeša, pobjeda Osijeka, dvije nerješene, ali kažem, nakon te pobjede Rudeša zaista Osijek potpuno preuzeo konce ovoga međusobnih susreta u svoju korist. Što se tiče još Rudeša, u trenucima u kojima je 53. minuta i ne događa se puno toga na Travnjaku, ipak sada možda Dajer skok je uzeo loptu na sredini terena. Evo sada skoke, ima nešto više prostora na desnoj strani, vuče Blagajić, Blagajić ima tamo Ilečića, dao mu je loptu, Ilečić primio, ulazi u sredinu, ali sporo, previše sporo za igrače Osijeka koji su tu loptu uzeli, ali onda Kolarik morao izbaciti u aut. Ubačaj sa strane za Rudeš, minuta 53. Osijek vodi 4-0 u Velikoj Gorici. Nema odbrojavanja jer mislim da je Surat Crnović procijenio da nemaju što zadržavati igrači Rudeša s obzirom na to da gube 4-0, pa onda je nije ni krenuo odbrojavati. Ali evo sada kontre možda Osijek, ali lopta koja je išla do Dolčeka, na Dolčeka, Vrbančićeva lopta nije stigla do Dolčeka, međutim evo opet kroz noge sada Dolček prodao tu tunel Stolniku, prošao prema kaznenom prostoru, nije iznudio prekršaj, nego što golaut, nije čak ni korner, tražio je prekršaj, tražio je potom udarac iz kuta, nije dobio ni jedno ni drugo krilni napadač Osijeka, nakon što je gurnuo lopte kroz noge Stolniku, pao je, ali kažem prekršaj nije dobio. E sad ostao se žaliti pomoćnom sucu Ivanu Starčeviću, pa je onda ostalo nešto više prostora na njegovoj strani terena. Tu su odmah igrači Rudeša to iskoristili i iznudili slobodan udarac. Kod out linije na lijevoj strani brzo izveli slobodan udarac, nisu čekali priključak obrambenih igrača. Onda sada tunel pokušao prodati poldrugač Mustafiću, nije uspio. Mustafić blokirao njegov pokušaj, uzeo loptu i ona je u zadnjem redu Osječana. Prije podlaska na još jedan glazbeni broj u našemu programu, samo još par tih informacija što se tiče Rudeša. Spomenuo sam u njihovoj zadnjoj sezoni u HNL-u kako su osvojili samo 9 bodova i protiv Osijeka vodili 3-0 u drugom kolu, pa onda u konačnici izgubili 4-3, utakmica koja je usmjerila zaista njihovu sezonu čak već i u drugom kolu, mogu to slobodno reći. Prvu pobjedu tada su upisali 4. ožujka. Dakle, u ožujku u sezoni su upisali pobjedu protiv Gorice 2-1, jedinu u sezoni. Dugo, dugo su čekali, u konačnici samo jedna njihova pobjeda. Zaista se nadam da će biti konkurentni za dobrobit lige igrači Rudeša u ovoj sezoni nego što su bili u toj svojoj prethodnoj, kad su vrlo brzo i ispali, ne matematički, ali onako praktički i zaista vrlo, vrlo bili već natrag u prvoj nogometnoj ligi. Evo novog napada Osijeka, vode 4-0, ali napadaju i dalje. Po lijevoj strani Leon se sada iskrao tamo, došao do kaznenog prostora, s lijeve strane išao na prodor, na dribling nije uspio, iznudio je out, pa ćemo ispratiti još samo tu situaciju. Ispratit ćemo ubačaj sa strane Osječana, ide po loptu Jurišić. Osijek vodi 4-0, minuta je 55. u Velikoj Gorici. Ubačaj i sa strane, rukama vraća loptu u igru Jurišić. Ne ide u kazneni prostor, nego mu se priključio Merović koji ipak se vraća prema svojemu golu. Dao loptu Vrbančiću, Vrbančić mijenja stranu. Mustafić prima, uzlazi Mustafić u sredinu, daje Vrbančiću. Odlična kombinacija Osječana, stigla lopta od Bukvića, ali s igračem na leđima izgubio je posjed Bukvić. Evo sada opet nešto više prostora za Rudeš. Opet po desnoj strani ide Ilečić. Ilečić dobio loptu, primio, namješta se na lijevu nogu, Ilečić na rubu kaznenog prostora, ide u dribling pokraj dvojice igrača Osijeka, nije prošao, uzeli su mu posjed i prekršaj čini mi se napravio Ilečić, upravo tako, svirao ga je Surat Crnojević. Alen Peternac na klupi Rudeša nije zadovoljan, kako je može biti kad u 56. minuti rezultat je Rudeš 0, Osijek 4.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 60. minuta susreta u Velikoj Gorici, Rudeš 0, Osijek 4, puno prostora ima sada Osječani za kontranapade jer se igrači Rudeša dosta, mogu reći, otkrivaju svoje, odnosno dosta idu u napad i onda ostaje dosta prostora za Osječane u kontranapadu. Tako je bilo prije nekoliko trenutaka kad je povukao loptu s brojem 7 u redovima Osijeka Ivan Dolček i onda dao s desne na lijevu stranu Bukviću, međutim Bukvić ipak nije dovoljno brzo reagirao, iako je možda i mogao ići sam na vratara Rogića, ali ušao mu je u blok Celjak i spriječio novi peti pogodak u mreži svojega čuvara mreže, odnosno svojega vratara. Tako da je ostalo Rudeš 0, Osijek 4, rekao sam sat vremena igre prošlo ovdje u Velikoj Gorici. Rudeš u nastavku pokazao nekakve znakove života, pokušaje nekakvih kombinacija prema krilima, prema Ilečiću tamo na desnoj strani prvenstveno, ali Osječani to više manje sve spriječili rutinski i onda čekaju priliku iz kontranapada za taj nekakav svoj novi peti pogodak. Dvije promjene naprave Federico Bessone. Iz igre je izašao Luka Jelenić stoper, ušao umjesto njega Hasić, a igru je napustio i mladi Jona Ježić, umjesto njega ušao Mikolčić. To su dvije promjene. Prve na susretu u redovima gostiju, tri je već na poluvremenu na odmoru napravio Alen Peternac, domaći stručnjak, međutim još nisu, kažem, konkretno urodile plodom. Evo opet Osječana s loptom u nogama, Kolarik ima desno Mustafića, Mustafić primi loptu na out liniji, nekih 30 metara od korner zastavice, još uvijek Kolarik s loptom, Kolarik ima u sredini sada tu Bukvića, Bukvić koji igra nekakvu lutajuću poziciju, malo je lijevo, malo desno, malo u sredini, zaista ima ga svugdje po terenu i asistira u konačnici za treći pogodak Osječana, odnosno ne znam hoće li mu se asistencija ta pisati s obzirom na to da je dirala lopta igrača Rudeša na putu do Omerovića, ali dodavanje je bilo Bukvića u toj situaciji kad se Omerović našao sam ispred Rogića i pogodio pokraj njega za 3-0 u 41. minuti, a onda 3 minute poslije Omerović zabio još jedan pogodak nakon velike greške obrane Rudeša, opet išao sam na Rogića i tada također pogodio za trenutačnih 4-0, prije toga dva pogodka Leona u 12. Krasno podvaljivanje Vrbančića između stopera, Leonu koji je išao sam na Rogića, pogodio ispod noge za 1-0, u 28. odličan ubačaj Jurišića s lijeve strane, prizemnu loptu na 3-4 metra od gola umrežuje, skrenuo opet Leon. Dakle, Leon 2 gola, Omerović 2 gola, Osijek ukupno 4, a Rudeš još uvijek na nuli. Kohorta i dalje navija, Kohorta i dalje daje podršku svojim miljenicima koji su sjajno krenuli u sezonu. U prošloj sezoni Osijek je tek u 6. kolu upisao pobjedu. Slavili su protiv Vukovara rezultatom tada 4-0, a prije toga imali su 3 remija i 2 poraza, sada u novoj sezoni, eto, izjednačili su učinak iz prvih 6 kola u prvoj utakmici što se tiče pobjeda, a bodovno će se to već nakon drugog kola izjednačiti s bodovnim učinkom iz prethodne sezone nakon 6 kola, tad su imali 6 bodova nakon 6 utakmica, sada mogu slobodno reći 6 bodova nakon prvih 2 utakmica, jer ovdje u Velikoj Gorici u ipak nešto lakšem ritmu sada u nastavku utakmice. Osijek protiv Rudeša vodi 4-0, minute 63. Opet nekakav pokušaj visokog pritiska momčadi Rudeša, pa ajde da ispratimo hoće li tu Osječani nešto i pogriješiti, nekakvu grešku napraviti koja bi dozvolila nogometašima Rudeša da priđu njihovom golu. Nešto više, tamo je Rogić sada pod pritiskom Leona morao izbaciti loptu u aut. Pljesak nekoga iz svečana lože ko očito navija za Osijek u ovoj utakmici, a mi smo u 64. minuti susreta. Možemo ispratiti još ovu situaciju jer uskoro će onda biti opet i ona stanka za osvježenje ako to procjeni sudac Crnojević. Naravno to ne znamo, u prvom poluvremenu jest bila, hoće li biti u nastavku, kažem, saznaćemo uskoro. Evo napada Osijeka, ulazi tamo Mikolčić, njegova povratna lopta, sjajna kombinacija, udarac si pogodio je Leona, čini mi se Omerović, ali odbila se lopta Mustafiću koji je promašio loptu na 20 metara od gola iz voleja. Onda Kolarik došao, Kolarik kreće u pohod i Kolarik u onom klasičnom klizećem startu kad lopta ode malo previše od igrača i onda igrač to pokušava dostići tako da ukliže na loptu, ali nerijetko to završi tako da igrač ispruži nogu, stajnu nogu suparnika i onda zaradi izravni crveni karton. Ovdje takva situacija nije bila, Skoko se uspio na vrijeme povući i nije bilo problema za Kolarika, ali ni za Skoku. Bukvić sada napravio sjajan potes, sjajan dribling pokraj dvojice igrača Rudeša, iznudio slobodan udarac. Evo novih promjena kod Osijeka, izlazi iz igre Jurešić, ulazi Marcel Hajster, pridošlica iz Istre, a izlazi također i s brojem 7 Dolček, ulazi s brojem 17 Jakupović. Dakle, Jakupović i Hajster u igru, Dolček i Jurišić iz igre, minuta 65, Rudeš i dalje ima nulu, a Osijek 4 pogotka na semaforu.

0: sport i glazba.
1: U Zagrebu se održava turnir mladih nogometaša, Memorijal Mladena Ramljaka. Dinamo je praktički u finalu i branit će titulu jer pobjedili su momčad Benfike 4-1 unatoč tome što su gubili i izgubili su prvi susret na turniru od Juventusa 3-2, ali poslije toga dvije uzastopne pobjede, a Juventus je dodatno zakomplicirao vlastitu situaciju jer je u drugom kolu izgubio od Benfike 5-0. Rekli smo praktički je u finalu jer da bi se nešto drugo dogodilo ili da bi se promijenilo, Juventus bi trebao pobijediti klub Briž s 10 golova razlike. Protivnik Dinamu u finalu, ako sve dakle bude u redu, bit će nizozemski Ajax koji je osvojio skupinu B ispred Hajduka s 5 bodova. Hajduk će igrati susret za treće mjesto protiv momčadi koja završi na drugom mjestu skupine A, odnosno Benfike ili Juventusa. Rudeš Osijek i Karlo Plazina.
2: U trenucima u kojima je stanka za osvježenje koja će dobro doći Rudašu jer je primio i peti pogodak prije nekoliko trenutaka dok smo slušali novosti s Memorijala, mi smo ovdje i gledali kako Jakupović proslavlja svoj pogodak u dresu Osijeka, peti na dvoboju za goste. Jakupović je primio loptu na 20 metara od gola Rudaša, kao da je razmišljao možda proslijediti loptu, ali onda je vidio ima iza sebe prostor, okrenuo se, namjestio se na lijevu nogu i sjajno s 20 metara naciljao rašlje, pogodio je nešto bliže lijevoj vratnici gola Rogića za 5-0 Osijeka. Krasan pogodak, pa možda i najljepši na dvoboju ako gledamo samo onako estetski udarce po tomu iz koje udaljenosti gdje lopta ocijela, iako naravno ima onih koji više vole proigravanje dubinska i onda rutinske realizacije kao što je bilo nekoliko drugih pogodaka Osijeka na ovom susretu. Dakle, 69. minuta, Jakupović je zabio krasan pogodak za 5-0 Osijeka koji je prije toga imao nekoliko prilika u 66. Mikolčić iz teškog kuta s lijeve strane pucao. E sad, je li loptu obranio Rogić ili se ona odbila od vratnice? Sudac je pokazao na goal out, pa možda vratnica, ali možda je ruka Rogića koja je obranila tu loptu bila izvan granica igrališta. U svakom slučaju, dobar oštar šut Mikolčića. Dvije minute poslije u 68. Bukvić se našao sam na desnoj strani, prilazio mu je tu Branić Rudeša, a onda se Bukvić izbacio na svoju lijevu nogu prema sredini kaznenog prostora, pucao malo iz kosa s desna s 13-14 metara pokraj suprotne vratnice i onda praktički u sljedećem napadu Osijek opet došao do gola Rudeša, odnosno do kaznenog prostora Rudeša. Jakupović u tom već opisanom pogotku naciljao s 20 metara rašlje gornji lijevi kut Rogićeva gola za trenutačnih Rudeš 0, Osijek 5, minuta je 72. Iako je Rudeš, kažem, nešto ipak života pokazao u drugom dijelu, Osijek je bio taj koji je imao bolje prilike, odnosno koji je imao prilike, točka. Ne moram čak reći ni bolje. A evo ih opet blizu gola Rudeša, opet po lijevoj strani Mikolčić ulazi u kazneni prostor, ima na poratnoj lopti tamo Jakupović, ali uspio je uklizati u posljednji trenutak stolnik i zaustaviti udarac Jakupovića koji bi gotovo

više prostora za Osječane koji su željni pogodaka nakon one prethodne sezone u kojih nisu postigli puno. Sada igrači Osijeka pod vodstvom Federica Bessonea nestaju ni na 1-0 ni na 2-0. U prethodnoj utakmici protiv Gorice mogli su pogoriti i zabiti još koji pogodak, a evo sad su to nadoknadili protiv Rudeša, s tim da mu ponavljam i ovdje su imali još poneku priliku osim svega onoga što i jesu uspjeli zabiti. Priprema se i peta promjena kod Osijeka, ali o tomu nakon udarca iz kuta s desne strane, minuta 73. Došao je tu Omerović, ali samo ipak kratka kombinacija. Mikolčića i Omerovića, ponovo Omerović ubacio i boksao Rogić, glavom izbio Bagajić, a vratio u opasnu zonu Jakupović koji je ostao u pokrivanju. Jakupović još uvijek sada u obrambenoj ulozi, dobro je to odradio, odnosno isprike, ne, dobro sam vidio da bio je to Jakupović. Evo sada i Mustafić ide naprijed, pa onda primio loptu Mikolčić, prošao je Mustafić po desnoj strani, nije se odlučio na proigravanje. Mikolčić ljuti se tu malo ipak Mustafić, ima, bilo je prostora po desnom krilu, ali ide se na lijevu stranu. Na lijevoj strani je Hajster. Hajster ušao u kazneni prostor. Hajster ide između dvojice, prošao, došao do gola u crte, ali ostao bez prostora. Onda sjajno preskočio onaj reklamni pano kako se ne bi zakucao, ako mogu to tako reći, u njega i ostao bez nekakvog udarca. A evo i prekida, evo i promjene, s brojem 79 iz igre izlazi napadač, dvostruki strijelac u današnjoj utakmici, Meksikanac Armando Leon, a ulazi u igru umjesto njega s brojem 18 Farkaš. Pljesak i s jedne i s druge tribine za Leona, za predstavu, za izvedbu danas, dva pogotka Meksikanca, a Farkaš ulazi u igru za ovih završnih 20 minuta dvoboja. Minuta je 74. Rudeš 0, Osijek 5.

0: sport i glazba.
1: Na autocesti A6 Rijeka Zagreb predmet je na 65. km između čvorova Oštrovica i Kikovica u smjeru Rijeke. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na brzoj cesti DC424 Zadar Zemunik Gornji prometna je nesreća. Promet je u prekidu od izlaza Sveti Martin u smjeru sjevera. A na županijskoj cesti 5047 Vranja Kastava promet je u prekidu između Veprinca i Učke. Ako bismo uzeli u obzir, Karlo, današnju nogometnu utakmicu u Supersport HNL-u, Osijek je na autocesti, a je li Rudeš na, recimo, županijskoj?
2: Ma, Rudeš vozi u krivom smjelu, Lovko. Mislim da bismo možda Hak trebali zvati da kaže nešto o tom. Naravno, to su ipak ozbiljnije stvari u prometu, ali zaista Rudeš u ovoj utakmici svaki put kad i izgledaju da bi nešto napravili nekakvu grešku, pa sami sebi oduzmu prednost, ako mogu to tako reći, i onda dovedu Osijek u bolju situaciju. Na početku dvoboja rekao sam, zaista sjajan visoki pritisak Rudeša do prvog pogotka i tu kao da ih je to potpuno presjeklo. Tu su, ne mogu reći stali igrati, ali stali su s igrom koja ih je dovela u tu dobru situaciju u prvih 10 minuta, gdje Osijeku nisu dozvolili da napusti kazneni prostor, a onda kad su primili prvi pogodak odustali su od toga i Osijeku olakšali posao, jer Osijek je praktički sve svoje pogotke zabio nakon lakih dolazaka u opasnu zonu i onda samo tražio taj prostor koji su uspijevali osvojiti. E sad, ne možemo znati da se ne bi Osječani prilagodili na igru Rudeša iz tih prvih 10 minuta, ali svakako su im domaćini olakšali posao u nastavku. 4-0 već na odmoru, pa onda još jedan pogodak Jakupovića u nastavku i niz prilika Osijeka u drugom dijelu, ali još uvijek je, i to mogu reći, samo 5-0 za Osijek. Minuta je 80, a evo ipak Rudeša u kaznenom prostoru Osječan, ali izbacili su opet sami sebe iz kaznenog prostora. Ilečić kod korner zastavice vraća Unušiću u pozadinu, Unušić još više u pozadinu do Celjaka. Celjak Stolniku, svom stoperskom partneru, Stolnik lijevo ima Kursija. Kursio ne ide na ubačaj, već čeka da mu stigne tu Bukvić u blok i onda se odlučuje na pokušaj duplog pasa i uspjelo je to s Blagajićem. Kursio ubacuje, blokirano, očišćeno, Vrbačić čisti izvan kaznenog prostora. Tamo je loptu sjajno, tu mora se reći, odložio jedan igrač Rudeša, sada prema Blagajiću, bio je to s brojem 17 Pejić, koji je isto ušao u igru u nastavku dvoboja, to sam propustio reći, umjesto Poldrugača, ali od svega toga u konačnici samo gol out, naravno samo iz perspektive Rudeša, jer sad su eto uspjeli nešto dulje zadržati posjed, međutim ipak nisu opet uspjeli uputiti udarac prema golu. Lopta je kod Malenice, rekao sam minuta 80, a sad već i 81. Osijek vodi 5-0, Leon u prvom dijelu 2 pogotka 12-28, onda također u prvom dijelu Omerović 2 pogotka 41-44 i u nastavku jedan gol prekrasan Jakupovića u 69. Prije toga spomenuo sam udarci Mikolčića i Bukvića i nakon toga, nakon petog pogotka, Jakupović je bio blizu svom drugom pogotku na susretu iz kosa s lijeva, snažno je pucao, obranio je Rogić. Rudeš u mojoj bilježnici ima jednu situaciju u 37. minuti kad je Unušić ubacio s desna, a Blagajić s 15 metara loptu koja je onako odskakivala, pucao, ali ta lopta završila je u bloku, tako da ne možemo ni znati bi li ona išla u okvir, otišla udarac iz kuta iz kojeg onda ipak nije bilo ništa. Težak prekršaj Stolnika, sada na Vrbačiću pušta prednost Surac Crnojević, povratna lopta i to je 6-0! 6-0, evo pola tuceta u mreži Rudeša, krasna povratna lopta s desne strane, na nju je, čini mi se, tu natrčao Omerović, tako je, Omerović hat-trick u ovoj utakmici. 81. minuta bila je u tijeku kad je povratnu loptu poslao, čini mi se, tamo Mikolčić, a na nju stigao Omerović na 12-13 metara od gola Rudeša. Pogodio je desnom nogom iz prve u punom trku pokraj desne vratnice gola Rogića za Rudeš 0, Osijek 6, minuta je 82. Predlažem da odemo na glazbeni broj pa se onda vratimo na samu završnicu ovoga dvoboja. Možemo i neki dulji s obzirom na to da ovdje zaista više, koje je bilo rezultatske neizvjesnosti nakon trećeg pa i četvrtog pogotka, sad nakon šestog definitivno nema. Najlo Merović treći pogodak na dvoboju od 81. minute. Osijek protiv Rudeša u Velikoj Gorici vodi 6-0.
1: U svakom slučaju, da rezimiramo, Hak, zbog svega ovoga ne zovemo Karlo.
2: Ne trebamo zvati Hak, ali mislim da bismo mogli cestarinu naplatiti Rudešu, a Osijek pustiti ipak nek prođu po Encu.

0: naznaka, barem ovo sa starinama, kao da je dodatno Rudeš motivirala.
1: Da, možda su čuli moje komentare, Lovorko, ali eto, ako ništa, bili su motivirajući za nogometaše Rudeša jer upisali su pogodak u ovoj utakmici. 1-6 je rezultat u Velikoj Gorici. Ilečić je zabio nakon što je iz slobodnog udarca odličnu loptu glavom skrenuo u mrežu s nekih 14-15 metara. Odličan trza Ilečića zapravo u velikoj gužvi. Uspio tu loptu glavom iz velike udaljenosti proslijediti u sami gornji desni kut gola Malenice. Tako da pišemo pogodak Ilečića u ovoj utakmici. 84. minuta to je bila. Malenica tu ništa nije mogao napraviti. Odličan je bio centaršut, onda je Ilečić trznuo iz, kažem, velike udaljenosti, a bliže rubu kaznenog prostora nego bijeloj točki bio je Ilečić i onda je pogodio glavom za trenutačnih 1-6, minuta 85. Ajde, možemo sada ipak ostati, možda bude još koji pogodak jer ovdje više nema vezne linije, to mi vjerujte na riječ, niko od Rudeša, niko od Osijeka, ovdje se igra onako vabank koliko se može igrati kod takvog rezultata u jednoj utakmici. Inače, sjajno je ubacio Pejić iz slobodnog udarca, iz kosa s desna s 35-40 metara naciljao glavu Ilečića koji je s 15 metara sjajno trznuo glavom i pogodio u rašlje za Rudeš 1, Osijek 6. Prije toga ono ipak nije Mikulčić asistirao Meroviću nego Bukvić, što je logično s obzirom na to da je Ubačaj došao s desne strane, ali više sam gledao hoće li Suras pokazati na prekršaj na Vrbančiću, pa onda sam propustio vidjeti tko je asistirao za pogodak Omerovića. Dakle, Bukvić je ubacio s gotovo same gol out crte s desne strane, negdje tamo oko ruba 16 terca, slično kao Jurišić za drugi pogodak Osijeka, samo ovoga puta je to bilo s desne. Povratna lopta koju je na 12-13 metara dočekao Merović, odnosno iz prve pucao prema golu i pogodio pokraj desne vratnice za tada 6-0 Osijeka, a onda je u 84. zabio i Ilečić za Rudeš 1, Osijek 6. E sad, pitanje koje u ovakvim utakmicama uvijek nezgodno, koliko će još biti nadoknade. Suci naravno imaju svoje obveze, oni moraju odraditi svoje one upute koje imaju, instrukcije i pravila koja moraju opet nekako, kojih se moraju držati, ali kod ovakvog rezultata zaista ne vjerujem da je potrebno išta više od onako simbolično možda 2 ili 3 minute. Ajde, imali smo tu stanku za osvježenje, bilo je izmjena, 3 su istina bile na poluvremenu, možda i to uzme u obzir sudac Crnojević, dosta ih je dolazilo onako u blokovima, 2 igrača pa onda opet 2 igrača. Nije bilo previše pauze u drugom poluvremenu u Velikoj Gorici. 87. minuta, ide Rudeš u novi napad, Stjelac Ilečić vuče loptu po desnoj strani, ima opet 6-7 igrača, dosta se dobro otvara Rudeš sada u napadu, dubinska lopta kod gola od crte pokušava dostići Pejić, ali nije uspio, snažno je bilo previše dodavanje Ilečića i bit će goal out za Malenicu, odnosno već i jest i izvodi ga upravo Malenica, ali samo je trznuo, fintirao je izvođenje goal outa osječki vratar, nije se odlučio odmah na dodavanje, već čeka tamo svoje suigrače da se poslože u napadu, a odbrojava sudac Crnojević, iako zaista Osijek nema razloga zadržavati vrijeme i njima je u interesu da se što prije nastavi utakmica i da što prije ovaj dvoboj stigne kraju kako bi prošli bez nekakvih eventualnih kartona ili ozljeda i osvojili nova 3 boda. U sljedećem kolu, inače, Rudeš imat će najteži mogući zadatak u HNL-u, Dinamo u gostima. Osijek će na Opus Areni igrati prvu domaću utakmicu u ovoj sezoni protiv Lokomotive, a u ovom kolu, eto, Osijek i drugi tjedan u nizu slavio u Velikoj Gorici. Sad je naravno pitanje kako će to izgledati na domaćem travnjaku. Znamo da su u prethodnoj sezoni Osječani imali dosta problema na Opus Areni, ali imali su dosta problema na svim travnjacima u HNL-u, zato i jesu veći dio sezone proveli u borbi s Vukovarom za to 9. mjesto. Jer naravno to nije ono što Osijek želi u HNL-u, a sada jako nepotreban potez, moram to reći, u redovima Rudeša s brojem 27 Kursija, koje bile su 2 lopte pokraj terena i po jednu je išao igrač Osijeka kako bi izveo aut Mustafić i onda je Kursio tu jednu izbio, a ovu drugu onako zarolao nekoliko metara dalje i mislim da bi sudac Crnojević pokazao žuti karton, da je rezultat možda drukčiji. Ovako ipak progledao kroz prste igraču Rudeša, zaista potpuno nepotreban potez u ovoj situaciji, 2 lopte je uspio odbiti, nabiti igrač Rudeša, a minuta 89. i njegova momčad je u zaostatku 6-1. samo nepotrebno skupljanje žutih kartona bi to bilo, ovako, eto, kažem, ima sreće što je sudac Crnojević blagonaklono gledao na tu situaciju. Ulazimo polako u posljednju minutu dvoboja u prodora Hajstera, ulazak u kazneni prostor, povratna lopta stigla u konačnici sada do Mikločića sigurno, ali tamo spoda to čisti, čini mi se, Đorić, tako je, a onda je napravio prekršaj Mikločić na skoki i bit će to slobodan udarac za Rudeš nekoliko metara od njihova kaznenog prostora. Čekamo nadoknadu četvrtoga suca Antonija Melnjaka koji stoji na ovoj atletskoj stazi i ne izgleda kao da će ići prema svojemu semaforu. Sad je u komunikaciji sa sucem Crnojevićem pa možda i ne bude nikakve nadoknade u ovom dvoboju. Kažem, ne ide prema semaforu sudac Melnjak, ali naravno iščekujemo tu odluku suca Crnojevića. Još uvijek dosta onako leženo sve to promatra četvrti sudac dok Rudeš ide u napad po lijevoj strani. Kolega je također ušao u susret u 83. minuti, a Skoko ima loptu, Skoko koji je ušao nešto prije, već na polovremenu. Ubačaj Pejića s lijeve strane, tamo na suprotnu stranu, ondje je loptu izbio Hajster u aut. Mi smo završili s 90. i čini mi se da ovdje nadoknade ipak neće biti, tako je, nema nadoknade, iako je bila čak i stanka za osvježenje, ali mislim da je onako pametno, logično procijenio sudac Crnojević da nema potrebe mučiti dalje nogometaše Rudeša prije svih, jer Osijek je slavio sa 6-1 u Velikoj Gorici. U prvom dijelu 4-0, dva pogotka Leona, dva pogotka Omerovića. U nastavku još je dva pogotka zabio Osijek, Jakupović i nakon toga Omerović treći svoj na susretu za 6-0. Utješni pogodak, ako utjehe ima za Rudeš, postigao je Ilečić u 84. minuti. U sljedećem kolu, rekao sam, Dinamo Rudeš, Osijek Lokomotiva, a u ovom kolu Lokomotiva Gorica danas, sutra Slaven Belupo Varaždin te Hajduk Istra. Rudeš 1, Osijek 6, toliko iz Velike Gorice. Pozdravljaju vas terenski tehničar Igor Šantek i reporter Karlo Plazina. Ostanite i dalje uz drugi.
0: Hvala lijepa, Osijek je s maksimalnim učinkom, dva kola, dvije pobjede, gol razlika 8-1, 6 bodova. Drugi Dinamo, treća Lokomotiva i četvrta Rijeka imaju 3 iz jednog susreta, kao i peti Varaždin. Šesta Istra je bez bodova, to isto vrijedi za sedmi Hajduk, osmi Slaven Belupo i devetu Goricu iz jednog susreta, te sada Rudeš iz dvije utakmice uz gol razliku 2-8.

0: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnost od naleta na životinju na autocesti A7 Rupa Rijeka između čvora Učka i odmorišta Vrata Jadrana Jug. Prema dojavi, riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, a upozoravamo vozače da izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: Hello from the Croatian Automobile Club. You are listening to an emergency report. Due to an animal, a deer, on the A7 Rupa Rijeka motorway between the Učka junction and Vrata Jadrana Jug rest stop, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km/h. We ask drivers to drive cautiously. Have a safe journey.
2: Sport i glazba na drugom.

0: sporti, glazba na drugom.
1: Ovih dana je ATP turnir u Montrealu, noćas pobjede Mešika, Fonseke, Tirantea i Tijena. U tijeku je susret između Portugalca Borgeša i Italijana Darderija, 6-4, Borgeš 6-3, Darderi i 3-3 u trećem setu. A još do ponoći prema našem vremenu trebali bi igrati Francuz Rinderknes i Amerikanac Nakashima. Kod tenisačica u Torontu noćas slavlja za Osaku, Goff, Benčić i Ijalu. U tijeku je susret između Ukrajinke Marte Kostiuk i Poljakinje Inge Świątek. 6-3 Kostiuk, 6-1 Świątek koja vodi u trećem setu 4-1. A večeras još uskoro meč između Pegule i Schneider.

0: Niz sportova možete pratiti na partnerskoj platformi eurovisionsport.com. Registrirati se besplatno možete i putem linka s naše web stranice sport.hrt.hr i pratiti niz međunarodnih natjecanja u raznim sportovima.
1: A to među ostalima u idućem razdoblju znači Europsko atletsko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo u ritmičkoj gimnastici, Svjetsko prvenstvo u veslanju, Mediteranske igre i niz drugih događaja.

0: sport i glazba.
1: U 21 sata Lokomotiva protiv Gorice, u oči Gorice, trener Lokomotive Nikica Jelavić.
2: Svjesni smo da nije bilo kako smo očekivali što se tiče igre, međutim rezultat nas je pomazio. Osvojili smo 3 boda što je najbitnije na početku sezone i vidjeli smo gdje smo griješili, u čemu smo griješili, tako da evo očekujem iduću utakmicu protiv Gorice da ćemo neke stvari puno bolje raditi i naravno očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Tek je prvo kolo i Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača, isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil, tako da bit će jako, jako nezgodna utakmica, jako nezgodan protivnik za nas. I mi ćemo se pripremiti što bolje možemo i evo, stvarno se nadam da ćemo utakmicu dočekati u dobrom raspoloženju, u dobrom stanju i nadam se pobjedi.
1: A u oči Lokomotive, trener Gorice, Mario Carević.
3: Reakcija je dobra na trenizima, ali najvažnija stvar je naravno utakmica i da vidimo kako ćemo izgledati na toj sljedećoj utakmici. Ostali smo dužni, svjesni smo toga da smo stvarno ostali dužni. Nažalost smo otvorili jako loše tu prvu utakmicu i naravno da te u toj prvoj utakmici ti sam ne znaš jesi li dobar ili nisi. Nekako ti treba potvrda pozitivnih stvari da to ode u pozitivu. Mi smo nažalost primili u 7. minuti prvi gol, u 14. 11. terac i drugi gol, jednostavno se uvukla nesigurnost, izgledali smo kako smo izgledali. Ja očekujem stvarno dobru reakciju od ekipe. Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti di nismo bili dobri. Stavili smo naglasak kroz tjedan na te stvari, tako da očekujem stvarno tu stabilnost. Ne smijemo poklanjati protivnicima apsolutno ništa i na taj način ako smo stabilni možemo očekivati pozitivan rezultat. Što se tiče Lokomotive, oni su super ušli u prvenstvo, sigurno su ubrizgali sebi dodatnu dozu samopouzdanja, to jednostavno tako ide kad otvoriš dobro prvenstvo. Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
0: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nizozemka Demi Vollering pobjedom u predposljednjoj 8. etapi ovogodišnjeg izdanja Tour de France za djevojke, voženoj od Sisterona do Nice u dužini od 172 km, preuzela i vodstvo u ukupnom redoslijedu. Druga u današnjoj etapi bila je Italijanka Elisa Longo Borghini, a treća Kasia Niewia Doma Fini iz Poljske. U ukupnom redoslijedu iza Vollering je upravo Niewia Doma, a na trećem mjestu Marlen Reusser iz Švicarske. Francuz Louis Barré osvojio je pretposljednju etapu utrke biciklista po Poljskoj, drugi je bio Talijan Christian Scaroni, a treći Marko Brenner. U ukupnom poretku vodstvo je Scaroni ispred Barréa, a treći je Nizozemac Bart Lemmen. Na Europskom prvenstvu u daljinskom plivanju u Parizu pobjeda mješovite štafete na 4 puta 1500 metara reprezentacije Njemačke, srebro Mađarskoj, a bronca Mađarskoj, a srebro Italiji. Vodeći ukupno redoslijedu svjetskog prvenstva motociklista u klasi MotoGP, Španjolac Jorge Martin slavio u sprintu trci za veliku nagradu Velike Britanije u Silverstonu. Martin je vodio od prvog do posljednjeg kruga i stigao s više od sekunde i pol prednosti u odnosu na drugoplasiranog Japanca Aija Oguru. A treći u odnosu na Martina bio momčarski kolega Talijan Marco Bezzecchi. Tom pobjedom Martin je malo povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu, sada ima 220 bodova, drugi je Ogura s 203, a treći Bezzecchi 193. Marquez je pao na četvrto mjesto sa 191 bodom. Ženski juniorski dvojac Dunja Vismek i Ana Jukić osvojile su peto mjesto u finalu dvojice bez kormilana na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u bugarskom gradu Plovdivu. Šest je hrvatskih atletičara nastupilo u jutarnjim kvalifikacijama trećeg dana svjetskog juniorskog atletskog prvenstva u američkom gradu Eugene. Najveći uspjeh postigla je Vita Barbić, koja je u kvalifikacijama bacanja koplja zauzela prvo mjesto s hicem od 56 metara i 29 centimetara.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nije baš lako pojaviti se pred novinarskim mikrofonima nakon poraza 6-1. Potvrdio je to i Alen Peternas, koji se tek sada priključuje na konferenciji za novinare, pa ćemo izjave s te utakmice čuti nešto kasnije. Podsjetnik, Rudeš Osijek 1-6, Ilečić 84. minuta za Rudeš, ali prije toga Leon 12-28, Omerović 41. 44. 81. i Jakupović 69. minuta za Osijek. Dvostruki trijumf u prva dva kola u Velikoj Gorici. Zaključili smo da Rudeš putuje u krivom smjeru, a kakvi će biti ishodi, putevi i putanje Lokomotive i Gorice saznaćemo od Damea Ramića Kovačića, kojem želimo dobru večer.
2: Dobra večer tebi, Lovorko, i svima vama koji nas slušate. Moram reći da si mi početak ovog večerašnjeg puta bitno otežao, odnosno ne ti, nego naša glazbena urednica, ovom pjesmom koja je obilježila naš put prostranstvima Sjedinjenih Država, konkretno Teksasa. To je naime pjesma koju je naš Gotla promovirao vrativši se sa svjetskog prvenstva i koju smo tamo zajedno slušali, i vjerujte, nije lako sjetiti se onog prekrasnog stadiona u Dallasu, 90.000 gledatelja, modernog velikog zdanja, a onda otvoriti oči i vidjeti ovaj prljavi pleksiglas hrđave maksimirske kabine iz kojeg jedva da vidim sjeverni gol terena i sa kojeg ću vam pokušati prenijeti utakmicu između Gorice i Lokomotive koja samo što nije počela. HNL je takav kakav jest, naš je i volimo ga, pratimo ga, nadamo se da će nam bar ti pogledi na travnjak donijeti što je moguće uzbudljiviju utakmicu i da ćemo na taj način moći zasladiti ovu večer, premda je naravno ambijent neusporediv s ambijentom jednog natjecanja kao što je svjetsko nogometno prvenstvo, pa tako i po pitanju svega par stotina gledatelja u ovu ipak ne toliko vruću večer, što je bar jedna pozitivnija nota u odnosu recimo na prvo kolo gdje je bilo vrlo teško igrati čak i ove večernje utakmice kasno večernje od 21 sat. Krenulo se centra. Lokomotiva je naime u tom prvom kolu prošla vrlo dobro, odnosno riječima trenera Nikice Jelavića, pomazio ih je rezultat, nisu pružili briljantnu partiju, Istra ih je nadigrala, ali su odnijeli sva tri boda iz Pule, vrlo ohrabrujuća i vrlo važna tri boda za zagrebački sastav. Gorica je, podsjećam, s druge strane na svom terenu krenula porazom 0-2 od ekipe Osijeka i nakon te utakmice njihov je trener Mario Carević zavapio za jačanjem ekipe, za pojačanjima kako bi bili konkurentni u ovoj sezoni, a u samoj najavi ove utakmice istaknuo da bi bilo važno i zbog tog psihološkog faktora doći do bodova kako se ne bi stvarala neka nelagoda. Iako već sam o tome govorio i kroz najavu i osvrte na prvo kolo, svi pa tako i rukovodstvo Gorice kao da računaju s time da Rudeš neće biti konkurentan. Rudeš im za sada daje za pravo, naravno je tu se do kraja prilaznog roka neki potezi mogu povući, ali u tom strahu od eventualnog ispadanja za sada nisu baš puno ulagali, uglavnom svi ovi klubovi iz srednjeg i donjeg doma Supersport HNL-a. Lokomotiva također može se svrstati u tu kategoriju, iako su njihovi gubici, oni igrački, nešto manji, bilo ih jest, ali su nešto i kompenzirali dovođenjem par iskusnih igrača provjerene kvalitete, tako da za sada Lokomotiva na papiru djeluje stabilnije nego ostatak te konkurencije, ali na stranu ova pobjeda u Puli, morat će to potvrđivati iz kola u kolo. Evo, kad smo kod toga, i ekipa s kojima su krenuli u ovu utakmicu, Nikica Jelavić i Mario Carević, utakmicu koja ulazi u svoju treću minutu. Dakle, na golu za domaćine, za Lokomotivu, Josip Posavec, to je to iskustvo koje može biti presudno. Podsjećam na sve ono što je obranio u prvome kolu u utakmici protiv Istre. Isti je stoperski dvojac, kao i u toj utakmici Triantafilu i Jukić. Iskustvo je na bokovima, Pajač i dalje tu, ali Vešović je starta za razliku od one prošle utakmice gdje su po stranama imali dosta problema, pa s iskusnim Vešovićem stabilizira tu obrambenu stranu. Jelavić za ovu utakmicu, mladost je u sredini, prije svega kapetan, desetka Subotić, uz njega i Katić, ispred Vasilj, Sušak, Vuković, dakle recimo nešto iskusniji zadnji red, mlada sredina terena i onda u vrhu napada također provjereni kalibar Mirka Marića, povratnika u Lokomotivu i Supersport HNL. Gorica sada krade jednu loptu u relativno opasnoj zoni, u kutu terena, ali u razini 16 terca, međutim Lokosi su se uspjeli obraniti, onda jedan ružan, oštar start. zbog kojeg čini se neće biti kartona, barem ne za sada, iako su povici i sa klupe i sa terena da je to bilo vrlo opasno i nesmotreno. Provjerit ću uz pomoć ponovljene snimke. Na loptu da, ali pre malo riskantno i oštro. Sada tu i pruža ruku, to je bio mladi Juraj Frigan koji je startao na iskusnog Pajača, ali prošao bez opomene sudca, bar one javne, samo usmena, ali dobio je sada i bukvicu od

velikogoričkih igrača i oni imaju par juniora na klupi, nekima daju priliku evo i od prve minute. Frigan je inače prije dvije sezone pred kraj dostigao onaj rekord Dabre, 16 godina i dva dana, ako se ne varam, za praktički izjednačenje tog statusa najmlađeg debitanta u povijesti naše lige. Sada je on starta u ovoj utakmici u kojoj Gorica opet sada napada po lijevoj strani i pokušaj udarca čak iz kosa s lijeva, ali udarac koji završava ipak u bloku Brune Bogojevića i na kraju od svega samo out za Lokomotivu. Dakle, što se Gorice tiče, na vratima je kao i cijelu prošlu sezonu Davor Matijaš, Perić, Filipović, Cvijanović, to je onaj središnji dio obrane, s time da tu imaju dosta bekova, onih klasičnih inače bekova, ali sada s nešto drugačijim raspodeljenim ulogama. Tako je Braut klasični desni bočni, Bogojević lijevi, a Čustović koji je isto stigao ovoga ljeta kao opcija za desnog bočnog, ima nešto ofenzivniju ulogu na toj desnoj strani. U sredini terena su uz spomenutog mladog 17-godišnjeg Frigana još i Ante Kavelj, te Domagoj Pavičić, a Patrik Mijić je najistureniji igrač u sastavu iz Velike Gorice. Momak koji je, podsjetit ću, imao sjajne brojke igrajući, odnosno napadajući za Rogašku iz Slovenije, za Hardberg iz Austrije. Jako puno golova se nazabijao i bit će vrlo interesantno vidjeti koliko može zabijati na travnjacima Supersport Hrvatske nogometne lige. Išao je tim zaobilaznim putem do ove prilike koju je sada prigrlio došavši u Goricu 27-godišnji Patrik Mijić. Šesta minuta već počela, odnosno već je i poodmakla ta šesta minuta na stadionu u Maksimiru, gdje će igrati Lokomotiva i ove sezone, to vam je jasno, svoje domaće utakmice. Igraće se dvostruki program, odnosno igraće se svakoga vikenda i u Maksimiru, ali je to i u Velikoj Gorici, gdje kad ne igra Gorica, igra Rudeš. Čuli ste to ranije danas, uvjerljiv poraz Rudeša od Osijeka, ali zanimljivo je ovo da dan na koji Gorica igra. U gostima se igralo i na stadionu u Velikoj Gorici, ali eto, to je ta nova okolnost ulaskom Rudeša u ovoj sezoni Supersport HNL-a, dok je Lokomotiva na Maksimiru još od prošle sezone, kako su počeli konačno radovi na stadionu u Krančevićevoj ulici. Nešto poduzetni ili nešto više s loptom gosti iz Velike Gorice, to je točno. Sad koliko iznenađujuće, možda još rano za neke konkretnije zaključke, možda Lokomotiva samo čeka u ovim uvodnim minutama pa se sprema preuzeti inicijativu. Za to vrijeme Gorica nešto pokušava učiniti po desnom boku, Braut je prošao, lopta tamo nije očišćena pred 16 tercem, pada jedan igrač Gorice, ali nema intervencije sudca, međutim nastavlja se napad igrača u crvenim dresovima, to su igrači Gorice. Opet pad, ovog puta u 16 metara, ali još jednom se nije oglasio glavni sudac ove utakmice. Također relativno novo ime, ali evo i novog napada Gorice, koja je sve češće pred ili u kaznenom prostoru Lokomotive, ali i ovog puta udarac je izostao, odnosno blok je bio pravovremen. Pa onda dijagonala prema Brautu, koji to neće stići. Biće gol out, pričekat ćemo još koji trenutak, ako možda VAR soba ima nešto za reći. Tamo je naš najiskusniji sudac Ivan de Bebek u VAR-u, a na terenu jedan od najneiskusnijih, tek je jednu utakmicu odradio u završnici prošle sezone. Riječ je o Antoniju Škobiću iz Čepina, dakle iz okolice Osijeka. Bogojević je, čini se, malo zakasnio s padom, to sugerira da nije bilo udarca, da je to bio pokušaj iznuđivanja kaznenoga, a nije prošlo niti na terenu, a kamoli tek uz ponovljenu VAR snimku koja je dala za pravo glavnom sucu ove utakmice. Još malo pa ćemo i u 10. minutu, za sada Gorica poduzetnija, ali bez udaraca prema vratima i jedne i druge strane. Lokomotiva 0, Gorica 0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Idemo najprije u Maksimira, onda ćeš mi da me dopustiti 30 onih naknadnih daljnjih sekundi.
2: Ha, ako treba i više od toga, ali razlog je da požurimo, da vas izvijestimo da je došlo do promjene rezultata. Od 12. minute utakmice Lokomotiva protiv Gorice vodi 1-0 i to je priča koja se vodila i nakon utakmice u Puli. Tada smo pričali o boljem dojmu mlade otvorene ekipe Istre, ali i o prevazi na kraju na stranu Lokomotive. Ne sjećam se točno s kim sam razgovarao, ali netko mi je skrenuo pozornost, kaže pa moraš biti svjestan kad jedna ekipa ima pajača i kad ga pustite da centrira, da će bar jedan pogodak pasti na taj način. I sad je Gorica krenula nešto aktivnije, ali onda jedan od prvih, ako ne i prvi, centaršut s lijeve strane, majstora ubačaja kakav je Marko Pajač, a pronašao je Mirka Marića. Mislim, to je kombinacija koja je naravno svaki za svoj klub i u svoje vrijeme, ali donosila pogotke i na terenima recimo Serie A, pa kako to ne bi upadilo i večeras u Maksimiru. Dakle, centaršut Pajača s lijevoga boka, skok Marića, udarac glavom i pogodak za Lokomotiva Gorica 1-0 od 12. minute, povratnički pogodak Mirka Marića u Supersport HNL-u. Izvoli.
1: Hvala. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 16 godina izborila je plasman u finale svjetskog prvenstva koje se održava u Zagrebu. Pred ispunjenim tribinama bazena mladosti naši su mladi reprezentativci poslije velike borbe svladali Srbiju 12-11 i osigurali najmanje srebrnu medalju. Nastavlja se tako sjajno ljeto hrvatskog vaterpola u mlađim uzrastima, nakon što je početkom srpnja reprezentacija do 18 godina u Portugalu osvojila naslov svjetskog prvaka. Sada će se za svjetsko zlato boriti i generacija do 16 godina, ovoga puta pred domaćom publikom u Zagrebu u sutrašnjoj finalnoj utakmici koja počinje u 20 sati i 30 minuta. Polufinalni dvoboj opravdao je očekivanja, Hrvatska je tijekom susreta stizala za ostatak, prvi put povela tek u završnici treće četvrtine, a odluka je pala u posljednje dvije minute te golovima Ante Domazeta za izjednačenje i Vite Lokasa za konačnih 12-11. Za najboljeg igrača utakmice proglašen je Denis Sape koji je postigao 4 gola. Dakle, mladi hrvatski vaterpolisti do 16 godina izborili su finale svjetskog prvenstva u Zagrebu, a mi se vraćamo u utakmici Lokomotive i Gorice.
2: Ali ja sam rekao sve što sam imao.
1: A imaju još uvijek i produžetke i sve ostalo.
2: Da, dobro, pustimo sad bar ove nogometne produžetke, toga srećom večeras neće biti, jel, u redovnom smo ligaškom ritmu, tako da kako god ova utakmica neće imati dodano vrijeme, kažem, jer ipak u kasni sat u 21, iako evo mogu reći da je, kad si već spomenuo te naše uspjehe naših mladih vaterpolista, puno je kroz ovo ljeto natjecanja mlađih dobnih kategorija, mi to nastavimo kroz naše ove sportske emisije popratiti koliko stižemo, zaista brojne kategorije u brojnim momčadskim, odnosno ekipnim sportovima, ali jedan eminentni juniorski turnir igra se ovih dana u Maksimiru, to je 29. ako se ne varam memorijal Mladena Ramljaka koji dugi niz, evo već godina, okuplja zaista velike klubove, velika konkurencija je po 8, dakle, sudionika, dvije skupine po 4, ono što je zanimljivo da se ove godine uz domaćina, naravno Dinamo, nakon 13 godina vratio i Hajduk i bili smo blizu toga da sutra ujutro imamo borbu za treće mjesto između Dinama i Hajduka, ali su Hajdukovci, dakle, kao drugi u svojoj skupini završili u toj borbi za treće mjesto, ali je Dinamo, evo malo prije ta utakmica završila, pobjedio Benfiku i izborio sutrašnje finale protiv Ajaksa, tako da to će biti od 18.30 na Maksimiru u jutarnjem programu Hajduk za treće mjesto. Ali evo ovdje i prilike Gorice u međuvremenu, Braut koji je dosta aktivan po desnoj strani i što se proboja tiče, sada je dočekao loptu i nije puno oklijevao, odmah je vole udarcem iz kosa s desna sa kojih 13-14 metara snažno opalio, ali otišlo je to kojih metar iznad vratnice, nije bilo potrebe za intervencijom Posavca, no ostavili su ga na desnoj strani kaznenog prostora i zamalo to skupo platili domaći nogometaši. Prva je to konkretnija šansa, odnosno konkretni udarac Gorice prema golu Lokomotive koja sada ide u svojevrsnu kontru. Zamalo je pobjegao Dušan Vuković, ali ipak si dao prejak for, pa će to lako prikazati prihvatiti Matijaš, vratar Gorice, koji je kao i u prošlom kolu kad su primili dva rana pogotka od Osijeka i na ovoj utakmici morao relativno rano po loptu u svoju mrežu. Dogodilo se to, podsjećam, u 12. minuti kad je nakon centaršuta Pajača Mirko Marić pogodio za aktualnih Lokomotiva Gorica 1-0, 17. minuta na isteku.
1: E sad moram još samo jednu dopunu, da me odnosi se ili odnosilo se na utakmicu Juventusa i klub Briža na memorijalu Mladena Ramljaka, gdje je Juventus još uvijek mogao proći ako je pobjedio s 10 golova razlike. To se znači nije dogodilo.
2: A dobro, to ipak samo ti si ostavio tu mogućnost. Ja moram priznati da ne znam kako je završila ta utakmica, ali 5-1, evo imam kolegu Blageca kre sebe koji zna, ali mi smo već upisali Dinamo u tu sutrašnju utakmicu, tako da.
1: Eto, znači potvrđujemo Dinamo Ajax.
2: Da, zaboravio sam da si ti u studiju i da vodiš pedantno, gledaj, sve je moguće, pogotovo u omladinskim kategorijama, ali mislim da je ipak bilo to previše za očekivati, tako da je Dinamo svojom pobjedom napravio ključni dio posla, jel?
1: Navikli smo na sva moguća iznenađenja, sad mi ne znam zašto palo na pamet kada je jedna utakmica, mislim da se radilo o nižim kategorijama, ali to je povuklo neke druge kontroverze, u košarci svojedobno završila 0-0, pa je onda bilo kako je to moguće, pa su bili produžeci i tako dalje, ali naravno to je bilo nešto drugo u pitanju.
2: Dobro, to je ipak turnir mladeži gdje se uči viteškoj borbi, tako da dobro da nema takvih egzibicija na kakve si sada nas podsjetio.
1: Hvala lijepa.
2: Što manje toga, to bolje.
1: Čujemo se ubrzo.
2: Čujemo se uskoro, da.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Polovica prvog poluvremena na isteku utakmice Lokomotiva Gorica, to je drugo kolo Supersport HNL-a, od 12. domaćini vode 1-0, ali Gorica i sada prijeti, evo šanse iz kosa s lijeva, ali neće Bogojević zabiti, Posavec je obranio u 23. minuti najbolju priliku Gorice na ovoj utakmici, ali ništa od izjednačenja, pobjegao i čini se izbjegao zaleđe, barem po reakciji pomoćnog sudca Bruno Bogojević s lijevoga boka na dugu loptu, ušao u šesnesterac, da, zaleđa nije bilo, to se sada na usporednoj snimci dobro može vidjeti, dobro primanje na prsama, sve je sjajno odradio, ali na kraju sa kojih 14 metara iz kosa s lijeva nije uspio pronaći put pokraj vratara Posavca koji čuva vodstvo Lokomotive od 1-0, sve opasnija kažem Goricner, imao je Braut, onaj udarac u 16. kojeg smo već zajedno ispratili u prošlom javljanju, iz kosa s desna iz voleja preko vrata, pa malo prije jedan prodor Čustovića uz gol out liniju, povratna lopta koja na kraju nije završila i pogotkom, sada je slobodnjak za Goricu, centaršu, tudarac i glavom sada, ali još jednom nema problema za Lokomotivu i za Posavca i ovo su preživjeli i drže to vodstvo od 12. minute, tako da evo za sada Gorica više prijeti, ali Lokomotiva je ta koja vodi zahvaljujući centaršutu Pajača i pogotku glavom Mirka Marića, rekao sam povratnički pogodak u HNL-u, ta njegova priča zapravo je etabliranje u našem nogometu i počela je Lokomotivi prije 10 godina, gotovo 100 utakmica odigrao je za Lokomotivu, 28 pogodaka, ovo mu je dakle 29. u službenim utakmicama, poslije odličan u Osijeku, bio je u Rijeci u međuvremenu, ali većinu vremena proveo u Italiji, baš kao i Pajač, kažem, provjerene vrijednosti koje su igrale i jednu od najjačih svjetskih liga, dakle italijansku seriju A, tako da je to sigurno adut na koji se Lokomotiva može osloniti i oslanja se u evo uvodnim izazovima ove nove sezone. Evo sada protudara Lokomotive, zanimljivo je to odabrao rješenje iz sredine, podvaljivanje lopte prema naprijed Jakov Anton Vasilj, ali Marić to nije uspio u trku primiti, tako da je propala dobro zamišljena akcija, odnosno upotrebljiva lopta ubačena prema naprijed između dvojice Ebranića Gorice, ali ništa od novog šoka za ekipu Marija Carevića, koja i sada napada prema desnoj strani, prema Čustoviću, to je, kažem, jedan od novih igrača koje tek upoznajemo u Supersport HNL-u iz Švedske, ali uz dosta iskustva igranja u ligama Danske, Slovenije, Irske, pa i Poljske, odakle je stigao iz Viste, 26 mu je godina, ali kažem dosta iskustva, može igrati desnoga beka, može i evo prema naprijed na toj strani, uz njega još i Braut stigao kao desni bek, sjećamo ga se iz Rijeke, Dragovoljca, zadnje igra u Orijentu, i još nekoliko igrača koji su sada već neko vrijeme u kadru, ali osim Mića kojeg smo spomenuli, nisu u početnoj postavi, doduše jeste Cvijanović i on je došao naknadno, dakle, u Goricu, ali on nam je također poznat s obzirom da je igrao za Šibenik Osijek, a između ostalog počeo sa iskustvima i u Lokomotivi, baš današnjem suparniku Gorice, dosta, kažem, promjena, ako znamo da su otišli Pozo i Pršir kao centralni igrači sredine terena, Pršir kao dugogodišnji kapetan, pa Čabraja Trontelj i tako još nekoliko igrača, nije to baš lako nadoknaditi što se Gorice tiče, s obzirom da je tek drugo kolo, pa da govorimo o tim promjenama u ekipama, a da na terenu trenutno nema neke ozbiljne akcije, na brzinu ću samo podsjetiti da je i Lokomotiva ostala bez par standardnih prvotimaca u svakom redu, u zadnjem recimo kapetan Kolinger ili Dajčer, u sredini terena Bošković, prema naprijed u napadu, dakle Stojaković koji je prešao u Dinamo, pa ovi iskusniji koji više ne igraju poput Antolića, Sigalija, Leovca, to također nije tek tako jednostavno nadomjestiti, ali spomenuo sam već da je Marićev dolazak najveći povratak, ali da je tu još nekoliko mladih igrača došlo sa područja Kosova, odnosno Albanije, gdje imaju dobru skautsku službu, vratio se Fetaj, tako da imaće Lokomotiva Jelavić tu materijala uz Grka u obrani Trijanta Filua, koji se već eto pokazao i pogotkom, ali i dobrim obrambenim reakcijama, tako da za sada djeluje da će nekako lakše prebroditi ovaj prilazni rok u kojem, čuli ste već u uvodu ako ste bili s nama, Carević zaziva pojačanja što je prije moguće. Lokomotiva je bila malo prije u napadu, lopta koja je išla prema Petercu, ali nije išla prema nikome od igrača u plavim dresovima, odnosno plave majice i bijele hlačice, to je kombinacija Lokomotive, Gorica već rekao sam u crvenim dresovima na travnjaku Maksimirskog stadiona pred, a rekao bih 300-tinjak gledatelja, za sada nešto više akcija prema golu Lokomotive, ali jedini gol na suprotnoj strani od 12. golom Mirka Marića. Lokosi vode protiv Gorice 1-0, uskoro će proći i prvih pola sata igre.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nema nikakvih promjena u Maksimiru, 33. minuta, Lokomotiva 1, Gorica 0, to je rezultat koji stoji od 12. minute kad je Pajač slijeva centrirao, Mirko Marić je glavom pogodio za vodstvo Lokosa koji nakon toga nisu ozbiljnije zaprijetili, Gorica jest u par navrata ugrozila njihovo vodstvo, to čini ili pokušava činiti ovim trenucima, dobra akcija prema lijevoj strani, pa povratna lopta, centar šut blokiran, bit će korner za nogometaše Gorice koji su prijetili preko Brauta, udarac iz voleja s desna, pa Vugojevićeve bijege s lijeve strane i obrana Posavca, onaj prodor Čustovića također i opasna povratna lopta koja nije završila udarcem, ali je obećavala, tako da za sada kažem puno poduzetnija Gorica, čiji će mladi veznjak Juraj Frigan sada otići izvesti taj udarac iz jugoistočnog kuta Maksimirskog travnjaka, prilika da Gorica još jednom pokuša ugroziti Posavca i doći do prvog ovosezonskog pogotka, Lokomotiva već na 4 gola u ovoj sezoni, ubačaj prema drugoj vratnici, skok je bio i pokušaj udaraca glavom, ali lagano je samo tu loptu zahvatio Kavelj, ona je padala prema vrataru koji bi ju sigurno uhvatio, ali je i obrana to u međuvremenu očistila, tako da je na kraju aut od svega za nogometaše Gorice, ali ostaju tu u posljednjoj trećini terena, gledajući prema golu Lokomotive, ide ubačaj rukom prema rubu 16-terca, dobro građenje, pokušaj povratne, pa onda odbijeno, iz drugog plana nadire Braut, na kraju od igrača Lokomotive se odbila ta lopta u novi korner za Goricu, pa ćemo ispratiti i taj ubačaj iz kuta, nije drugi uzastopni, ali je u kratkom periodu, tako da možemo reći da je cijelo to vrijeme Gorica u napadu uz ove kraće prekide, odnosno izbacivanja lopte sa strane, ali borave kontinuirano u polovici Lokomotive, čekamo sada ubačaj, to je sada suprotna strana, ide niska lopta, prolazi kroz 16-terac, nije dobro reagirala obrana Lokomotive, ali nije ni zahvatio nitko od gostujućih igrača, pa Čustović prihvaća na kontra strani, traži prostor za centaršut, blokiran je i sad možda prijeti i kontra ako Vuković stigne do lopte, ali preskočila ga je, pa Čustović još jednom prihvaća, pokušaj novog njegovog prodora, traži poziciju za centaršut, napravio prekršaj, lopta je za Lokomotivu. 35. minuta i dalje, dakle, napadi Gorice, ali vodstvo Lokomotive 1-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: I korner za nogometaše Lokomotive u 38. minuti pri njihovom vodstvu od 1-0. Lopta leti, Matijaš boksa to prema suprotnoj out liniji gdje će to i izaći van granica terena, pa će se napad Lokomotive nastaviti s te strane. Jedna od rijetkih potreba za intervencijom goričkog vratara Davora Matijaša, koji nije imao puno posla, ali onaj jedan udarac Marića glavom u 12. minutu nakon centaršuta Pajača bio je za njega neuhvatljivi. Temeljem toga Lokomotiva vodi 1-0, iako je pod većim oprezom na suprotnoj strani domaći vratar Posavec. Sada je tu malo i zaiskrilo nakon njenog duela nakon kojeg je Subotić pao, pa valjda uhvatio loptu u ruke i zato se buni klupa Gorice, na kojoj će netko dobiti i žuti karton. Mislim, oni su se s pravom pobunili što je igrač rukom zaustavio njihovu kontru, a tek nakon toga je sudac označio prekršaj na Subotiću. To je sve bilo u kratkom vremenu, u sekundu dvije, ali reakcija klupe odmah bila žestoka, jer dok se čuo zvižduk, ipak je za svaki slučaj, ne znajući da je prekršaj na njemu Subotić, odnosno ne znajući sa sigurnošću da će prekršaj biti sviran, Subotić za svaki slučaj tu loptu uhvatio rukom, ali prošlo mu je, jer ipak je procjena sudca Škobića bila da se radi o prekršaju. A bit će to i slobodnjak za dobar centaršut Pajača. Evo još jednom opasne lopte i 2-0. Kad ne znaš što ćeš, daj Pajaču da centrira i sve brige prolaze. Dva ubačaja s lijevog boka, jedan iz igre, ovaj drugi iz prekida, i dva pogotka. Saznaćemo za koji trenutak ko je tamo u gužvi, je li to možda čak i autogol bio nekog od velikogoričkih igrača, jer grle se tamo svi zajedno igrači Lokomotive. Nisam primijetio da je nitko od njih osobito tamo skočio, istaknuo se ili slavio taj pogodak. Za te brige i muke postoji ponovljena snimka ovdje ispred nas kod kolega s televizije. Čini mi se da jest autogol, ali dodir je bio na prvoj vratnici i također igrača Gorice, i onda prvo Perić, pa je li to Kavelj tamo koji je posljednji igrao tom loptom i od kojeg je ona završila u mreži. Čini se da i da će autogolom Gorica se naći u dvostrukom zaostatku. Dakle, eto, ne mora Pajač čak imati ni nekog od svojih suigrača raspoloženog naprijed uz dodir sreće. Dakle, prvo je, čini mi se, Perić tamo na prvoj vratnici lagano taknuo tu loptu, skrenuo je prema Petercu i nije se snašao Kavelj, koji je tamo bio na svojih 5 metara, koji je u pokušaju da izbaci loptu još dodatno skrenutu pogodio vlastitu mrežu. I pred sam istek prvog dijela Lokomotiva je povećala na 2-0, odmah Gorica nastoji odgovoriti, dolaze pred 16 terac, udarac je bio prizeman, ali lako uhvatljiv za vratara Posavca, to je bio pokušaj Pavičića, također svojedobno stanara Lokomotivine slačionice. Aktivnija Gorica opasnije djeluje, ali što im to vrijedi kada gube 2-0 u 40. minuti. Dakle, Marić u 12. pa evo prije koji trenutak i autogol, oba puta nakon ubačaja s lijeve strane Marka Pajača za 2-0 Lokomotive pred 5 minuta pred odlazak na polu vrijeme. Dovoljno vremena da čujemo još malo glazbe, pa se vratimo na samu završnicu prvog dijela. Dakle, Lokomotiva Gorica 2-0.

0: sport i glazba.
1: Sama je završnica prvog poluvremena utakmice između Lokomotive i Gorice, drugi meč drugog kola HNL-a, 45. minuta, 2-0 je za Lokomotivu, Marić 12. autogol, Kavelja 40. ali između toga i nakon toga sva druga akcija uglavnom pred vratima Lokomotive. Možda nema sada u zadnje vrijeme konkretnih prilika, ali su češći napadi svakako Gorice. Jedan malo prije je završio padom unutar kaznenog prostora, ali iako su reklamirali i tražili jedan esterac prema sucu Škobiću, VAR soba je potvrdila njegovu procjenu da je tu sam pao igrač Gorice, prošavši iza leđa branića Lokomotive koji se izmicao, i da tu nije bilo elemenata za najstrožu kaznu, kažem, u VAR sobi, odnosno u VAR kombiju. Po novome je Ivan Bebek, naš najiskusniji VAR sudac, u ostalom i on je bio na svjetskom prvenstvu, baš u spominjenom Dallasu. Sigurno nije ni njemu lako iz tog VAR centra američkog na svjetskom prvenstvu sada sjediti u kombiju podno maksimirskih tribina, ali dobro, sve to u opisu posla. Evo malo čarki na terenu, malo i posla za sudca u smislu žutih kartona, čak mi se čini dva da je pokazao, jedna je od jedina minuta sudačke nadoknade u prvom dijelu, ali pričekajmo samo i službenu potvrdu tko je tamo završio u bilježnici osječkoga, odnosno čepinskoga sudca Antonija Škobića. Vešović čini se s Lokomotivine strane bio najglasniji, još nema na grafici potvrde, ali vidim da su Pavičića tamo isto odgurali sa strane. Jesu li on i Vešović obojca dobili po karton, to vam ne mogu sada sa sigurnošću reći. Evo Pavičić, to je potvrda službenom spikera. Da, Vešović i Pavičić su dobili po karton, na kraju od svega Slobodnjak za Goricu, ali onda nakon ubačaja Slobodnjaka kontra faul, lopta za Lokomotivu, i to će vrlo vjerojatno biti to što se tiče prvog poluvremena. Tako je kraj prvog dijela. Dakle, poduzetnija, rekao sam, aktivnija Gorica, više njihovih napada, par dobrih udaraca, onaj Brautov iz voleja malo preko gola, pa bijeg Bogojevića i udarac iz kosa s lijeva za obranu Posavca. Ne previše toga, ali više od Lokomotive, što zvuči čudno ako znamo da je rezultat 2-0 za Lokose. Oni su iz dva centaršuta Pajača s lijevoga boka, jednom iz igre, drugi put iz Slobodnjaka, došli do dva pogotka. U 12. glavom pogodio Mirko Marić, u 40. se odbilo od Kavelja u autogol. Dakle, nakon prvog dijela Lokomotiva Gorica 2-0.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: U polufinalu svjetskog vaterpolskog prvenstva do 16 godina u Zagrebu je Hrvatska večeras pobijedila Srbiju 12-11. Igrač naše reprezentacije Luko Vezilić.
2: Čestitam prvo cijeloj ekipi, trenerima i svima, stvarno smo zaslužili ovo, radili smo i cijelo ljeto smo radili i sutra idemo po to zlato. Bio je stvarno veliki pritisak, Srbi su imali dva dobra šutera koji su mogli da gol u svakom trenutku i stvarno ono, sreća nas je pomazila i na kraju, evo, idemo u finale i sutra idemo po to zlato. Stvarno je bila predivna atmosfera, pučno cijelo vrijeme, navijanje odlično i pozivam vas da sutra dođete, još jače tako.
1: I Andrija Bujas.
3: Hvala vam prvo na čestitkama, drugo, utakmica je bila stvarno teška, neizvjesna, puna preokreta, Srbija je odlična ekipa, ali ono logično, mi smo bolji i zato smo dobri. Atmosfera je bila odlična, napunili smo baze, navijanje je bilo odlično i to je to.
1: U prvoj utakmici današnjeg programa, u prvoj utakmici drugog kola Supersport HNL-a, Rudeš Osijek 1-6, izvještaj Karla Plazine.
4: Opet je Osijek pobjednički napustio Veliku Goricu do vrha, napunivši pred stotinjak svojih navijača mrežu Rudeša, koji je bio sjajan prvih desetak minuta, posebno u visokom pritisku. Sve se ipak promijenilo dubinskom loptom Vrbančića prema Leonu. Meksikanac je matirao Rogića i doveo goste u vodstvo u 12. minuti. Pogodio je Leoni u 28. nakon sjajnog ubačaja Jurišića s lijeva, a do odmora je i Omerović dva put zabio. U 41. dodao mu je Bukvić, u 44. igrači Rudeša sam pred Rogićem obje situacije riješio mirno. U nastavku Osijek još bolji, ali manje učinkovit. Prilike su imali Mikolčić i Bukvić, ali nisu bili precizni kao Jakupović u 69. kad je s 20 metara pogodio lijeve rašlje i onda opet Omerović u 81. s 10 metara nakon povratne lopte Bukvića s desna. Utješni je pogodak postigao Ilečić, sjajno u desni gornji kut glavom s 15 metara na ubačaj Pejića za konačnih Rudeš 1, Osijek 6.
1: Pa trener Rudeša Alen Petrnac.
5: Mislim, šta reći poslije ovakvog rezultata, prvo bi čestitao Osijeku naravno na pobjedi. Pripremili smo utakmicu, mislim dobro, odlično smo ušli u utakmicu, vidi se da možemo, no međutim mi znamo što nemamo kvalitete, individualne greške, primili smo gol, mi znamo smo prvo poluvrijeme čak imali i bolji posjet nego Osijek, oni su imali 6 udaraca na gol, mi 5, oni zabili 4 gola, mi 0. Teško je birati riječi i reći nešto poslije 4-0 poluvremenu kad gubiš, no međutim da, prvi 10 minuta smo stali onako kako smo i rekli dok nismo primili taj gol. Poslije tog gola pokušavali smo još nešto, ali međutim drugi gol nas je totalno spustio i to je ono što me smeta, ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi. Naravno da nam ostane ništa drugo nego i dalje rad, biti bolji, hvatati se za ovo što smo dobro radili, što nismo dobro radili, ispravljati, opet smo primili gol drugi, isto kao protiv Rijeke, 2-3, centar šut gol, znači ima neke stvari koje govorimo, koje se evo opet ponavljaju, znači moramo još više raditi, biti koncentrirani, držati taj gard koji uvijek tražim u utakmici, ne smiješ past, kako smo mi pali, primili 6 gola, to je nedopustivo.
1: I igrač Osijeka Nail Omerović, trostruki strijelac na utakmici u razgovoru s Karlom Plazinom.
4: Nail Omerović nakon velike pobjede u Velikoj Gorici, 3 pogotka, 6 pogodaka Osijeka, vaš dojam, komentar.
6: A šta reći na ovakvu utakmicu? Šta reći, stvarno smo, mislim da smo prvo poluvrijeme bili malo su dečki bili baš ono i zbog sunca i zbog svega malo umorni, ne znam šta je bilo, ali nismo dobro izgledali prvo poluvrijeme, ali smo drugo poluvrijeme izašli odlučno i priveli tekmu kraju.
4: Možda niste dobro izgledali, ali sve što ste pucali ste praktički i pogodili, bili zaista jako efikasna utakmica u prvom dijelu.
6: Pa ne, stvarno ono, kad pogledam, igram tu već dugo, stvarno nekad nas nije nagradilo, ali ovako stvarno je prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta, ono, dođemo u polu šansu i iskoristimo je predivno, ne znam šta reći.
4: Ako će Kohorta dolaziti u ovako Veliku Goricu, a vi igrati, možda bolje da igrate tu nego na Opus Areni.
6: Dobro, vidjet ćemo, čekamo sad Loks u kući pa ćemo vidjeti šta će biti.
4: Hvala vam puno i sretno dalje.
6: Hvala vam.
0: Sport i glazba.

0: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin. Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
1: Sport i glazba na drugom.
2: I prije početka drugog poluvremena utakmice između Lokomotive i Gorice najava sutrašnjih susreta. U 18:30 u Koprivnici Slaven Belupo Varaždin, a najprije ćemo čuti trenera Slaven Belupa Marija Gregurinu.
3: Spremni jesmo, svi koji su konkurirali u Maksimiru trebali bi biti spremni za ovu utakmicu i plus toga bi se trebao vratiti Alen Grgić na raspolaganje. Stiče nekakvog energetskog dijela, smo sve bolji i bolji, ovi koji su se kasnije priključili napreduju u tom segmentu, ozlijeđeni se polako vraćaju, tako da dobivamo i na širini kadra i sigurno ćemo biti spremni. Ja imam tamo kolege, trenere Ela s kojima sam igrao zajedno tu u Slavenu, tako da mi imamo jako dobre odnose, ali uvijek naravno želiš pobijediti s kim god da igraš. Možda onako je derbi sjevera, malo veći naboj, ali prije svega za nas onako utakmica kao i svaka druga. Želimo se na najbolji način pripremiti i najbolje izgledati. Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu, eto da ćemo sve da pišemo ta prva tri boda. Siguran sam da kako bude sezona odmicala, da ćemo tak biti sve bolji i bolji, a samim tim i tip jedinci će onak bolje izgledati na terenu. I mislim da su gotovo pa poduplani na svim pozicijama, ostali su zajedno od prethodne sezone, jel, ista ekipa je ostala, mislim da nemaju ni problema sa ozljedama trenutno, tako da bez obzira na sve očekuje nas jedna prava utakmica.
2: Nikola Šafarić, trener Varaždina.
4: Oko prijemci je uvijek burno, te utakmice su uvijek pune svega i svačega, tako da nekih nepredvidivih situacija. Baš smo se jedno od tekmi Marija i ja pogledali i pitali se da li je moguće, jer se u kratkom periodu svašta izdešavalo. Mi moramo kontrolirati sebe, mislim da tu sad nekim emocijama stvarno nema mjesta i maksimalni fokus mora biti na izvedbu od prve minute i mislim da se znamo dobro jedni druge, znamo što možemo očekivati jedni od drugih i bit će najbitnija ta izvedba nas, kako ćemo se prezentirati. Sigurno da očekujemo jedan agresivnog domaćina koji će nakon prvog poraza protiv favoriziranog Dinama sigurno htjeti doma otvoriti sezonu pobjedom i mi također želimo nastaviti sa dobrim rezultatima, odnosno dobrom igrom nakon ove teško izborene pobjede nad Hajdukom. Bilo bi odlično kad bi potvrdili pozitivnim rezultatom u Koprivnici i idemo sa jednom dobrom atmosferom kod susjeda. Znamo se već svi na pamet ko kako diše, da bi nam to možda trebala biti mala prednost i da ćemo tako i krenuti od prve minute.
2: U 21 sat sutra Hajduk protiv Istre, Gonzalo Garcia, trener Splitske momčadi.
5: I think they were unlucky for me. Not, I saw Istra. Obviously now we have a lot of games, so,
6: mislim da nisu imali sreće u prvoj utakmici s Lokomotivom. Gledao sam ih većinom u avionu, ali pogledao sam nešto i ranije te mi se jako svidjelo kako igraju i što rade. Djeluju puno bolje nego što su ranije igrali. Puno su bolji bez lopte, ali i kada je imaju, djeluju kompaktnije i vidi se da imaju jasnu ideju kako žele igrati. U prvu momčad uključili su nekoliko vrlo dobrih i mladih igrača, a jednog veznjaka posebno se sjećam jer sam ga i priključio trenizima dok sam bio u klubu. Mislim da će, ako budu imali više sreće, imati dobru sezonu.
2: I Emil Fredriksen, igrač Istre, uoči utakmice protiv Hajduka.
7: Znamo da će biti zahtjevna utakmica. Dočekat će nas dobra atmosfera na stadionu i puno njihovih navijača. Svjesni smo toga. Ali vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili. Nakon utakmice s Lokomotivom bili smo naravno razočarani jer znamo da smo igrali dobro, no to je iza nas. Imali smo dobar tjedan priprema, svi su spremni i imamo dobru energiju. Imamo i poštovanja prema protivniku, znamo njihove kvalitete i znamo da su dobra ekipa, toga trebamo biti svjesni, zato smo se jako dobro pripremali cijeli tjedan. U nedjelju ćemo vidjeti koliko smo spremni, no osjećaj mi je dobar i vjerujem da je uspješan vikend pred nama.
8: I think it will be a good weekend.
2: Memorial Mladena Ramljak u polufinalu Dinamo Benfica

0: dok će igrati protiv Benfike, protivnik hrvatske reprezentacije na svjetskom vaterpolskom prvenstvu do 16 godina u Zagrebu, bit će Španjolska koja je poslije izveženja peteraca svladala Sjedinjene Države u drugom polufinalu 17-16. A sada ponovno Damjan Ramić Kovačić i utakmica Lokomotiva Gorica.
1: Prije nepunu minutu počelo je drugo poluvrijeme, ako niste bili s nama ranije, poslije prvog Lokomotiva vodi 2-0, iako je Gorica češće bila u napadu, imala nekoliko solidnih šansi, neću reći odličnih, više solidne su bile, nešto iznad toga ili najkonkretnije bilo je u 23. minuti kad je Bogojević po lijevoj strani pobjegao i pucao iz kosa prema vratima, ali je Posavec obilježio vrijednu obranu, a Lokomotiva s druge strane nije kreirala puno, ali ono što jest bilo je vrlo efikasno i to ponajviše zahvaljujući dvostrukom asistentu Marku Pajaču koji je dva put centrirao s lijeve strane, prvo u 12. minuti iz igre prema drugoj vratnici gdje je Mirko Marić naskočio svoga čuvara i glavom pogodio za 1-0, a u 40. je Pajač ubacio slobodnjaka uz dodir sreće autogolom Kavelja s peterca. Lokomotiva je povisila svoju prednost na 2-0 i svakako zadovoljnija otišla na predah, dok Gorica je to može imati kakvu takvu utjehu u nešto boljem dojmu koji je pružila od suparnika, ali ono što im treba, bodovi za sada su poprilično daleko, s time da je cijelo drugo poluvrijeme pred Velikogoričanima koji nastavljaju bez promjena u sastavu, što znači da je Carević zadovoljan, a nije mijenjao koliko vidim ni Jelavić, iako njegova momčad nije briljirala, ali kao i u prošlom kolu u Puli, opet kažem njegovim riječima, rezultat ih mazi na startu prvenstva. Tako su krenuli, sjećamo se i lani, nisu u samom startu, dok još ekipe ostale nisu bile spremne kao ni oni, dok traje preslagivanje, Lokomotiva je to bila iskoristila, stekla bodovnu zalihu, onda onaj drugi krug prvenstva nizala slabe rezultate, ali imala kakvu takvu sigurnost i na kraju je za jednu ekipu koja ima jedan disbalans mladosti i iskustva, ali to zapravo dobro funkcionira, je na kraju imala vrlo dobru sezonu, čak u završnici, dobrom završnicom zauzela i peto mjesto, bila čak i u kombinacijama za europski plasman pred sam kraj u onoj kifameno borbi ostalih konkurenata. Gorica nastavlja poduzetno i u drugom dijelu, evo novog centaršuta, lopta šeta kroz kazneni prostor Lokomotive, ali nitko tamo od igrača u crvenim dresovima da ju pospremi iza Posavca, opet je to prošlo bez udarca prema okviru Lokomotivinog gola i to je dakle ono što Gorici sada nasušno treba, to je konkretizacija ovih akcija koje dolaze do 16 terca, prolaze lopte kroz 16 terac Lokomotive, ali egzekucije nema u konkurenciji za ovu utakmicu. To sam propustio istaknuti u uvodu napadača Sulea i Ercega, tu je dakle nešto još sužen izbor Marija Carevića, Mić je kao novi napadač starter i pratit ćemo može li on biti taj koji će te akcije svoje ekipe početi naplaćivati u ostatku ove utakmice koja ulazi u 50. minutu, dakle peta minuta drugog poluvremena. Sada Lokomotiva malo s loptom, nije da baš Gorica u potpunosti dominira, da stalno pritišće, ali kažem laganija je prevlast njihova. Evo i sada su napali tu oko centra Subotića, zamalo mu oduzeli loptu, ali se dobro snašao mladi 18-godišnji kapetan Lokomotivine ekipe, pa akcija prema lijevoj strani, ovog puta Pajač je odlučio pokušati s driblingom, nije osjetio da je to prostor za centaršut, na kraju od svega samo out, pa nastavak napada Lokomotive, opet Sušak vraća na stranu Pajaču, Pajač unatrag, sada Lokomotiva nastoji sakriti loptu Gorici i kontrolirati ovu utakmicu uz naizgled sigurno vodstvo od 2-0, ali svjesni da se to u trenovka može promijeniti. Vuković na desnom krilu, promijenili su stranu, Vuković prema petercu, ali tamo nije imao problema s čitanjem te zamisli Jakov Filipović, centralni igrač i kapetan, centralni igrač obrane i kapetan Gorice, koji je mirno to otlonio i sada su crveni ti koji kreću u novu akciju u težnji za povratkom u

0: Sport i glazba na drugom.
1: Rudeš Osijek 1-6, sutra Slaven Belupo, Varaždin i Hajduk Istra, Rijeka Dinamo odgođeno, a Lokomotiva i Gorica Dameo igraju.
2: Da, još je 2-0 za Lokomotivu, ali upravo u ovim trenucima Gorica opet prijeti, primanje, okret, udarac s ruba 16-terca, ali ništa od pogotka spominjanog ranije Mića, napadača Gorice, točnost linije 16 metara, dobro izdržao duel, kažem, okrenuo se, opalio, ali prizemno i u Posavca, ali eto kakva takva prijetnja u 55. minuti. Čujete, vjerujem, i u mom glasu da nema tu neke velike akcije i razloga za ushićenje. Za sada na Maksimiru 2-0 je sigurna na izgled, kažem na izgled, jer ako jedan gol Gorice padne, onda će se opet otvoriti dvoboj, ali za sada mirno, rekao bih, Lokomotiva kontrolira ovu prednost koju je stekla u prvom povremenu s godicima Mirka Marića i Kavelja, autogolom Kavelja. Evo sada novog centaršuta s lijeve strane, ali nije centrirao Pajač nego Sušak, pa možda zato nema pogotka. Šalu na stranu, nije baš da je svaki centaršut Pajača slavodobitan, ali da su opasni, jesu. Biće korner nakon svega, biće i prva promjena. Čustović iz igre što se Gorice tiče. Luka Vrzić, vezni igrač Gorice, koji je već ima ozbiljnu minutažu i prošle sezone, pa ne možemo govoriti da je to mladi novak u sastavu, baš naprotiv, sve više iskustva i u njegovim nogama. Učit će malo da donese kreacije još u vezni red Gorice, a Lokomotiva, dakle, sada izvadi korner i to kratko, kombinacija, nije se to odmah odvilo na način na koji su planirali Lokosi, ali će biti aut i dalje za njih u razini kaznenog prostora Gorice, tako da će Pajač laganim korakom otići po tu loptu. Sudac mu naravno odbrojava, morat će požuriti, ubacuje loptu, pa prebačaj prema Petercu, ali tamo Matijaš, vratar Gorice, izlječe s linije, hvata tu loptu, međutim ne vidi nikoga od svojih naprijed, pa će spustiti na travnjak i onda lagano dodati Periću, koji će povući to iz zadnjeg reda i pokušati preseliti težište igre na polovicu koja pripada Lokomotivi. Za sada ne uspjeva neki žešći pritisak izvršiti sastav Gorice. Preko Cvijanovića do Pavičića ide lopta, pa opet Ivanu Cvijanoviću, on okreće desno prema Periću, obojice svojedobno nosili šibenski dres, pa onda do Jakova Filipovića, Filipović, Cvijanović, Perić, taj trokut se još jednom zatvorio, polako ipak prelaze centar, prilaze 16-tercu, evo ih na 40 metara, stežu taj obruč iz zadnje linije, lopta prema 16, dignuta, pa u skoku viši igrači Lokomotive, onda pokušaj iz drugog plana, traže prekršaj, opet je klupa Gorice gotovo letila u travnjak, ali sudac se ni ovom prilikom nije oglasio, pritužbe se nastavljaju, Carević sada galami na četvrtog sudca Pavle, pa će možda još koja opomena sletiti prema klupi Velikogoričana. Mlada je, kažem, i sudačka postava na ovoj utakmici, žuti karton još nekome, teško je sada procijeniti kome na klupi, to će se tek utvrditi uvidom u zapisnik sudca Škobića. Mislim da je ranije neko od Carevićih pomoćnika požutio, sada možda i sam trener Gorice, ali to nije neka novost. A nakon svega, dakle, nastavlja se igra akcijom Lokomotive, ali ta akcija ide unatrag do vratara Posavca, jer Lokomotivi se ne žuri. Lokomotiva u 59. minuti još iz prvog poluvremena drži prednost od 2-0.

0: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica na Maksimirskom stadionu u Zagrebu između Lokomotive i Gorice, a s nama je Damjan Ramić-Kovačić.
1: Bliži se istek sat vremena igre, Gorica više napada, više prijeti, ali Lokomotiva vodi i to 2-0 u 12. minuti. Mirko Marić glavom je pogodio nakon centaršuta Pajača, a isti igrač je ubacio u 40. slobodnjaka. Lopta se sa peterca od igrača Gorice Kavelja odbila u mrežu za povećanje Lokomotivine prednosti. To je više manje to što se tiče akcija domaćina. Gorica, kažu, imala nekoliko dobro odigranih napada, par udaraca prema okviru gola, ali sve je više manje lako krotio njihov, odnosno Lokomotivin vratar Josip Posavec, tako da je u 60. minuti rezultat na Maksimiru, Lokomotiva Gorica 2-0.
0: Rudeš Osijek 1:6, izvještaj Karla Plazine.
2: Opet je Osijek pobjednički napustio Veliku Goricu do vrha, napunivši pred stotinjak svojih navijača mrežu Rudeša, koji je bio sjajan prvih desetak minuta, posebno u visokom pritisku. Sve se ipak promijenilo dubinskom loptom Vrbančića prema Leonu. Meksikanac je matirao Rogića i doveo goste u vodstvo u 12. minuti. Pogodio je Leoni u 28. nakon sjajnog ubačaja Jurišića s lijeva, a do odmora je i Omerović dva put zabio. U 41. dodao mu je Bukvić, u 44. igrači Rudeša sam pred Rogićem obje situacije je riješio mirno. U nastavku Osijek još bolji, ali manje učinkovit. Prilike su imali Mikolčić i Bukvić, ali nisu bili precizni kao Jakupović u 69. kad je s 20 metara pogodio lijeve rašlje i onda opet Omerović u 81. s 10 metara nakon povratne lopte Bukvića s desna. Utješni je pogodak postigao Ilečić, sjajno u desni gornji kut glavom s 15 metara na ubačaj Pejića za konačnih Rudeš 1, Osijek 6.
0: Vraćamo se na stadionu Maksimiru jer promjena je rezultata.
1: Samo informacija da je upravo s goditkom Brune Bogojevića Gorica smanjila za ostatak, sada je 2-1 od 61. minute.
0: Sutra u 18:30 igraće Slaven Belupo Varaždin, u 21:00 Hajduk Istra, također uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama, Noan Sokinov je igrač Dinama, a na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu u polufinalu mladi nogometaši Dinama svladali su vršnjake Benfike 4-1. Sutra u finalu u 18:30 Dinamo Ajax, a prije toga u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu u polufinalnom susretu Hrvatska je svladala Srbiju 12-11. Igrač naše reprezentacije Andrija Bujas.
3: Hvala vam prvo na čestitkama, drugo, utakmica je bila stvarno teška, neizvjesna, puna preokreta. Srbija je odlična ekipa, ali ono logično, mi smo bolji i zato smo dobri. Atmosfera je bila odlična, napunili smo baze, navijanje je bilo odlično i to je to.
0: Španjolska Sjedinjene Države u drugom polufinalu 17:16 poslije boljeg izvođenja peteraca. Finale između Hrvatske i Španjolske sutra je u 20:30. Na teniskim turnirima tenisači su u Montrealu, a tenisačice u Torontu. Svjetsko prvenstvo u motociklizmu, Velika nagrada Velike Britanije u Silverstonu, sprint utrka pripala je Španjolcu Jorgeu Martinu, slijede Japanac Ai Ogura, Italijan Marco Bezzecchi. U 8. etapi ženskog biciklističkog Tour de France pobijedila je Nizozemka Demi Vollering i vodeća je u ukupnom redoslijedu. Na Tour de Pologne u 6. etapi slavio je Francuz Louis Barret, a Talijan Christian Scaroni je vodeći u ukupnom redoslijedu. Na europskom prvenstvu u daljinskom plivanju u Parizu u mješovitoj štafeti 4x1500 metara najbolja je bila reprezentacija Njemačke ispred Italije i Mađarske. Na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u Plovdivu dvojac u sastavu Dunja Vismek i Ana Jugić zauzela je 5. mjesto, a na svjetskom juniorskom atletskom prvenstvu u američkom gradu Eugene u kvalifikacijama bacanja koplja Vita Barbić bila je najbolja bacivši koplje 56 metara i 29 centimetara. Toliko za slušatelje prvog programa.

0: E sad ćemo opširnije čuti o pogotku koji je bio na Maksimirskom stadionu, Lokomotiva Gorica. Čuli smo samo u informaciji za slušatelje prvog programa kako je došlo do promjene rezultata, a sada i na koji način, Damir Ramić Kovačić.
1: A ne samo da je došlo do te promjene, nego je zamalo došlo i do izjednačenja. Imala je Gorica odmah nakon pogotka Bogojevića sjajnu šansu Mića koji je s desne strane ušao u šesnaesterac, pucao prizemno i zatresao mrežu, ali s krive strane ovi navijači Gorice koje čujemo ovdje iza naše kabine slavili su pogodak kao i dobar dio igrača na klupi, jer iz te perspektive djelovalo kao da je lopta u mreži, ali nije bila, bila je s vanjske strane mreže, pa je rezultat ostao 2-1, ali samo se potvrđuje da je Gorica opasniji protivnik. Jedan pogodak ipak je dakle uspjela postići, to je bilo u 61. čudi ste minuti i to također nakon što je probijena ta lijeva strana Lokomotivine obrane, odnosno prodor je bio s desne strane u kazneni prostor, Vrzića povratna lopta i onda je prošla gotovo kroz cijeli šesnaesterac, na drugoj vratnici ju je prihvatio Bogojević i imao dovoljno prostora da smiri loptu, da se okrene i iz kosa s desna nacilja kontra kut. Dakle, proređena je tu bila obrana Lokomotive, pala im je u svakom slučaju koncentracija u tih par minuta, zamalo je to kažnjeno i drugim zastupnim pogotkom odmah u sljedećoj akciji, kažem, ali Mić nije bio dovoljno precizan, pogodio je mrežu s krive strane, tako da je ostalo 2-1, ali utakmica svakako sada znatno zanimljivija i opet otvorena, samo jedan gol prednosti imaju nogometaši Lokomotive koji su međuvremenu obavili i dvije promjene. Vasilj i Sušak su prepustili svoja mjesta na terenu Belcaru i Tačiju. Dakle, 65. minuta, Lokomotiva Gorica 2-1 i još puno nogometa pred nama, a sada ova pjesma koja je već krenula neka kaže svoje do kraja, pa ćemo natrag na uzbuđenja na stadion u Maksimiru.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Na ATP turniru u Montrealu, Italijan Dardari bolji od Portugalca Borgesa 4-6, 6-3, 7-5. U tijeku je meč između Francuza Rinderkneša i Amerikanca Nakashime. Nakashime je dobio upravo tie break prvoga seta. A na turniru tenisačica u Torontu Iga Świątek, Poljakinja bolja od Ukrajinke Marte Kostiuk 3-6, 6-1, 6-2. A upravo je ispala treća svjetska igračica Amerikanka Jessica Pegula, uspješnija Ruskinja Diana Schneider s dva puta po 6-3. Vraćamo se u utakmici između Lokomotive i Gorice Demeo.
2: Puno posla pred Lokomotivom u želji da sačuvaju prednost. Imali su 2-0 na poluvremenu, sada je 2-1, ali Gorica je i prije napadala, još ubacila u brzinu više nakon pogotka Bogojevića u 61. minuti, prvog njihovog ovosezonskog zgoditka u HNL-u. I sada su imali slobodan udarac, ali je Lokomotiva to uspjela obraniti prije ili prilikom prekršaja za taj slobodnjak. Žuti karton dobio je i Dominik Tači, mladić koji je stigao iz Rijeke, lani je debitirao, ako se dobro sjećam, baš protiv Gorice u Velikoj Gorici, gdje je igrao tada prvu utakmicu od prve minute. Znam da sam ga tada prvi put zamijetio kao novost u sastavu Rijeke, ali dobro, to je sada manje važna crtica. U međuvremenu opet Gorica u naletu, Kavelj daje prema sredini, pokušaj odmah proigravanja iz prve, ali nije prošlo, pa ide pokušaj kontre Lokomotive, ali ništa od toga. Izašao je Matijaš daleko od svoga gola, mora biti oprezan Matijaš ako izgubi loptu, a predao je zamalo igračima Lokomotive. Onda je Vešović požurio odmah gurati to naprijed, nije imao baš kontroliran posjed lopte, ali je postavio nogu i opet je Matijaš to pokupio, sve to ispred klupe Lokomotive, dakle na dobri 40 metara od gola koji je bio nebranjen, ali na kraju nije bilo problema zbog tog izleta gratara Gorice izvan kaznenog prostora. Ispalo je da je dobro presjekao napad Lokomotive, koja za sada u kontrama ne djeluje opasno, ali bit će sigurno prostora da se tu još dokažu. Evo ih na postavljenu obranu Gorice, sada kroz sredinu pokušavaju kombinirati. Katić vidi desno Vukovića, Vuković prima, Vuković diže prema petercu, lijep centar šut, ali nije stigao Marić, a na drugoj vratnici vrebao jest netko od Lokomotivinih igrača, ali je to izbacio Braut u korner, tako da će biti ubačaj iz kuta za sastav Lokomotive i prilika da isprekida pokušaju opet otići na dva gola razlike. Naravno, izvođač tog kornera je Marko Pajač, podignuta njegova ruka kao signal što kani učiniti, ubacit će na prvu vratnicu u gužvu, lopta opet ide van granice igrališta i opet će biti korner, pokazuje sudac rukom prema korner zastavici, tako da će Pajač ponoviti radnju, još će jednom ubacivati loptu iz jugoistočnog kuta travnjaka stadiona Maksimir, gdje je Lokomotiva kao domaćin protiv Gorice vodi 2-1 u 72. minuti susreta. Ubačaj Pajača još jednom, pa lopta na drugu vraticu, šansa je, blokirano gužvi, još je opasno, Subotić iz drugog pokušaja, ali pogađa u leđa u klizećem startu suparničkog igrača i od svega samo out za Lokomotivu. I to već je izvedeno i dalje u opasnoj zoni za Goricu. Sada će pokušati Vešović centrirati, ali lopta mu je prešla preko noge i bit će gol out, ispucavanje za Matijaša. Ako ništa drugo, Lokomotiva je uspjela na nekoliko minuta preseliti loptu pred ili okolo 16 terca suparnika. Sada su ostali s velikim brojem igrača u pritisku, pokušavajući već u samom začetku suzbiti napad Gorice i to im je pošlo za nogom. Oduzeli su loptu, mogu to iskoristiti, lopta na lijevu stranu iz prve pokušaja i čini se da je to nekoga diralo, pa da će biti korner, tako da je dobro na kraju tu utržila ekipa Lokomotive. Tači je bio taj koji je odmah iz prve pokušao iz gornjeg lijevog kuta 16 terca efektno zabiti, ali eto, uz dodir bloka lopta je otišla u korner, međutim bila je to vrlo dobra pozicija za Lokomotivu, dakle ostali su s velikim brojem igrača, Gorica išla dodavanjima iz zadnjeg reda izlaziti prema centru i tu se preračunala, a Pajač trči, mislim, je onako, možemo reći, starija kategorija igrača za ovaj mladi, pomlađen još rekao bih HNL, a njemu je 34 četvrta godina već teče, ali trk je bio onako za hodomet, mislim da se zove ta nova disciplina i novi sport, zabava za starije ljude. To je bilo onako jedan lagani skip, jedva je čovjek došao do korner zastavice, ali dobro, tu mu bar neće zviždati kao što je to bilo u prošlom kolu u Puli, tamo su ga uzeli na zub domaći navijači, uz glavnu tribinu je tako odugovlačio cijelo vrijeme, ali dobro, kažu da je to na iskustvo, jel? A evo, to vam je Pajač, ja sad kritiziram što on odugovlači vrijeme, a on odgovori gotovo izravnim pogotkom iz kornera, dakle njegov ubačaj iz kuta jedva je ispod grede izvadio Matijaš. E sad Pajač ide od jedne korner zastavice na drugu, mislim da je dovoljno vremena da čujemo malo glazbe iz naših studija. 2-1 je za Lokomotivu.

0: sport i glazba.
1: Pa onda još i informacija kako zbog vjetra su i postoje zabrane za pojedine skupine vozila na dijelu Jadranske magistrale. Na glavnim cestovnim pravcima ipak nema većih gužvi i zastoja. U kvalifikacijama stolnoteniskog Smash Europe turnira i natjecanja u Švedskoj, Ivar Ban pobjedio je Talijana Nijagola Stojanova s 3-2 u setovima, a Filip Zeljko ispao je od Ricarda Valtera, njemačkog stolnotenisača, s 3-0. Nego da me kako je ono prošlo od sjeverozapadnog do jugoistočnog kornera.
2: A da znaš da sad Pajač ide prema toj korner zastavici, pa bi mogao lagati i reći da je to taj korner. A istina Bog, nije se puno toga umeđu vremenu dogodilo, međutim je prošlo je par minuta i nije to taj isti korner, a i dobio je žuti karton nakon što smo se odjavili za tu šetnicu, tako da ga je sudac malo požurio, a nakon ovog kornera šansa za Lokomotivu i netko je to zaustavio na putu do gola. Tako da ostaje 2-1 za Lokose, a blizu su bili trećeg pogotka. Sada jedan start u 16-tercu napadača na braniću, žuti karton, a evo i sada će sam tu još ići istirivati pravdu Mić, pa će i on dobiti javnu opomenu. Start je bio na njemu, jasno da je ljut, ali već je igrač Lokomotive dobio žuti karton, nije još morao ga on ići odgurivati, sada je i on završio u bilježnici suca. Ali prije toga, dakle, vrlo zanimljivo, loše je procijenio let lopte vratar Gorice, ona je pala pred Lokomotivine igrače i taj udarac nije bio jak, ali lopta se kotrljala prema nebranjenoj mreži i netko je tamo od crvenih, odnosno igrača u crvenim dresovima, uspio toj guži podmetnuti nogu i zaustaviti da lopta ode u gol i da Lokomotiva povisi na 3-1. Sada Marić izlazi, ulazi Lojber, također je još jedna promjena, umjesto Katića Kraljevski, dakle dvostruka zamjena u sastavu Lokomotive, a osvježio je i Mario Carević svoju ekipu, odnosno izvukao iz igre Frigana, ubacio još jednog napadača, Medina Gašija, tako da je to jasan sada i odgovor Jelavića na Carevićeve promjene. Lokomotiva nastoji zatvoriti ovu utakmicu s obzirom da vodi 2-1, a Gorica sada mora ići u potpunu ofenzivu, s time da je malo u zadnje vrijeme kao da su nakon svog prvog nakon pogotka kojim su došli na gol za ostatka i nakon kojeg su odmah imali veliku šansu Mića, ne zaboravimo u 63. Međutim, nakon toga kao da su stali nogometaši Gorice i djelovali su opasnije u trenucima dok su gubili 2-0 nego sada na 2-1, a Lokomotiva malo došla do daha tih par kornera, pa malo odugovlačenja igre. Ok, platio je to Pajača žutim kartonom, ali i tu je malo razbio ritam Velikogoričana i smirio utakmicu i on i njegovi suigrači, i za sada Lokomotivu to drži u dobitnoj situaciji. Što više, evo, mogu konstatirati da su u zadnjih par minuta bili bliže Lokosi trećem pogotku nego što je to bila Gorica eventualnom izjednačenju. Naravno, i dalje je sve to skupa otvoreno i može se za čas promijeniti. Gorica i u ovim trenucima osvaja loptu, ide prema polovici suparnika, ali je već 81. minuta, dakle nemaju još puno vremena, još 10 minuta gosti iz Turopolja da pokušaju makar izbjeći poraz, ali za sada sporo idu ti njihovi napadi, čak i doslovce Periću na trenutak zapeo za loptu, okreće sada prema Pavičiću koji se mora spuštati skroz do linije centra, jer naprijed lopta teško dolazi, a on je jedan od tih igrača koji mogu to provući negdje kroz gužvu, zgusnuo je sredinu sada Nikica Jelavić svoje ekipe, dakle izvukao je onog isturenog centralnog ofenzivca Marića, tu je sada Vuković nešto isturenije, ali on pokriva krilo, Belcar sredinu, leži jedan igrač Lokomotive, ali igra se nastavlja, ne samo da leži, već je sada ustao i raspravljaju se dva igrača, jedan Lokomotivin, jedan Gorice, Cvijanović i Jukić, oni se tu naguravaju, a akcija traje i sad sudac prekida akciju. Mislim, zanimljivo je da je sudac se tama našao kraj njih dvojice, između njih dvojice, ali nije on boksački sudac da sada razdvaja njih dvojicu, nek se tuku, akcija ide. Mislim, ne znam, vrlo zbunjujuća situacija, nije se Škobić jednostavno tu mogao snaći, jer tamo je naletio na ovu dvojicu koji su se krenuli zamalo potući. A igrači Gorice za to nisu marili, oni su išli dalje s akcijom, njima je ideja postići pogodak i sada mislim da je bio red bar da ovi dobiju po žuti karton zbog ove cijele zavrzlame, ali sudac to nije napravio. S time da je tu se žalio Jukić da je zakašnjeli start bio Cvijanovića, pa ustao, išao sam isterivati pravdu i malo je tu preležerno u startu pristupio sudac, ali kažem, je li sad zbog toga trebalo prekinuti akciju ili ne, to je sad već pitanje za jednu filozofsku raspravu, ali onako je to sada već proliveno mlijeko. Gorica nastavlja sada nakon što su se strasti malo primirile napadati, centaršut, lopta preletila, sve završila na desnoj strani, pa onda kruže Velikogoričan i evo nove lopte u 16, tamo je velika gužva, ipak će Subotić doći do lopte, uspjeti to nekako izbaciti prema naprijed. Tači nije došao do nje, došli su igrači Gorice, točnije Filipović. Filipović daje odmah Kavelju, ovaj prosljeđuje prema lijevoj strani za Pavičića, opet sada stišću igrači Gorice i bit će to vjerojatno sada završni pritisak koji bi mogao potrajati i sve do samih onih posljednjih trenutaka ovog dvoboja, ali ima se još dosta igrati. 84. je minuta, akcija Gorice i dalje traje, pokušaj centaršuta, izbaći u korner ili out, čini mi se ipak out, pa žure to odmah rukom ubaciti igrači Gorice natrag u igru, fino kombiniraju za out liniju, evo centar šuta i ipak kratak na tom centar šutu, tamo na drugoj strani Braut koji je vrebao, ali nije uspio glavom pogoditi loptu. Istek 84. početak 85. minute, još jednu promjenu ima Gorica, baš Braut izlazi iz igre, a Bartol Kardum ulazi u igru, to je napadač također, logično s obzirom na zaostatak od jednog pogotka, 19-godišnji mlad napadač koji osim u Sesvetama bio član baš i Lokomotive, velika prilika za njega da bivšem klubu pokuša zapapriti, a izboriti se za svoje minute pogotkom koji bi Gorici puno značio u ovom trenutku. 85. minuta, 2-1 za Lokomotivu, još malo glazbe, pokoja informacija, eventualno pa povratak na završnicu ovog dvoboja.

0: i glazba.
1: Na današnji dan prije 80 godina rodio se najtrofejniji hrvatski stolnotenisač i trener Dragutin Šurbek. Osvojio je tijekom karijere 36 odličja na velikim natjecanjima, dio pojedinačno, dio u paru ili ekipno. Bio je osvajač dvaju svjetskih zlata u paru s Antonom Stipančićem 1979. i Zoranom Kalinićem 1983. Dvije svjetske srebrne medalje, osam svjetskih bronci i pet europskih zlata, i to pojedinačno 1968. sa Stipančićem u paru, 1970. s Kalinićem 80. i 84. jednom ekipno, četiri europska srebra, 10 brončanih europskih odličja. Preminuo je dan prije finalne utakmice svjetskog nogometnog prvenstva između Francuske i Hrvatske u Rusiji 2018. godine u dobi od 71 godine. Bio je to mini podsjetnik na Dragutina Šurbeka, a sada smo do kraja na utakmici Lokomotiva Gorica.
2: A do kraja još nema puno, upravo ćemo ući u 90. minutu, Lokomotiva je u prednosti i dalje 2-1, podsjećam Mirko Marić 12. minuta 1-0, autogol, zatim Ante Kavelja u 40. za 2-0 Lokosa, Bogojević smanjio u 61. ali od tog zgoditka Brune Bogojevića više se mreže nisu tresle, istina zatresla se, ali s krive strane za Goricu već u sljedećem napadu Mijićeva šansa najbolja za izjednačenje već odmah nakon tog pogotka, ali i sve do sada. Imali su periode nešto češćih napada, ali evo i sada malo prije jedan udarac preko vrata, međutim nema konkretnosti u završnici i Lokomotiva za sada drži prednost i jako je blizu da otvori prvenstvo sa dvije uzastopne pobjede nakon slavlja u Puli, do kojeg su došli pogotkom baš u sudačkoj nadoknadi, odnosno u 90. minuti na njenom isteku, a sada je istekla, još 4 minute će se igrati, a Lokomotiva je ta koja ima uz vodstvo i loptu, i to pred kaznim prostorom Gorice, pa onda kratko odigravanje Lorbera prema 16. tercu, ali Tači nije stigao do te lopte prije Matijaša. Matijaš odmah požurio dati svojim suigračima, točnije Cvijanoviću. Cvijanović u punom trku uz aut liniju prešao i centar, nije ga Tači dobro zaustavio, pa evo lopte na rub 16. Mić, prebrojavanje prema desnoj strani kaznog prostora, malo presnažna lopta, ali stići će tamo i Vrzić povratna, i ipak klizeći start, izbačena lopta iz 16 terca. Eto, brzo se preselila Gorica pred 16 terac Lokomotive, ali na kraju su ipak i to preživjeli nogometaši Nikice Jelavića, koji je spremio još jednu promjenu za kraj, ali još uvijek nema prekida igre. Gorica i dalje u posjedu, Gorica na kojih 40 metara, Pavičić pa ostavlja na stranu za centar, šut, još jednom izbačeno, pa prihvaća Filipović i on i cijela zadnja linija, sad su na 30 metara, lopta Kavelja pred 16 terac, ali ništa od toga, i sada prostor za kontru Lokomotive, išao je Vuković sam prema centru, ali nije ga Belcar na vrijeme vidio i izgubio je loptu, pa Pavičić sa čovjekom za vratom uspjeva loptu ostaviti lijevo do Cvijanović, a odmah ovaj pokušava centrirati, od bloka se lopta odbila, izbačena van 16, pa opet prihvaćaju Velikogoričani, kombinacija uz aut liniju, bježni lopta, bit će posjed za Lokomotivu, bit će i promjena, ulazak i prilika da se predstavi i 19-godišnji napadač Noel Đurković umjesto Matije Subotića, koji će predati kapetansku traku. Najmlađi kapetan HNL-a odlazi predati traku tamo Vešoviću, a Đurković za to vrijeme ulazi u igru. Prošle su dvije od 4 minute sudačke nadoknade, 2-1 je i dalje vodstvo nogometaša Lokomotive. Upravo Vešović izvodi aut, pa od čije glave, od Tačijeve, ipak aut za Goricu sada, onda lopta Filipoviću, Filipović Periću, Perić u krugu centra igrališta, gleda hoće li naprijed neku dijagonalu, neće, ipak će prvom do sebe Filipoviću, onda on prosjeđuje na lijevu stranu za Cvijanovića, ovaj gura naprijed, traži Pavičića, ali nije ga uspio pronaći, Lokomotiva osvaja loptu, žestoka je borba sada uz auta liniju, pa pokuša ispucavanja, dolazi sada do hitrog Vukovića, ide kontra Lokomotive prema Đurkoviću, Đurković na rubu 16, Đurković, gol! Kakav start za ovog mladog momka, uđe na teren u HNL-u, prvi put prihvati loptu i zabije pogodak. I to pogodak kojim Lokomotiva potvrđuje pobjedu u ovoj utakmici, to možemo reći jer se događa u četvrtoj od 4 minute sudačke nadoknade. Prvijencem Noela Đurkovića Lokomotiva odlazi na 3-1, dakle kontranapad, otvarala se i lijeva strana, Đurković išao više s desne, dodao mu je loptu Vuković, bilo je tu igrača Gorice, ali na širokom prostoru Đurković, visoki plavokosi, 19-godišnji napadač Lokomotive, namjestio se na šut na domak 16 terca, tamo na 17 otprilike metara ili gotovo na liniji 16, ljevicom pogodio donji lijevi kut gledajući iz perspektive Matijaša koji se bacio u tu stranu, ali nije dohvatio loptu i Lokomotiva ide na 3-1, Lokomotiva ide na 6 bodova iz dva do sada odigrana meča, dakle pobjeda 3-2 u Puli i pobjeda vrlo vjerojatno ovim rezultatom 3-1 u Maksimiru protiv Gorice. Tako da ćemo imati u sljedećem kolu borbu za vrh HNL-a na Opus Areni, ko bi to rekao, Osijek i Lokomotiva sučelit će se s maksimalnim učinkom, dok će Gorica prve bodove tražiti kod kuće, ali protiv Hajduka. Tako da po svemu je to sada i više nego jasno da Gorica neće do bodova ovdje u Maksimiru, svake sekunde suda će označiti kraj dvoboja, dakle Marić 12. minuta 1-0 na centaršut Pajača, nakon čijeg je ubačaja u 40. Kavelj postigao autogol, Bogojević smanjio u 61. Gorica imala ukupno veći broj prilika, ali Lokomotiva čuvala i na kraju golom Đurkovića u sudačkoj nadoknadi potvrdila vodstvo i pobjedu rezultatom 3-1. Srdačan pozdrav iz Maksimira od Danijela Blageca i Damira Ramića Kovačića.
0: Sport i glazba.
1: Dva sata 55 minuta završila je druga današnja utakmica drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Dosta pogodaka, Rudeš Osijek 1-6, Lokomotiva Gorica 3-1. Odgođena je utakmica između Rijeke i Dinama, sutra u 18 sati i 30 minuta. Igraće Slaven Belupo Varaždina u 21, Hajduk i Istra također uz prijenos u našem programu. Nakon nepotpunog drugog kola čuli smo i od Damea, Osijek i Lokomotiva imaju maksimalnih 6 bodova. Slijede Dinamo, Rijeka i Varaždin s 3 boda i susretom manje. Istra, Hajduk, Slaven Belupo bez bodova sa utakmicom manje, 9. Gorica i 10. Rudeš bez bodova, ali iz 2 odigrana susreta. U ovom trenutku jedina momčad koja nije primila pogodak je Dinamo iz jedne utakmice, a jedina momčad koja još nije postigla pogodak je Slaven Belupo također iz jedne utakmice. Osjećamo još jednom, hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva u Zagrebu, svladali su u polufinalu Srbiju 12-11 i sutra će se za naslov svjetskog prvaka boriti protiv Španjolske. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta. Na svjetskom prvenstvu u motociklizmu, odnosno u trci velike nagrade Velike Britanije u Silverstone, u sprint utrci najbrži je bio Španjolac Jorge Martin, slijede Japanac Ai Ogura, Italijan Marco Bezzecchi. Nizozemka Demi Vollering pobjedila u pretposljednjoj etapi Tour de France i u ukupnom redoslijedu je također preuzela vodstvo nakon 8. etape. To je natjecanje u ženskoj konkurenciji, a u muškoj je biciklistička utrka oko Poljske nakon 6. etape. U ukupnom vodstvu je Talijan Cristian Scaroni. Pobjeda Njemačke u mješovitoj štafeti 4 puta 1500 metara na europskom prvenstvu u daljinskom plivanju u Parizu. A tenisači su u Montrealu i tenisačice u Torontu. Bila je to posljednja informacija u današnjoj emisiji Sport i glazba na drugom programu Hrvatskoga radija. Za tonskim stolom bio je Juraj Rezo Draganić zajedno s Ozranom Futivićem. Glazbu je birala Gorjana Ivoković. U prva tri sata emisije s vama je bio Mateo Novaković. Ja sam Lovorko Magdić. Ugodna večer.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Max i vrijeme za 1389. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: Početkom svakog mjeseca noviteti, iako je svaka epizoda protkana novim izdanjima, Eddie Omen, Downfall i Standard Mix na samom početku.

Još jednom dobro večer svima, slušate drugi program Hrvatskog radija, 1389. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Nakon Eddie Omen, Downfall Extended Mix, slušamo Tita Lau, James Hurst, Sweat Extended Mix, nakon

Слушате други програм Хрватског радија, 1389. епизоду серија емисија Welcome to the Club, односно Добродошли у клуб. Krenuli smo davne 1996. upravo na drugom programu Hrvatskog radija i ovo je godina kada obilježavamo 30 godina postojanja i obilježit ćemo to u Amsterdamu 24. listopada u sklopu Amsterdam Dance Event Festivala. To je treća godina za redom kako organiziram party u sklopu službenog dijela AD Festivala, pa ćemo tako ove godine imati jubilarnu godišnjicu. Dakle, slavimo 30 godina postojanja. Ahmed Spins vs. Mike Dunn, Funky Extended Mix, slušali smo, nakon toga čuli smo Sumeki, Get On Up Extended Mix, nakon toga High Bora, Vibe Killers, Ghetto Groove Extended Mix. Emisiju nastavljamo s James Poole, Ex Godfella, Gator Boots Extended Mix, nakon toga slijedi Motes Just You Extended

Slušajte drugi program Hrvatskog radija, 1389. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub Merlin, But If, Extend Mix. Slušali smo nakon toga, čuli smo Francie Music, Real OG, Extend Mix, Temele, Sol Makosa, Extender Mix. Emisiju nastavljamo s Confidence Man, Young London, Club Mix, nakon toga slijedi Who,

0: Disciples Grooving Extended Mix, slušali smo nakon toga, čuli smo Jordan, My House Extended Mix i s mojim singlom TJ Maxx Exceptional Club Mix. Završavamo 1389. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Bila je epizoda u kojoj sam vam predstavio novitete sa svjetskog tržišta klubske glazbe. Uobičajeni ritam početkom svakog mjeseca predstavlja vam novitete različitih glazbenih žanrova koje svrstavamo u klubsku glazbu, iako je svaka epizoda protkana novim izdanjima. Tako je to od 1996. godine. Ovo je dakle godina u kojoj slavimo 30 godina postojanja i bit će to prava proslava u sklopu Amsterdam Dance Event Festivala u Amsterdamu, dakle 24. listopada. Do tada ima još dovoljno vremena za više informacija, a ovu epizodu od sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima. S novom epizodom čujemo se u drugom programu za 7 dana. Ja sam DJ Maxx, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.